0: Ні, грати добре, а тако, що з'їжджає тільки завдяки Вовчику, і рятувати нема чого.
1: Максиме, ти таке чув?
2: Чув і згоден з Артемом. Вибач, Сергію, але я не братиму участь у твоєму спектаклі. І тобі раджу, залиш цю дурницю.
0: Мене теж звільни. Ти нам друг, але істина дорожче. Так би і Вова тобі сказав. Максим, пішли додому.
2: Давно пора.
1: Правдолюбні якісь знайшлись. Нічого ви в дружбі не тямите. Філософи нещасні. Не котіться собі, я й без вас справлюся.
2: Минуло кілька днів. Артем і Максим уже й забули про неприємну розмову із Сергієм. Але якось після останнього уроку, коли всі збиралися додому, роздався крик Сергія.
1: Друзі, хлопці, стійте! Ніхто не виходить із класу. У нас незвичайна ситуація.
2: Усі завмерли, очікуючи пояснень.
1: У Вовчика зник новенький мобільник.
3: Вова, що сталося?
4: Ой, Юля, мені так ніяково. Він десь подівся.
2: Вова витрушує у мій свого портфеля на парту.
4: Я дзвонив додому ще на перерві, а от тепер він хто знає, де подівся.
3: Пошукай ретельніше краще. Може він десь під партою?
1: Ми разом уже скрізь усюди обшукали. Нема ніде.
4: Сергій, не треба.
1: Що не треба? Мобільник зник, трапилась пропажа, а він не треба. Я гадаю так. Усі витрушуємо свої портфелі, сумочки, кишені і гаманці. По черзі і дивимося, хто це в нас такий спритний.
0: Що ти видумав?
2: Навіщо нам чужий мобільник?
3: Може Вова його поза класом бозна де загубив? У коридорі? Ні, Сергію, ніхто витрушувати нічого не стане. Я, як староста, забороняю, адже це принизливо.
4: Я теж проти, Сергій.
1: Мовчи, Вовчик, ти хочеш повернути мобільник чи ні?
4: Звичайно, але...
1: Принизливо кажете. Добре, зробимо інакше. Шановна Юлечка, дозволь твій мобільник на хвилинку.
3: Будь ласка, але навіщо?
2: Юля передає свій телефон Сергію.
1: Зараз узнаєш, зараз усі узнаєте. На, візьми, Вова, Юлин мобільник і набери свій мобільний.
4: Навіщо, Сергій?
1: Мовчи і набирай номера, не розмовляй. Зараз почуєш, навіщо. Зараз усі почуєте. Чи це часом не твій, Вова? Мобільник відкликається.
4: Ого, начебто музика.
1: Начебто. А кого це у сумочці воно грає?
2: Діти здивовано переглядають раптом. Юля кидається до своєї сумки і виймає з неї мобільний телефон Вовчика.
3: Вова, як? Як твій мобільний потрапив у мою сумочку?
4: Юля, я не...
1: Як? Напевно, сам туди заплинув. А ви як думаєте, друзі? Як Вовин мобільник опинився в сумочці в Юлечки?
2: І не дав ще пам'ятатися однокласникам, Сергій випалив.
1: Шерлок Холмс мовив би шляхом елементарного викрадання. От такий у нас староста.
3: Вова, хлопці, дівчата, я не... Я слово честі, я...
2: Юля кладе мобільник на Вовину парту і вибігає з класу. І раптом...
0: Друзі, усе дуже просто. Це ж є чийсь розіграш. Ми ж усі обожнюємо такі фокуси.
2: Молодець, Артеме, зміркував. Звичайно ж це розіграш. Ану, зізнайтесь, чиї це витівки?
1: Що означає витівки? Який розіграш?
0: Дурний!
2: Просто безглуздий.
3: Так це ж Терешка і Вова самі придумали.
4: Пошиб їм за такі розіграші.
1: Побігли нас доженемо, Юлю. Вибачимося за цих дурних вигадників.
2: І всі діти вибігли з класу, крім нашої четвірки. А як двері за учнями зачинилися, Сергій ледве не з кулаками накинувся на Артема і Максима.
1: Навіщо ви провалили мою операцію? Слабаки! Я так класно все вигадав!
4: Так це ти, Сергій, усе здійснив? Навіщо?
0: А Сергій вирішив щорнити Юлю у твоїх очах. Мов, дивись, Вова, яка в тебе подружка, твій мобільник стягла.
4: Я вражений. Чому, Сергій?
1: Навіщо? Чому? Друг я тобі чи не друг? Боляче дивитися, як ти через свою Джульєту страждаєш. Мов Ромео у відставці, навіть футбол закинув. Прав я чи ні?
4: Ні, звичайно ні, 100 разів не правий. Я з футболу пішов на час. За станом здоров'я не буду ще про свої проблеми усім бідкатися. А з Юлею, Сергій, дозволь мені самому домовитися.
1: Так я ж хотів тобі допомогти.
4: Допомогти? Ти не допоміг. Ти мене, Сергій, некрасиво підставив. І перед Юлею, і перед усім класом. Адже ніхто з них не повірить, що я не брав участі у цьому дурному розіграші.
0: І нас, Максиму, до нього долучать обов'язково.
1: А чого ви мій розіграш дурним обзиваєте? Знаєте, як довелося умудритися, щоб усе вдалося?
4: Удалося, прекрасно вдалося те, що порядні люди називають лжесвідченням. Зрозумій це нарешті, Сергію.
1: Вовчику, ну не злися ти так, будь ласка. Я ж хотів як краще, а вийшло непорядно.
0: А так буває завжди, коли порушують біблійні заповіді.
1: При чому тут Біблія та заповіді?
2: При тому, Сергію, що одна з них саме й учить: не свідкуй неправдиво на ближнього свого.
1: Нехай так, але яка нам Юлька ближня? Вона всього лише однокласниця.
0: Темний ти, Сергійку, ближні для нас – це всі, із ким доводиться спілкуватися. Тож однокласники тим більше один одному ближні. Зрозуміло, я кажу.
4: Артеме, Максиме, пішли додому. Не можу я більше дивитися на цього вигадника.
1: Так ви мене виходить у відставку?
4: А тобі корисно побути наодинці. Поміскуй над своєю поганою вигадкою. Може, й ти зрозумієш.
1: Хлопці, хлопці, так я ж усе зрозумів. Але самі знаєте, не дуже те легко відразу так і зізнатися, що дурницю зробив і навкруги винуватий. Будь ласка, не кидайте мене. Ну що я без вашої дружби буду робити? Хлопці, повірте.
2: Повіримо йому, Артема, Вова.
0: Спробуємо. І слава Богові, усьому розібралися, усе зрозуміли. Пропоную от що. Завтра усі дружно вибачимося перед Юлею.
1: Обов'язково.
4: А ти що ж мовчиш, Сергію?
1: Так і я ж обома руками за. Але ж чи прийме Юля моє вибачення?
2: Юля прийме обов'язково, адже вона нам часто що говорить? Сам Ісус Христос учив: прощайте і вам простять.
3: І друзі разом пішли додому. Гадаємо, любі слухачі, що ви зрозуміли, наша історія закінчилась добре, тому що друзі Сергія вчасно нагадали йому дуже важливу Божу заповідь, хоч і потрібну для добрих порядних стосунків між людьми. Сутність її така: ніколи ні про кого не кажи неправди. Давайте ж ми усі завжди станемо чинити так, як велить Боже Слово. Не свідчи неправдиво проти ближнього свого. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Коли ми слухняні, Бог робить через нас великі справи. Згадай готовність Гедеона беззаперечно виконувати Божі повеління, якими б неймовірними вони йому не видавалися. Із загоном лише з 300 осіб Бог обіцяв Гедеонові перемогти багатотисячне вороже військо. Господь ще раз дав переконатися юнаку, що Богу все під силу. Сурми і смолоскипи. Біблія, книга суддів, 7 розділ.
1: Коли 300 воїнів вишукувалися, Гедеон розділив їх на 3 групи, по 100 чоловік у кожній. Потому він дав кожному в руки глиняного глека, смолоскипа та сурму з баранячого рогу. Цих речей було достатньо, бо воїни, які повернулися додому, залишили своє спорядження в таборі. Відтак усі уважно вислухали пояснення Гедеона стосовно того, що їм належить робити. Вони беззастережно довіряли своєму вождю. «Опустіть свої запалені смолоскипи у глечики», – наказав він. Глечики, по-перше, до певного часу мали приховати вогонь і, по-друге, не дати йому згаснути. «Коли я та 100 чоловік, котрі підуть зі мною, дістанемося мадіянського табору», – продовжив далі Гедеон, – «розпорушіться навколо табору. Спостерігайте за мною та моїм загоном і робіть те ж саме, що й ми. Коли ми почнемо сурмити у сурми, зробіть і ви так само і здійміть великий галас». Гедеонові воїни дісталися до ворожого табору саме тоді, коли там відбувалася зміна варти. Більшість мадіянитян спали, а решта – або йшли на чергування, або поверталися після нього. Ніхто не помітив появи трьохсотного загону. І от Гедеон подав знак, і його 100 воїнів щосили засурмили у свої сурми. Зразу ж воїни 2 інших загонів засурмили також. І таке відбувалося навколо всього табору. «Меч за Господа і Гедеона!» – закричали ізраїльські воїни. Цієї самої миті Гедеон та його воїни розбили свої глиняні глеки, і яскраве полум'я їхніх смолоскипів спалахнуло в темряві. Не гаючи часу, решта їхніх товаришів зробила те ж саме. Шум від глеків, які трощили, потім спалахи світла сполохали весь табір. Мадіянитяни прокидалися, охоплені жахом. Коли вони почули звуки сурм, а потім переможний бойовий клич і побачили вогні, які оточили табір, то вирішили, що багатотисячна армія виступила проти них. Налякані верблюди розірвали прив'язь і металися, витопчуючи все. На півсоні мадіянитяни почали бити й трощити все без розбору, нападаючи на своїх же друзів і союзників. Ніхто з Гедеонових воїнів навіть не мав потреби вдатися до зброї. Вони спокійно стояли навколо табору, тим часом як мадіянитяни, галасуючи, тікали так швидко, як тільки могли. Бог допоміг отримати переконливу перемогу Гедеону та його 300 воїнів.
0: Ця історія нагадує нам про те, що Бог має свої методи для досягнення цілей. Ми, люди, здатні вузько мислити і думати, що тільки так, а не інакше можна впоратися з цією проблемою. Та Бог перевертає нашу свідомість своїми вчинками. Хіба можна подолати багатотисячну армію без меча, використовуючи смолоскип і сурму? Чи можна перемогти тисячі декількома сотнями? Можна, якщо за цим стоїть Бог. Бог послав Гедеону незвичну ідею, яка вирішила хід битви. Бог шукає вірних і робить їх здібними. Про наступні події в житті ізраїльтян ми дізнаємося пізніше, коли настане час слухати слова священного писання. До побачення!
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, барсучок Ігнашко.
0: Привіт, жабко.
1: А чого це ти, ква, такий похнюплений, йдеш додому?
0: Я не похнюплений, жабко, я задуманий. Нам в школі стільки всього позадавали на завтра. Треба написати невеличкий твір. Розв'язати задачку. Ще й намалювати дещо для нашої шкільної газети. І коли це я з цим всім впораюсь?
1: Добре, що я в школу не ходжу. Сиджу собі в калюжі, відпочиваю. А вас, маленьких, так тиранять?
0: Та ні, жабко, нас не тиранять. Твір нам ще тиждень назад задали, а малюнок я мав принести в школу ще вчора. Та просто займався іншими справами. Гуляв по лісу та бігав з їжачком на випередки. Тепер не хочеться в школу йти.
1: Крутий ти, тобі не хочеться, а от мій друг Рудий Лисенятко, він мріє просто про те, щоб в школу ходити на уроки. Уявляєш, він забив лапку, коли грався у крутоярі. І тепер, коли всі його друзі вчаться, він дома сидить.
0: Я не вірю тобі, як можна мріяти ходити в школу?
1: Ти не віриш мені?
0: Ні, не вірю.
1: Як? Мені не віриш?
0: Ні.
1: Тоді йди до нього і спитай.
0: О, точно. Треба зайти в гості до Лисенятка та провідати його. О, я так зараз і зроблю. А потім швиденько встигну всі завдання поробити. Привіт, Лисенятко. Як почуваєшся?
2: О, Інашко, дякую, що зайшов.
0: А чому ти ходиш? Ти ж хворий.
2: Мама дозволяє ходити по хаті, але на вулицю мені ще не можна.
0: А чому тебе ліжко не застелене?
2: А навіщо застеляти? Як захочу, так собі ляжу.
0: І що, ти можеш лежати скільки хочеш, навіть цілий день?
2: Так, але цілий день лежати важко. Я 2 дні лежав, 3 дні лежав, 4, коли дуже боляче було рухатись. А ось сьогодні вже не лежу, ти знаєш, набридло, просто не можу вже лежати.
0: Мені б, мабуть, лежати цілий день не набридло. Я не люблю рано вставати. Але ось мені щось не щастить. Вже кілька місяців до школи ходжу, а жодного разу не захворів. А тобі ось пощастило. Як канікули, то ти гуляв. А як навчання почалося, так ти і захворів.
2: Не бачу, що тут можна чомусь заздрити.
0: Проте я бачу. Ну добре, бувай. Мені ще треба завдання шкільні робити, а ти тут лежи, відпочивай. Ось, до речі, тримай, я тобі трохи ласощів приніс.
2: Ну нарешті. А з цього потрібно було починати, Ігнашко. Ну, добре, захочеш ще, не хворій.
0: Бережися, не хворій. Йому просто це говорити. А мені треба сьогодні напружуватись, а завтра раненько вставати, збиратися, йти в школу. Ех, може й собі захворіти, а?
2: Не хворій, не хворій, не хворій!
3: Маленький, щось мені твій вигляд не подобається. Дай, голуба, я попробую. Ти часом не захворів?
0: Не знаю, тато. Я сьогодні був у Лисеняти, він забив лапку. А я нічого не забував. Тільки коли повертався додому, то потрапив під дощ і трохи змерз. І тепер мене колотить холодом, і горло болить.
3: Ану-ну, давай швиденько в ліжко. Скоро вже мама прийде, а зараз я сам зроблю ароматного чаю з малиною. І в школу не підеш, доки не одужаєш.
0: Як це я не піду? Я вже і задачки всі порозв'язував. І з їжачком домовився піти після уроків пошукати дикі яблука на тому пагорбі. А тепер що? Тепер я буду сидіти вдома, пити чай і хворіти. А мої однокласники писатимуть диктант і виконуватимуть інші шкільні завдання.

Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсичок Ігнашка.

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня програма присвячена творчості чудового італійського композитора Джузеппе Верді. Село Леронколе, що лежить на півдні Італії. В центрі його трактир. Тут головний господар Карло Верді. Людина неписьменна, але розумна, кмітлива, спостережлива, з практичною жилкою. Його дружина – сільська праля. Добра жінка, вона душі не чує в сині Джузеппе. Зранку до вечора він бігає з сільськими хлопчаками і в хату не заженеш. Батьки рано помітили, що малий любить музику. Годинами може дивитись на танці, слухати пісні селян, що зібралися біля трактиру. На це звернув увагу і місцевий скрипаль. Він радить батькам вчити хлопчика музики. Та Карло Верді чогось чекає. Семирічний Джузеппе за звичаями Леронколе співав у церковному хорі і прислужував під час обідні. Хлопчикові дуже личило нове вбрання, він впевнено ходив за патером. Коли Джузеппе вперше почув орган, краса його звучання так захопила хлопчика, що він забув про свої обов'язки. Голос патера, грізний та суворий, звучав над самісіньким вухом Джузеппе, але малюк не міг відірватись від чарівних звуків, аж поки патер добре не стусонув його межеплечі. Джузеппе, втративши свідомість, впав на підлогу. Відправа скінчилась. Зажурений хлопчик повернувся додому. Батьки, які в той день не були в церкві, засипали сина запитаннями. Чому Пепе весь у синцях? Що сталося? Хлопчик не жаліється, не плаче. Він благає лише про єдине – навчати його музики.

Відтоді в домі Карло Верді з'явився старенький спінет. Зовні інструмент мало привабливий, але грати на ньому можна. Джузеппе не відходить від спінету, щось підбирає, ще й ще раз повторюючи співзвуччя, яке подобається. Але що це? Куди воно зникло? Де ж ці клавіші? Провалилися. Ремонтує спінет місцевий майстер Стефано Каваллетті. Він бачить, з якою пристрастю ставиться Пепе до музики, як захоплено грає, але бачить також і те, в яких нестатках перебуває хлопчикова родина, і тому не бере грошей за роботу. Закінчивши ремонт, він лишає на спінеті такий напис: «Мною, Стефано Каваллетті, заново зроблено і обтягнуто шкірою молоточки цього інструменту, до якого я також припасував педалі. Я зробив це безкоштовно, бо бачу неабиякий хист молодого Верді, який вчиться грати на цьому інструменті. І цього з мене досить. Рік від Різдва Христового, 1821». Нарешті батько переконався, що синові справді слід вчитися музики. Він звернувся до старого Байстроккі, місцевого органіста, і той погодився навчати Джузеппе. З великою охотою і старанням старий маестро давав хлопцеві уроки музичної грамоти і гри на органі. Минуло 3 роки, і односельці під час відправ побачили юного Верді за органом. Він грав замість хворого Байстроккі. Батько, дбаючи про подальшу освіту 10-літнього Джузеппе, віддав сина до місцевої школи в Бусетто. Це містечко найближче до Леронколе, але відстань між ними 5 кілометрів. Тому старий Верді домовився з кравцем Пуньятто, щоб хлопець оселився у нього. Тут всі полюбили привітного, лагідного і слухняного Пепе. Його старенький спінет перевезли разом з ним. Здібності і старанність допомогли сільському хлопчикові за 2 роки опанувати грамоту і навчитися швидко рахувати. Він став одним з найкращих учнів школи. Щосуботи, у будь-яку погоду, Джузеппе пішки йшов у рідне село, щоб замінити місцевого органіста, свого старого вчителя. Сумлінно виконуючи нові обов'язки, Джузеппе жодного разу не пропустив музичного чергування.

Юний Верді часто бував у купця Бареці, в якого батько закуповував товари для трактиру. Голова міського філармонічного товариства, Бареці керував всіма музичними подіями в Бусетто. Він давно приглядався до розумного та кмітливого Джузеппе і був вражений музичними здібностями хлопчика та його захопленням музикою. В купецькій конторі Бареці регулярно відбувалися музичні зібрання, і господар запросив сюди Джузеппе, який з великою охотою бере участь в роботі оркестру, робить перекладення для нього, переписує ноти, грає на великому барабані. Одного разу Бареці попросив Верді вивчити партії із сліпим альтистом Доменіко. Відтоді Джузеппе завжди можна було бачити з Доменіко. Кожну вільну хвилину вони віддавали розучуванню оркестрових партій. Верді грав мелодію на спінеті, аж поки альтист не заучував її. Бареці, остаточно переконавшись у неабиякій музичній обдарованості Верді, вирішив зробити все, щоб допомогти хлопцеві. Найкращий друг Бареці, композитор Фердинандо Провезі, освічений музикант, талановитий педагог, людина прогресивних поглядів, стає музичним вихователем Джузеппе. Разом з Бареці Провезі стежить і за загальним розвитком молодого музиканта, рекомендує йому необхідну літературу, спрямовує інтереси, формує світогляд. Поступово у Верді виробляється усвідомлене ставлення до культури і мистецтва рідного народу, зацікавленість його долею. А Бареці і справді невтомний у своєму прагненні збагатити знання свого улюбленого вихованця. Він домовляється з викладачем латинської мови, каноніком П'єро Селетті, про заняття з Верді. Селетті з власної ініціативи, крім уроків латині, знайомить Джузеппе із законами поетики та з особливостями італійської мови. Хлопчик чудово встигає, і Селетті переконаний, що його учень у майбутньому стане філологом. Та якось Селетті почув, як Джузеппе імпровізує за інструментом, і наступну зустріч він почав словами: «Продовжуй займатися музикою».

минуло кілька років. Поки що Верді лише помічник провезі, хоча вже цілком готовий працювати самостійно. Коли оголосили конкурс на заміщення вільної вакансії органіста, Верді подав документи разом із свідченням провезі. Але в конкурсі переміг інший претендент, і Джузеппе залишився помічником органіста в Бусетто. Ці роки, проте, Верді вважав щасливими. Все частіше буває він в домі Бареці. Старенький спінет Джузеппе зовсім розладнався, а тут до його послуг чудове фортепіано. Тепер Верді особливо часто зустрічається з Маргаритою, дочкою Антоніо Бареці. Дівчина дуже добре грає і охоче виступає з Джузеппе у фортепіанних дуетах. Вони обоє люблять музику і кохають одне одного. Як далі складувалось життя чудового італійського композитора Джузеппе Верді, ми дізнаємось в наступній програмі. А сьогодні на закінчення ще один твір цього видатного композитора. Знаменита арія з опери «Травіата». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: G-D-Z-I-T-U-F-H-C-U. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої друзі, я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Сьогодні ми знову подорожуватимемо стежками нашої дивовижної країни. Майже цілий день ми провели в гостях у наших друзів – пана Л та пані М. Тому лише надвечір дісталися помешкання пана Н. В хатині пана Н був повний безлад. Скрізь на підлозі, столах, стільцях лежали якісь книжки, різні незнайомі прилади. А сам господар схилився над картою і щось уважно виміряв. «Добрий вечір, пане!» – привіталися ми. Пан Н здивовано звів свої очі. «Добрий вечір, дорогі мої друзі! Вибачте, я зовсім забув, що до мене мають прийти мої гості. Мабуть, це завжди трапляється з тими, хто займається різними науками. Ми, науковці, іноді так захоплюємося вивченням якоїсь історії, або землі, або предмету, або ще чогось іншого, що забуваємося про все на світі. Але так чи інакше, я дуже радий вас бачити. Тому проходьте, будь ласка, розміщайтеся зручніше і слухайте уважно те, що я хочу вам розповісти». Нова земля. Наша земля тепер уже не така, як була раніше. Люди не оберігають її, і тому вона почала швидко старіти. Дуже багато дерев знищено, зрубано. Річки та озера забруднені. Навіть повітря брудне від кіптяви. А що робить ваша мама, коли ваш одяг такий зношений, що його не можна вже прати? Вона купує новий. Ви, звичайно, любите усе нове – іграшки, взуття, шапки. Прийде час, і Господь обновить і нашу землю. Все старе, зношене, поранене, Він спалить і почне творити все нове. Вам дуже сподобається нова земля. Там уже не буде нічого нечистого. Ви зможете вільно ходити босоніж по траві, і ні колючка, ні скло не зашкодять вам. Трава буде м'якою, а луки майорітимуть різноманітними квітами – рожевими, синіми, жовтими, білими, червоними, блакитними. Ви зможете спокійно розглядати лева, який також спокійно лежатиме на траві. Якщо захочете, зможете погладити його густу золотисту гриву. Не боячись сильного звіра, поруч пастиметься маленьке біле ягня, а ведмідь великий і пухнастий гратиметься на ложку у перекидьки. Можна буде сісти на його м'яку спину і трошки покататися, як на каруселі. Там ніхто не завдасть вам прикрощів, там не буде гріха. Нова земля лише для добрих людей. Вони зустрінуться там зі своїми ангелами і з самим Ісусом Христом. І ви, діти, завжди зможете вести бесіди з ангелами, торкатися їхніх крил та віночків. Усі діти, котрих колись повбивав страшний цар Ірод, шукаючи новорожденого Ісуса, також будуть там. Вони воскреснуть від вічного життя. Ці діти матимуть особливий вигляд з червоною смужкою, тому що вони страждали за Христа. Їхнє дитинство буде радісним і щасливим. Потім вони виростуть, стануть дорослими, як усі. На новій землі мами ніколи не будуть хвилюватися, що їхні діти десь загубляться, простудяться і захворіють, чи залишаться голодними. Там не буде горя. Тринянди на новій землі поскидають свої колючки, а колись надокучливі комахи перестануть кусатися. Ви навчитесь розуміти мову всіх тварин і пташок. Вам дуже цікаво буде познайомитися з їхніми повадками. Навіть мовчазні риби чимось дивуватимуть вас, адже вони такі гарні, і червоні, і золотисті, і блискучі, наче срібло. А чудові запашні квіти вже ніколи не будуть в'янути. Ви лише уявіть собі, яка то буде незвичайно прекрасна земля. Там посеред інших дерев ростиме й одне особливе дерево – дерево життя. усі побачать його і покуштують його плодів. Це дерево буде цвісти 12 разів на рік і приноситиме плоди щомісяця. Важко повірити в це, тому що ми ніколи такого не бачили, та незабаром це стане дійсністю. А яке чудове місто буде на новій землі? Його вулиці будуть з чистого золота, стіни будинків – з алмазів. В основі їх – райдуга дорогоцінного каміння, котре переливатиметься усіма фарбами – від блакитного, червоного, золотистого, зеленого до фіолетового. Сам Ісус буде царем. Якщо ви захочете підійти до нього, будь ласка. Він буде радий вас бачити, адже нова земля буде належати в першу чергу дітям.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабині, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все, адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням, чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо. Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! «А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг! Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу!» Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Ісусе-Христе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-
Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Вітаю тебе, друже! З тобою радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі. Коли в тебе щось болить, тобі легше оцінити, наскільки добре бути здоровим. Лікар Сухомлин сьогодні розповість нашим друзям Андрійкові та Ангелінці про те, яких принципів потрібно дотримуватись, щоб запобігти хворобам. Приєднуємось і ми до них!

0: так, водичку я випила, потрібно ще поїсти метку.
1: Дивний в тебе раціон.
0: Я нове життя почала, дотримуюсь правил, які радив лікар Сухомлин. Ось вони в мене всі записані.
2: Це добре, але потрібно ще й дотримуватися духовних правил.
0: Так, це теж важливо, в мене все записано.
3: А я знову вчора забувся не їсти ввечері.
1: Ну і хитра ж у тебе пам'ять.
0: Як ти міг? Для здоров'я так важливо не їсти ввечері.
3: Мабуть, я не зможу виконувати всіх правил.
2: Для цього потрібно визначити для себе певні принципи і дотримуватись їх, бо правил надто багато.
3: Про це нам лікар не говорив.
0: А що таке принципи?
2: Варто було б вам попросити Олега Миколайовича, і він розповість.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Доброго вечора.
0: Ви нам багато розповіли про те, як бути здоровим і про правила поведінки. В мене від цього в голові суцільна каша, і я часто забуваю робити те чи інше.
1: Я ж кажу тобі, зав'язуй вузлики.
0: Ні, де мені вузлики зав'язувати, я ж не дівчинка. Я краще запам'ятаю принципи, про які ви нам розповісте.
2: Гаразд.
1: Тільки зачекайте, я візьму записничок і буду записувати все, що ви скажете.
2: Добре, Ангелінко, так ти краще все запам'ятаєш.
0: Подумаєш, а в мене пам'ять і так хороша, мені записувати не потрібно.
1: А вже ж, тільки вчора ти знову забув ввечері не їсти.
2: Андрію, я знаю, що в тебе хороша пам'ять, але багато на ніч не наїдатися ти зовсім забув.
0: Мабуть, ви праві. Я не міг стриматися. Як же мені все виконувати і при цьому мати гарний настрій?
2: Від чого ж у тебе поганий настрій?
1: Ну, інколи не хочеться рано вставати або вчасно лягати спати.
2: І який в тебе настрій від того, коли ти не дотримався якогось правила?
0: Дуже поганий. Так, ніби мене хтось переміг.
2: От-от, все те, про що ви запитуєте, можна робити тільки тоді, коли любиш.
1: До чого ж тут любов?
2: Як ви думаєте, яка робота на світі найскладніша?
1: Купати город.
0: Та ні, керувати космічним кораблем.
2: А от і ні. Найскладніша робота – це змінити своє мислення. Перед тим, як почати жити по-новому, потрібно усвідомити, що це справді необхідно.
1: А чому це так необхідно? Можна жити, не усвідомлюючи, що це необхідно.
2: Саме так і сталося з Андрійком. Він до кінця не усвідомив, наскільки важливо жити правильно. От тому і часто помиляється, не має сили перебороти свої бажання.
1: І чому ж важливо жити правильно?
2: Гарне фізичне і духовне здоров'я потрібне нам для тривалого і якісного служіння Господу.
1: Справді, а я про це забувала, хоч і дотримувалась всіх правил.
2: Навіть якщо ми будемо дотримуватися певних правил, не знаючи кінцевої цілі, то наше життя буде нудним.
1: Здається, що зі мною так і було.
2: Більше того, ми будемо вважати себе вищими від інших, а це вже гордість.
0: Ого! Отже, дотримуватись правил теж є небезпечним.
2: Я ж кажу, що все в житті повинно мати ціль і правильні мотиви. Ціль ми визначили.
1: Служити Господу.
2: Так, а мотиви? Тобто те, з якої причини ми це робимо?
0: Чому ми служимо Богу? Ну, бо віримо в Нього.
1: Бо ми йому вдячні. Ми вдячні, що Ісус помирав за нас, страждав і взагалі...
2: Господь нас любить, і тому і ми любимо Його, бо Він перший полюбив нас і спас нас.
0: Я теж так можу сказати.
1: І я.
2: От ми прийшли до того, з чого почали – до любові. Якщо мотивом нашої поведінки буде любов, то буде легко виконувати всі правила, заповіді і взагалі Божу волю.
1: Це правда, якщо когось любиш, то зовсім не важко щось зробити для цієї людини.
0: Наприклад, наші батьки багато трудяться для нас, бо люблять нас.
2: Звичайно. Але щоб вам було легше спрямувати свою поведінку для підтримки свого здоров'я, а отже для кращого служіння перед Богом, я запропоную декілька життєвих принципів. Давайте перелічимо їх. Віра, стриманість, харчування, вправи, вода, сонце, повітря, відпочинок.
1: 8. Я записала.
2: Добре. Отже, про все по черзі.
0: Ви не помилилися? Як віра може впливати на здоров'я?
2: Як не дивно, віра найбільше стосується нашого здоров'я. Справжня віра несе в собі здоров'я. Якщо я вірю в те слово, яке Бог дав мені для того, щоб мені було добре, то така віра веде мене до життя з Богом, щастя і здоров'я.
1: А стриманість мені відома. Це коли...
0: Не пускати себе до шкідливих речей.
2: Так, усі люди, які говорять гнівні слова, сваряться... Тому що не змогли стримати свій гнів, не стримують себе і п'ють спиртне, курять, вживають наркотики, страждають самі, а також завдають страждань близьким і шкодять здоров'ю. Коли людина стримується від злого, то це показник найвищої сили, яка може бути у людини. І її дає лише Бог. Це здатність підкорювати своє тіло розуму, який знаходиться у здоровій вірі. Ось тому стриманість є фактором, який впливає на здоров'я людини. Наступний фактор
0: – харчування. Це мій улюблений фактор, особливо смажена картопля.
2: Їжа – єдине джерело поживних речовин і енергії для нашого тіла. Клітини нашого організму формуються саме з тієї їжі, яку ми споживаємо.
1: Ой, щось запахло смаженою картоплею. А, то це Андрійко складений з неї.
0: А ти зараз розтанеш, як морозиво, з якого ти складена.
2: На жаль, ви називаєте далеко не корисні страви.
0: Знаю, знаю. Овочі, фрукти, соки, сир.
2: Так, це важливі складові здорового харчування. Шлунково-кишковий тракт з'єднаний зі всіма іншими органами. І якщо ми споживаємо корисну їжу, то покращується робота інших систем нашого організму. Відчуття, пам'ять і всі інші складні форми функціонування нашого тіла можливі дякуючи тому,

0: Але покращують роботу серця, нормалізують тиск крові, сприяють великим об'ємам крові досягати усіх інших частинок організму. Фізичні вправи знижують частоту пульсу. Це важливо, оскільки для серця не потрібно постійне перенавантаження. Якщо у спокійному стані у людини кількість серцевих ударів 80 і вище, то це свідчить про те, що серце перенавантажене. Вправи знизять пульс до 60 ударів за хвилину і збережуть серце від зайвих 28 тисяч ударів щодоби.
1: Нічого собі!
0: Фізичні вправи забезпечують глибоке дихання, розслаблення м'язів, знижують негативні емоції, сприяють перетравленню їжі, укріпляють м'язи, кістки, сухожилки, запобігають виведенню мінералів з кісток. Зберігають від остеопорозу, фізичні вправи сприяють розвитку розумових здібностей, допомагають скинути зайву вагу, сповільнюють процеси старіння, підвищують витривалість, стимулюють вироблення ендорфінів, тобто покращення настрою. Ось тому рух ще називають життям. Господь зробив все живе рухливим.
1: Після цього переліку я ніколи не забуватиму зробити зарядку.
2: Ви ще не сказали про воду.
0: Ми говорили про це зовсім недавно, але нагадую ще, нам потрібно щоранку випивати склянку дві чистої води. Вода змінює свою структуру від наших емоцій, тому завжди треба дякувати Богові і за воду, і за їжу. Найкраще – це говорити вголос і протягом години після їжі нічого не пити. Необхідно випивати хоча б на 1/3 більше того об'єму, який необхідний для задоволення спраги.
2: Ви ще не розповіли про відпочинок.
0: А це буде наступного разу, бо зараз якраз відпочинок нам необхідний.
1: Дякуємо вам!
0: Рясних вам Господніх благословінь! До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра, якраз така, що Ксаверій спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав. Не треба зносити, попросив Ксаверій. Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти тут?» «Так, я біля тебе», – чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», – каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе. Я тебе не тримаю», – говорить Господь, – «і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки». Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його проймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти? І мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Ксаверій пригнічений. Маленьке, ледь помітне сяєння – своєрідна ознака, що він Божий обранець, не завадило б. Ксаверій зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, і з саду чуються голоси. Ксаверій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадженнями. «Так, ви маєте рацію», – каже мама. Добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися. Ви можете втішатися таким сином, усміхається старенька. Миле дитя, та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє. Так, це правда, відповідає мама, замислившись. Буває іноді. Ви прослухали оповідання «Северій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Даниїл і безсонна ніч. Даниїл у Левічій ямі. Даниїла 6. Справи у Божого народу були кепськими. Їх захопили вороги і відвезли далеко від рідного дому. Тепер ізраїльтяни стали рабами царя Вавилонського. Але Бог не залишав свій народ. Був з ними, весь час піклувався про них. Даниїл любив Бога і слухав Його. Бог дав Даниїлу багато мудрості. І той розумів чимало складних речей. Тому не диво, що невдовзі його помітив цар Вавилонський Дарій. Цареві сподобалося, що Даниїл був розумним. Тому довірив йому найважливіші завдання з усіх і призначив найголовнішим серед усіх своїх помічників. Але гордовитим помічникам це не сподобалось. Їм хотілося, щоб цар найбільше любив їх і нікого іншого. Тому задумали позбутися Даниїла, намірилися звинувати його у всіх гріхах. Але щойно зібралися обговорити це питання, як з'ясувалось, що Даниїла не було в чому звинувачувати. Він не вчинив жодної шкоди, бодай однієї. Кидалося в очі лише одне – щодня, тричі на добу, за будь-яких обставин, Даниїл ішов до своєї кімнати, зачиняв за собою двері і молився. Вони криво посміхнулися. Нехай цар видасть наказ про заборону молитися будь-кому, окрім самого царя. Даниїл не виконає цього закону, і цар буде змушений його покарати. Задоволені своєю злою вигадкою, вони негайно подалися розповісти про свою вимогу цареві. Йому сподобалась така ідея, хоча цар нічого не знав про підступний задум. Тож видав наказ, у якому було сказано: «Кожен має молитися тільки мені, а того, хто не виконує мій наказ, віддадуть левам на сніданок». Даниїл почув про цю новину, але знав, що молитися будь-кому іншому, окрім Бога, – це гріх. Тому вирішив діяти так, як заповідав Бог. Будь-якою ціною, навіть ціною життя. Тож Даниїл пішов до своєї кімнати, зачинив за собою двері і знов почав молитися. Саме на це розраховували підступні зловмисники. Тієї ж хвилини побігли доповідати царю: «О, ваша найсвітліша високосте, ваш закон такий правильний, такий хороший, хіба не вказує не молитися нікому іншому, крім вас, наш пане?» «Саме так», – відповів цар. «О, ваша найвисокодостойніша світлосте, виправте нас, будьте любезні, якщо ми помиляємося, але здається, що Даниїл молився своєму Богові, а не вам». Цар засмутився. Його впіймали на гачок. Він не хотів убивати Даниїла, проте не міг змінити закону, тому дозволив солдатам укинути Даниїла до Левічої ями. «Нехай Бог, якого ти так любиш, визволить тебе», – сказав цар. Король пішов до свого палацу, але не зміг спати тієї ночі ані трішечки. Він борсався і крутився в ліжку туди-сюди. І нарешті, коли з'явилися перші проблиски світанку, не витримав. Вискочив із ліжка і побіг прямісінько до ями. «Даниїле!» – закричав. «Твій Бог тебе визволив?» «Так», – відповів Даниїл. «Бог послав ангела, що позакривав левам пащі». Аж раптом цар побачив лева, що поклав голову на коліна Даниїла, муркочучи, немов величезне кошеня. Цар наказав витягти Даниїла із Левічої ями. «Подивіться», – сказав, – «у Даниїла жодної подряпини». Тоді цар видав новий указ. Бог Даниїла – істинний Бог. Він визволяє. Моліться лише єдиному Богу. Так Бог продовжував план визволення людей. Настане час, коли Бог пошле іншого сміливого героя, схожого на Даниїла, який любитиме свого небесного Отця і виконуватиме все, що накаже. Якою б ціною не доводилося, навіть ціною свого життя. Разом із Отцем вони виконують найбільший план спасіння в світі.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: дуже. Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Мене звати Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями. Почекай, друже, здається, наша давня знайома ворона знову посварилася з мавпочкою Матільдою, аби лише не почали битися. Якщо чесно, то я вже втомилася від їхніх постійних сварок і образ. Що ж цього разу вони не поділили?
1: Кар! Зараз як дам боляче!
2: За що? Ти чому б'єшся?
1: Кар! А чого ти мені на лапи наступаєш, а? Думаєш, якщо на людину схожа, то все можна, так?
2: Я ненавмисно!
1: За ненавмисно б'ють відчайдушно! Кар!
2: Але ж я вибачилася! Що тобі ще потрібно?
1: Ха! Вибачилася! І тепер думаєш, що це все? Так? А лапа ж все одно болить! Кар!
2: Невже? А скільки разів ти мене своїм здоровезним дзьобом зачіпала? Знаєш, як було боляче? І взагалі, якщо крила розпустила, думаєш, на орлицю стала схожа? Якби не так! Не боюся я тебе! Спробуй тільки торкнися мене! Усе пір'я з хвоста повискубую!
0: Зачекайте! Тихо, зупиніться! Ну скільки ж ви ще сваритиметеся? Невже вам не набридло?
1: Набридло! Кар! Але що я можу зробити, якщо Матільда постійно мене кривдить? Кар!
0: Друзі, намагайтеся бути більш терплячими і вибачати один одного.
2: Я ж не навмисно! Взагалі ти теж мене кривдиш!
1: Кар! Та скільки ж можна? 2 дні тому вона кинула бананову шпайку прямо мені на голову! Кар! Усі ворони навкруги глузували з мене і запитували, де це я взяла такий чарівний жовтенький капелюшок? Кар!
2: Але ж я не навмисно! Я ненароком не втримала лушпайку! А ось ти навмисно вчора подарувала мені букет гладіолусів! У мене на них жахлива алергія! Я потім до кінця дня ходила з розпухлим носом і червоними очима!
1: Я подарувала тобі букет, тому що в тебе був день народження! Кар! А про алергію я нічого не знала! Кар!
2: Та хто ж тобі повірить?
1: А хто тобі повірить, що ти ненавмисно наступила мені на лапу сьогодні?
2: Навмисно підлаштувала, щоб усі гості глузували з мене!
1: Вона, між іншим, все ще болить! Кар! Кар!
0: Припиніть негайно!
1: Кар!
2: Усе пір'я повискубую!
1: Як дам зараз! Кар!
0: Уф! Ну невже так важко пробачити один одного? Чи вам подобається постійно сваритися і битися?
1: Кар! Але як я можу її пробачити, якщо я це робила вже багато разів? І 2 дні тому, і учора, і сьогодні! Я вибачала Матільду вже 7 разів! Кар!
2: А я тебе вибачала навіть 8!
0: Повинна вас засмутити, мої друзі, цього мало! Зараз усе поясню. І спершу розповім історію, яка записана у найдавнішій і наймудрішій у світі книзі. У книзі, яка знає відповіді на всі питання – у Біблії. Друже, я вірю, що ти вмієш прощати, але думаю, що тобі теж буде цікаво почути цю історію. Ну що, мої друзі, готові? Тоді я починаю свою розповідь. Ісуса Христа було багато учнів. Вони всюди ходили за ним і постійно були разом. Час від часу між ними виникали сварки.
1: Кар! Як? Учні Ісуса теж сварилися?
0: Так, але чому ти так дивуєшся? Тільки уяви, що ти ні на хвилину не розлучаєшся з іншими воронами зі звалища. І вдень, і вночі одне й те ж саме. Поруч не лише подруги. Доводиться спілкуватися з тими, хто тобі не дуже то й подобається. Навіть якщо ти наймиролюбніша у світі ворона, швидше за все, що до кінця тижня ти посваришся з кимось.
2: Ха! Миролюбна ворона!
1: Кар! Ти теж не подарунок!
2: Та з нею навіть дня неможливо прожити у злагоді!
1: А я просто дуже темпераментна!
2: Яка?
1: Темперамент! темпераментна, Кар. Мене легко образити або розсердити. А вже якщо розсердили, то бережіться. Усім дістанеться, Кар.
0: Ворона, а тепер уяви, що один з учнів Ісуса на ім'я Петро був таким самим темпераментним, як і ти. Як тільки йому щось не подобалося, він починав гніватися. Інші учні прагнули не вплутуватися у суперечку з Петром. Усі знали, що рано чи пізно суперечка обернеться у велику сварку з криками і образами. Одного дня, після чергової сварки, коли Петро сидів, відвернувшись від усіх і роздратовано кидав у озеро камінчики, до нього підійшов Ісус. Він сів поряд з учнем і запитав: «Скажи мені, Петро, тобі подобається те, що ти зараз відчуваєш?» «Звичайно ж ні», – відповів Петро. «Я дуже розгніваний, мені дуже боляче і хочеться плакати від образи». Тоді Ісус обійняв його за плечі і сказав: «Ти постійно відчуватимеш цей біль, якщо не навчишся прощати». «Але я прощав!» – вигукнув Петро. «Наприклад, Андрієві я прощав вже цілих 7 разів! Господи, невже цього мало? Скільки ж мені ще прощати?»
1: «Це точно, Кар!»
0: Він посміхнувся і сказав: «Не 7 разів, а 70 разів по 7!»
2: «Це ж треба!»
0: Петро навіть підстрибнув на місці від здивування. «Це ж цілих 490 разів! Я навіть не уявляв собі, що можна вибачати комусь так багато!»
1: «Кар! Якщо я буду стільки прощати, то, мабуть, зіб'юся з рахунку!»
0: Петро теж так подумав, тому Ісус продовжив: «Я хочу, щоб ви завжди любили і прощали один одного!»
2: «Да!
1: Я теж, Кар!»
2: «Знаєш, Ворона, пробач мені!»
1: «Я пробачаю тебе, Матільдо!»
0: «Чудово!
2: Я більше не хочу сваритися!»
1: «І ти пробач мені, будь ласка!»
0: «Я радію, що ця історія допомогла вам зрозуміти щось дуже важливе! А саме,
1: потрібно завжди пробачати один одному!»
0: «Вірно!»
3: «Що мені робити?» «Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою вправу і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: друзі!
1: Привіт!
2: Уся грибна галявина вітає тебе, Елю!
3: Ура!
1: Еля прийшла!
3: Іди швидше до нас! Дивися, що ми робимо!
0: Пускаєте кораблики? Чудово!
3: У мене найкращий кораблик! Я його назвав Чемпіон! Тому що він найміцніший і ніколи не потоне!
2: Я б не робив таких гучних заяв! Твій чемпіон не тоне тільки тому, що в вашій калюжі повний штиль. А ось, якщо підніметься буря,
3: все одно не потоне.
2: А якщо твій кораблик та в страшне саргасове море точно потоне.
1: Ах, бідний малюк!
0: Не плач. Нічого з твоїм корабликом не станеться.
3: А як же це страшне море, про яке говорив пан Мухомор?
0: Нічого страшного в Саргасовому морі немає.
2: Як це немає? Саргасове море – саме таємниче і страшне місце на землі. Кожного, хто потрапляє туди, підстерігають небезпеки.
4: Пане Мухомор, припиніть негайно.
0: Не слухайте пана Мухомора, це усе вигадки. А давайте я вам розповім про Саргасове море.
3: Давай!
0: Саргасове море – це незвичайне море, тому що у нього немає берегів.
1: Як це? У будь-якої річки, озера, моря, океану, навіть у нашої калюжі є береги.
0: Дійсно, це так. Але у Саргасового моря берегів немає. Це особливе місце в Атлантичному океані, де майже ніколи не буває вітру і дощів. І раніше вітрильні кораблі надовго застрягали в цьому місці. А ще вода там дуже тепла. Тому в Саргасовому морі повно водоростей, де мешкає багато незвичайних істот.
2: Ось-ось, там живуть усілякі чудовиська, які топлять кораблі.
4: Та що ж ви все ніяк не вгамуєтеся, пане Мухомор?
0: Немає там ніяких чудовиськ. Просто коли моряки застрягали в Саргасовому морі, вони лякалися різнокольорових водоростей і химерних істот. І історії про Саргасове море ставали все страшніше.
1: А звідки така дивна назва – Саргасове море?
0: Ну тут все просто. Море дістало свою назву від португальського слова «саргасо», що означає «морська водорость».
1: Дійсно, дуже цікаво.
3: І немає ніяких чудовиськ. Оце здорово.
0: Бог мудро все влаштував. І про моряків він теж піклується. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Ті, що вирушають на кораблях у море, бачать справи і чудеса,

0: Друзі, на жаль, мені вже час повертатися додому.
1: Еля, не йди, будь ласка. Ну, побудь ще хоч трішки.
0: Не можу. Але ви не сумуйте. Ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення.
2: До побачення.
3: До скорої зустрічі.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, звідки з'являється райдуга?
2: Скінчився дощ, і на небі з'явилася різнобарвна райдуга. Сонячне світло на вигляд біле, але насправді воно складається із світлових хвиль семи кольорів. Червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього та фіолетового. Проходячи крізь краплі води, сонячний промінь заломлюється, а оскільки його світлові хвилі залежно від кольору мають різну довжину, усі вони заломлюються по-різному і по-різному розходяться, стаючи видимими. Тому після зливи або поблизу гірських водоспадів мільйони водяних

0: Водяних крапель розкладають у повітрі сонячне світло, утворюючи райдугу. Маленьку райдугу можна спостерігати, наприклад, дивлячись на сонце крізь струмені фонтану.
1: Цікаво!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

і благодать Божа. Матусенько, смикнула Валентину за рукав куртки Галинка. Ось ми йдемо з тобою парком, прогулюючись таку гарну, сонячну, безвітряну погоду, а й досі в зимовому одязі. Уже місяць березень закінчується. Весна давно почала обіймати природу і посміхатись людям. Правда, сонечко з самого ранку гарно світить, та ще слабенько гріє. Земля й досі скована зимовим холодом. Тож і зимові теплі чобітки я не можу перевзути на весняне взуття. Чому Господь не поспішає посилати тепла, щоб зігріти і землю, і людей, і все живе на землі? Бідкалась Галинка. Валентина, посміхнувшись, відповіла: на все воля Божа, донечко. Господь все посилає у свій час, по благодаті своїй. Галинка, розмірковуючи над відповіддю матері, продовжувала йти по алеї парку, дихаючи свіжим повітрям. Звернувши з алеї та підійшовши до якогось куща, вона нахилилась ближче до землі. «Матусю, матусю, підійди сюди швиденько! Дивись, я знайшла біленького підсніжника!» Оглядаючись, покликала Валентину Галинка. Валентина повільно підійшла і дійсно побачила підсніжник, який уже почав відцвітати. «Я його зараз зірву і понесу татусеві», – радісно промовила Галинка. Та не встигла вона нахилитись ближче до квітки, щоб зірвати її, як мати відтягла доньку за комір куртки, застерігаючи: «Не роби цього, Галиночко, бо Господь розсердиться на тебе за це». «Чому це він має розсердитись на мене? Адже квіти завжди зривають чи зрізують і ставлять у вази або дарують, як приємний подарунок люблячим людям. Ось і я хотіла його зірвати, щоб подарувати таткові», – здивовано дивлячись на матір, відповіла Галинка. «Не всі квіти, донечко, можна зривати чи зрізувати. Деякі з них, особливо лісові, такі як підсніжник, пролісок або сон, занесені в Червону книгу, як рідкісні, вимираючі квіти, бо люди заради наживи виривають їх з землі разом із корінням. Тож і не можуть вони розмножуватись і розповсюджуватись в лісі для краси. За це людям забороняють їх знешкоджувати і штрафують їх під час продажу цих квітів. По милості Господній, люди можуть ці квіти розмножувати в своїх теплицях та висаджувати у своїх квітниках, а потім продавати, але не знищувати їх в лісах», – пояснила мати донечці. «Тобі все зрозуміло?» – запитала вона у Галинки. «Так, матусю, тож нехай тоді собі росте для краси в парку. Лише нехай Господь захистить його від злих рук по милості своїй», – відповіла донька. Вони пішли далі. Галинка ще довго оглядалась, чи ніхто не наблизився до підсніжника. «Матусю, правда, ми в наступному році знову прийдемо в парк подивитись, чи буде цвісти наш підсніжник?» – звернулась донька до Валентини з запитанням. «Якщо на те буде воля Божа, і ми будемо живі і здорові в Господі, то обов'язково прийдемо до нього, а може і до його рідних, які від його цибулинки розмножаться», – посміхаючись, погодилась Валентина з донькою. «Якщо його, звісно, ніхто не зірве», – додала Галинка. «А ти, що без віри просила Бога захистити його від злих рук?» – зупинившись і дивлячись в очі доньці, запитала мати. «Звісно, з вірою», – запевнила Галинка матір. «То чому ж ти це кажеш з сумнівом в голосі?» – знову запитала Валентина. «Я не знаю, матусю, чому я так сказала. Мабуть, через те, що дуже вже той підсніжник мені сподобався. Тому я прошу у Господа пробачення у сказаному», – відповіла Галинка. «Тож дивись, дитино моя, якщо просиш чогось або когось у Господа, проси з вірою в серці. Без віри Господь не почує тебе і не відповість тобі на твоє прохання», – застережила Валентина Галинку. «Дякую тобі, моя рідненька, за повчання», – притиснувшись до матері, промовила донька.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: В ефірі програма «До речі».
1: Привіт, друзі! До речі, кожен із нас бачив жебраків, які просять милостиню, протягуючи руку або капелюха. Дві подружки, Анжела і Марія, прогулюючись, якось побачили на узбіччі такого чоловіка. Обличчя його було похнюпленим. Люди проходили повз нього, зовсім не звертаючи уваги.
2: «Давай швидше перейдемо на інший бік вулиці!»
1: – крикнула Марія подружці і побігла. Анжелі стало ніяково. Саме сьогодні вона вивчила нову християнську пісню, а там були такі слова – «Розкажу я людям всім, як Христос мій постраждав». Дівчинка з острахом наблизилась до бідного чоловіка.
2: «Ваш погляд такий сумний. Може, я зможу вам допомогти?»
1: Жебрак, від якого було чути спиртне, підняв голову і здивовано глянув на Анжелу.
3: «Дівчинко добра, твоє лагідне слово вже допомогло мені. Я ніколи не чув таких слів. І немає нікого в цім світі, хто б мене любив?»
2: «Ні, є. Ви знаєте пісню «Ісус мій вірний друг». Він хоче бути і вашим другом. Він любить вас. Скажіть йому про це».
1: Дівчинка подивилась чоловікові у вічі.
2: «Ви сьогодні вже молились?»
3: «Ні, я ще жодного разу в житті не молився. Тільки грішив».
1: Зітхнув жебрак.
2: «Попросіть, щоб Ісус став вашим другом. І я також хочу бути вашим другом».
3: «Мила дівчинко, дякую тобі за добрі слова. Вони допомогли мені».
1: Чоловік протягнув дівчинці руку. Анжела вже не боялась. Вона з довірою поклала свою руку у руку бідного. Коли він нахилився, щоб поцілувати її руку, дві гарячі сльози скотилися з його обличчя на її долоню. Пройшло кілька років. В одній із недільних шкіл сивий чоловік розказував дітям, як важливо бути привітним до бідних людей.
3: «Коли я був без друзів, бідним і жив в гріхах, Бог послав маленьку дівчинку, яка розповіла мені про Христа. Я був спасенний через її свідоцтво».
1: Після уроку до нього підійшла молода дівчина, подала руку та запитала:
2: «Чи впізнаєте ви мене?»
1: Він уважно подивився на її обличчя. Потім, взявши її обидві руки, промовив:
3: «Так, дитино моя, я впізнаю тебе. Твої слова привели мене до Ісуса».
1: Дорогий друже, а чи сказав ти сьогодні комусь добре слово? Ісус допомагав всім бідним і нам повелів. Сьогодні запам'ятайте такі слова з Біблії: «Будьте милосердні».
3: До речі, ти можеш попросити у Бога допомогти тобі в цьому. Будь благословінням для інших, і ти станеш щасливим.
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він не з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків.

0: сьогодні, чи після закінчення школи взагалі. Учителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку, і година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можуть йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті, або, навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після кількох років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував застереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони вередували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими. Кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися. Але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілося понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила на дворі, на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавались йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене, сповна використовуючи добрі і погані часи? Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: все-таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Піщинка на ім'я зараз.
2: Продовження історії. Нам іноді хочеться повернути те, що давно минуло. Але в нас немає над цим влади. Ми не можемо прискорити події, перестрибнути через них чи сповільнити час.
3: Чи знаєш ти, що китайський вогняний годинник використовували як будильник? На спіралі, зробленій з суміші тирси та пахощів, підвішували металеві кульки. Коли спіраль згорала, кульки падали у порцелянову вазу.
2: Ми не владні над часом, тому що в нього інший володар. Він може зупинити час. Ти скажеш, таке неможливо. Послухай, як це було одного разу, давним-давно. 5 аморейських царів узяли в облогу місто Гаваон. Жителі цього міста послали вісників до Ісуса Навина, котрий керував армією Ізраїлю. Сили були нерівними. Армія амореїв була набагато більшою. Але Бог був на боці свого народу, Ізраїлю. Він привів армію амореїв у змішання, і вони ганебно втекли. Бог у своєму гніві послав на них град, яким не давав ворогам Ізраїлю сховатися. Сонце зупинилося на небі і не зайшло, поки останній ворог не був знищений. Бог – володар часу. Знаєш, як улаштований пісочний годинник? Його навіть не треба розбирати, щоб подивитися, що всередині. Все й так видно. Це 2 скляних конуси, з'єднані між собою тоненьким перешийком. З верхнього конуса в нижній, за визначений проміжок часу, пересипається пісок. Піщаний годинник – маленька модель часу. Подивися уважніше на нього. Ось у верхній частині зібралися разом усі піщинки. Це час. Він містить у собі всі століття, роки, дні, секунди. Бог створив час і дав йому початок. Тобто Бог наказав, і піщинки одна за одною посипалися вниз. І був вечір, і був ранок, мовиться в Біблії. Піщинки падають у нижню частину пісочного годинника, відраховуючи минулі дні, роки і століття. І от унизу уже утворюється гірка піску. Це минуле. Таким чином, у верхній частині пісочного годинника міститься майбутнє, а в нижньому – минуле. А де ж сьогодення? Де зараз? Подивися гарненько. Ось у вузенькому скляному перешийку маленька піщинка. Це і є зараз. Ніяка сила не може зупинити її. Тільки Бог може. Бог поза часом. Це важко пояснити. Ну, я спробую. Час – це пісочний годинник у Божих руках. Він сам помістив у нього всі свої піщинки. Більш того, він сам їх створив. І він має владу над ними. Він може покласти будь-яку піщинку на свою долоню і з вічності доторкнутися до неї. Знаєш, що він робить зараз? Він узяв піщинку, яка була в тому самому тоненькому перешийку, поклав на свою долоню і уважно вдивляється, що ж відбувається в піщинці на ім'я «зараз». І він бачить, як ти читаєш ці рядки, промовляєш твоєму серцю. «Я твій Бог, я створив тебе, у моїх руках усі дні твого життя, я знаю твоє ім'я». І дуже люблю тебе, тому що ти мій. Одного разу я захотів тебе побачити, і тому ти народився. Я послав на землю свого сина, щоб він дав тобі можливість бути зі мною на небесах. Я хочу, щоб ти знав про мою любов.
3: Ти чуєш цей голос? Бог із вічності говорить до тебе. Прислухайся. Бог зупинив для тебе час. Зараз.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

подарок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
3: Павло Глазовий. Репертуар. Жив у лісі сірий вовк, сильний та горлатий. А наскільки голос мав, то любив співати. В ті місця, де він співав, чи гарчав щосили, запускали злих собак і з двостволок били. Так, звичайно, до біди легко доспіватись, тож і вирішив той вовк перебудуватись. Якось полем він блукав, гульк, біжить лисичка, а у неї у зубах гузка невеличка. Вовк кубельце у траві протоптав швиденько, заспівав ку-ку-ріку, дзвінко та тоненько. Спритна лиска під кущем заховала гуску. Зараз, дума, прихоплю й півня на закуску. І полізла повзуном в юнко з вихилясом, а вовчисько із трави вискочив тим часом. Гуску з'їв і так сказав: мати голос мало, головне – репертуар добирати вдало.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже вдячна тим, хто пише мені.
2: Із ваших листів ми дізнаємось, що наші передачі допомагають вам стати добрими християнами. Наш Бог дав нам стільки прикладів у своїм чудовім творінні. Він на кожному кроці, кожної секунди вчить нас бути Його слухняними дітьми. Він хоче, щоб ми старалися, щоб маленьке зернятко нового життя, що живе у наших сердечках, росло та приносило плід нашому Господу Ісусу Христу.
1: Ось послухайте історію про кавуна, який був дуже старанним.
0: Раз, ще раз!
2: Паросток кавунчика наполегливо просувався вперед крізь міцний шар ґрунту.
0: Ура! Я проріс!
2: Нарешті переможно вигукнув він, з'явившись на поверхні землі. Він захоплено озирнувся навкруги. Тут на поверхні набагато гарніше та цікавіше, ніж під землею. Паросток кавунчика простягнув до сонця своє листячко, щоб воно швидше розгорнулося.
3: Привіт, сонечко! Дякую тобі, що ти є на небі. Дай нам мені, будь ласка, свого тепла та світла. Це дуже потрібно моєму листячку.
2: Паросток кавунчика старанно підставляв сонечку своє розгорнуте листя та ловив його проміння.
3: Я буду дуже старанним, щоб моє листя було великим. Тоді я одержу багато сонячного світла та тепла. Але крім сонця, мені дуже потрібна вода.
2: Паросток подивився на небо, воно було синє-синє. Жодної хмаринки не було на ньому.
3: Так, мабуть, дощика не буде. Доведеться самому добувати воду. Для цього в мене є корінець.
2: Все глибше та глибше в землю занурював паросток кавунчика свій корінець. Все наполегливіше та старанніше простував він униз, туди, де були підземні джерела. Нарешті він дістався тієї глибини, де можна одержати доволі води, і цілюща волога попрямувала по корінцю до гори, щоб напувати листя паростка кавунчика. Листя його широко розкинулося по землі, але одного разу він помітив, що росте дуже близько від стежинки, якою часто ходили люди. Кожен раз він завмирав від жаху, коли бачив, що хтось наближається до нього.
3: Треба звідси тікати, це небезпечне місце,
2: вирішив паросток кавунчика. Але всім відомо, що навіть у дорослих кавунів немає ніг. Проте є вуса, якими можна за щось зачепитися. Паросток кавунчика так і зробив. Випустивши тоненького вуса, він підтягнувся ближче до міцного стебла кукурудзи, що росла далі від стежки.
3: О, тут значно спокійніше.
2: Прийшов час, і на ньому з'явилися перші квіточки. Вони були схожі на квітки сусіда огірочка, але, звісно, трошки більше.
3: Летіть не сюди, бджілоньки, мої квіточки найгарніші та найароматніші на нашому городі.
2: Запрошував бджіл до себе в гості паросток кавунчика. Він знав, що бджоли потрібні йому для запилювання. І ось на місці квіточок з'явилися крихітні плоди.
3: Я вже не паросток кавунчика. Сьогоднішнього дня я кавунчик,
2: сповістив він своїх сусідів.
4: Поздоровляю,
2: сказав огірочок.
5: І я тебе поздоровляю,
2: сказав помідорчик.
3: Якщо ми будемо старанними, ми скоро станемо дорослими,
2: замріяно промовив кавунчик. І відклавши зайві розмови, вони взялися до роботи. Їх корінці наполегливо перекачували воду з землі у стебло, листя ловило сонячне проміння, а маленькі зелені плоди ставали все більшими. Кавунчик старався щосили. Він із радістю помічав, що він більше за огірочка та помідорчика.
3: Я дуже-дуже хочу бути великим.
2: І одного разу він сказав своїм друзям.
3: Не називайте мене кавунчиком, я вже дорослий кавун.
6: Ми теж подорослішали,
2: відповіли йому огірок та помідор. Кавун подивився на них, наскільки вони менше за нього. Він був щасливий, що виріс таким великим та гарним.
3: Я був дуже старанним, тому й виріс таким.
2: Одного разу вранці він помітив, що його друг помідор змінив колір.
3: Мені більше подобалось, коли ти був зеленим, як ми з огірком. Цей бурий колір тобі дуже не пасує.
5: Це я, мабуть, від сонечка потемнів.
2: Занепокоєно промовив помідор.
5: Ох, як мені жарко.
3: Добре, що в мене шкіра міцніша, ніж у тебе.
2: Але вранці, прокинувшись, кавун охнув від захоплення.
3: Який ти гарний, помідор!
2: Помідор сором'язливо нахилив голівку.
5: Це сонечко мене так прикрасило.
2: Весь день мешканці городу із захватом милувалися своїм червонощоким товаришем.
3: Я б теж хотів бути таким червоним, як він. Я став таким великим, бо дуже старався. Тепер я старатимусь стати червоним.
2: І кавун почав старатися. Він прокидався раніше, ніж інші, та ловив найперші промінці сонця, підставляючи йому свої боки. Він ще глибше проник корінням у землю, ще більше тягнув води з ґрунту. Він перестав давати воду листю, яке швидко засохло, а давав її тільки плоду. Але кожного ранку він помічав, що не стає червоним. Йому було дуже сумно і трішки образливо, але ж він так старався. Він зробив усе, що було в його силах, але не став таким, яким хотів бути.
4: «Добрий день, красунчику! Я думаю, що ти вже визрів», – сказав дідусь, постукавши по кавуну.
7: «Запрошую тебе на мій день народження»,
2: – засміявся Валера. Дідусь з напругою підняв кавуна з землі та урочисто поніс його в дім. «Ура!» – захоплено закричали дітлахи. Кавун був дуже щасливий, що його зустрічають так радісно. Він ціле літо готувався до цього дня.
3: От, якби я був іще червоним, було б зовсім чудово.
4: «Зараз подивимось, який ти всередині», – сказав дідусь та зробив перший надріз.
6: «Ух ти, червоний!»
2: – радісно закричали діти.
4: «Тримай, імениннику!»
2: Дідусь протягнув Валері величезну скибку червоного кавуна.
7: «Це найкращий кавун за всі мої 7 років!»
2: – сказав Валера та відкусив солодкий та соковитий шматок.
3: «Я червоний! Виявляється, я червоний! Я немарно старався!»
2: – думав кавун і танув від радості. «Він такий гарний, навіть шкода його їсти!» – сказала Ліза. «Не сумуй, онучко, подивись, скільки в нас лишилося зерняток. У кожному з них спить маленький кавунчик». Діти почали роздивлятися чорне лискуче насіння.
7: «Навіть не віриться, що з такої маленької націнинки може вирости такий великий кавун»,
2: – дивувався Валера. «Бог заклав у цій насінинці здібність рости та давати плід», – сказав дідусь. «Якщо вона потрапить у землю, з неї виросте такий самокрасень, як той, що отак потішав твоїх гостей».
7: «Чому зернянкові треба просто лежати у землі, нічого не роблячи? Чи воно повинно старатися, щоб перетворитися на кавун?»
2: «А як ви вважаєте?» – запитав дідусь у дітей. І вони почали сперечатися.
4: «Ти, дідуню, казав, що у зерняткові Бог вже заклав здібність рости та приносити плід. Виходить, що від зернятка мало що залежить. Цей кавун такий гарний, тому що Бог таким його створив».
8: «Але бувають несмачні кавуни, кислі, не солодкі», – заперечила Ліза. «Або дрібні та в'ялі. Мені здається, що такі кавуни не дуже стараються бути великими та смачними. Вони не тягнуться до сонця, не шукають корінням воду».
4: «Схоже, що це саме так. Бог створив їх кавунами, але щоб стати великими, смачними та стиглими, їм треба прикладати зусилля», – сказав дідусь.
8: «Це нагадує мені нас, людей», – помітила Ліза.
4: «Ну ні, я вже точно не схожий на кавуна», – не погодився Олекса.
2: «Я кажу не про зовнішність. Послухай, Олексо, я знаю, що я дитя Боже. Я люблю Бога, читаю Біблію, ходжу до недільної школи. Я знаю, що в моєму серці живе Ісус».
7: «І в моєму серці теж живе Ісус»,
2: – сказав Валера.
4: «Бог дав нам нове життя», – продовжувала Ліза. «Це наче маленьке зернятко, яке може приносити плід». Я розумію, про що ти кажеш. Це зернятко може приносити багато плодів: любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, віру, лагідність. Ми у недільній школі читали про це у Біблії, сказав Олекса. Бог дав нам це зернятко нового життя, але вирощувати його повинні ми. Здібність приносити плід знаходиться не в нас самих, а в цьому зернятку нового життя. Але ми мусимо створювати для нього умови, щоб воно приносило плід, терпляче пояснив дідусь. Подивимось ще раз на зернятко кавуна та уявімо собі все його життя з тієї миті, як кавун з'явиться на поверхні маленьким паростком. Що необхідно насінню у перші дні, коли воно ще лежить у землі? Мабуть, вода? Так, потрібна вода, волога, яка оживить це насіння та буде насичувати його продовж усього його існування. А що є живою водою для християнина?
7: Слово Боже! Біблія!
4: Молодець, Валеро! Подивимось, що чекає далі наш паросток. Ось він з'явився на поверхні землі. Що йому тепер конче потрібно?
7: Сонечко!
4: Найпершим відгукнувся Валера. Вірно. А що є для нас світлом, сонечком?
7: Правда Божа! Істина!
4: Ісус Христос вчив, щоб ми ходили у світлі, щоб ми не обирали поганих темних шляхів, продовжувала Ліза. І ось наш паросток розрісся, на ньому з'явилося багато листочків, а також вуса. «Навіщо вони йому?» – спитав дідусь, прищуривши очі.
7: «Рослина чіпляється вусами, вмочується зручніше, шукає безпечніше місце. Вірно?»
4: «Так, рослинка намагається триматися далі від небезпечних стежинок», – підтвердив дідусь. «Нам треба теж про це пам'ятати. Мої вуса часто тягнуть мене у протилежному напрямку». Обирай собі друзів, які будуть допомагати тобі, а не заважати. Як бджоли допомагають рослинам?
7: Цікаво, ніколи не думав, що на городі можна навчитися бути добрим християнином та брати приклад з кавуна.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в той час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

Він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу й кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? «Квітка троянди», – відповідає мати. «Хочу квітку троянди», – вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Отримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, «Хто це такий?» «Горобець», – відповідає мати. «Хочу горобця», – вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, «Спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок». Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, що це таке? Це пастух, грає пісню на сопілці. Хочу пісню, вона така красива, зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, іди, пастуше, до мого хлопчика любимого, хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня. Ні, відповідає пастух, пісня – це краса, не може один володіти нею. Пісня потрібна всім. Ні з чим прийшла мати до сина. Переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу, перестав любити і розуміти прекрасне.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме від дорослих залежить, чи будуть їхні діти щасливими.
2: Ці слова належать письменнику і визнаному класику української дитячої літератури Всеволоду Нестайку. І сьогодні наша розповідь саме про нього.
1: Для його творів характерна людяність, доброта і світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору, яке з дитинства впливає на ваше власне життя. Всеволод Нестайко – один з найулюбленіших дитячих письменників, чиї твори зростили не одне покоління.
2: У сім'ї Всеволода існувала цікава легенда, що мама народила його якраз коли читала Ремарка. Після пологів акушер жартівливо сказав їй: «Мадам, у вас, здається, з'явився письменник». Цікаво також, що першою його домівкою був будинок по вулиці Пушкіна. Коли його зруйнували, на тому місці з'явився дитсадок. Збіг чи пророцтво?
1: Батько Зиновій Нестайко народився у Чернелиці, закінчив гімназію у місті Бучачі, під час Першої світової війни був українським січовим стрільцем. Воював у лавах УГА, потрапив до польського табору полонених. Працював у Проскурові на цукроварні. У 1933 році був заарештований чекістами, загинув у концентраційному таборі.
2: Мама Всеволода Нестайка викладала російську мову та літературу. Під час Першої світової війни була сестрою милосердя російської армії. По смерті батька у 1930 році переїхала з сином до Києва. Під час нацистської окупації організувала маленьку підпільну школу, де її 11-річний син навчався з іншими дітлахами. Всеволод не дуже любив згадувати цей нелегкий час.
1: Прадід, священник УГКЦ, отець Порфирій Нестайко, був співробітником предиканальній церкві Святого Миколая у місті Бучачі. Дід, отець Денис Нестайко, багаторічний парох міста Бучача, бучацький декан УГКЦ, знаний український громадський діяч. Подейкували, що саме від нього Всеволод успадкував чудове почуття гумору. Всеволод Нестайко закінчив 10-літню загальну середню школу з однією четвіркою в табелі зі срібною медаллю. Через обставини терору та війни не вчився у 5-му та 10-му класах, а курс 9-го класу пройшов самостійно за 2 місяці.
2: Через важкі реалії війни Всеволод надолужував все, що міг, самотужки. Разом із сусідом та однолітком Вітасиком Дяченко вони любили читати книжки Миколи Трублаїні – «Лахтак», «Шхуна Колумб», «Джека Лондона», «Жуля Верна», «Бориса Житкова» та мріяли стати капітанами далекого плавання.
1: Як виявилось, через особливості зору, нездатність розрізняти зелені та червоні кольори, Нестайко не міг стати моряком, а сусід таки став капітаном.
2: І все ж, незважаючи на важке дитинство, Всеволоду якимось чином вдалося зберегти оптимізм і бажання дарувати усмішки. Після школи майбутній письменник вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету Тараса Шевченка.
1: Кар'єра письменника почалась з журналів «Дніпро», «Піонерія» і «Барвінок» та з видавництв «Молодь» і «Веселка». Тут йому пощастило познайомитись з відомими українськими письменниками – Наталею Забілою, Максимом Рильським, Павлом Тичиною.
2: Чому саме дитячі книги? Вочевидь, серйозність і рутина дорослого життя були не зовсім тим, чого прагнув письменник. Сам Всеволод про свій вибір казав так: «Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я і зробив. І пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше».
1: Ось витяг із першого оповідання, що Всеволод Нестайко написав у 8 років про відважного мисливця, який полював на бенгальського тигра в Африці. Ноги у мисливця були волосаті, як у всіх чоловіків.
2: Загалом у творчому доробку письменника більше 40 творів, оповідань, повістей, казок та п'єс. Кілька з них, а саме «Одиниця з обманом», «Тореадори з Васюківки» та «Чудеса в гарбузянах» були екранізовані і здобули чимало міжнародних кінонагород.
1: Зокрема, фільм «Тореадори» демонструвався в 72 країнах світу, але тільки не в радянській Україні. Чиновники вирішили, що у ньому є наклеп на радянські реалії, а головні герої не схожі на справжніх піонерів.
2: Всеволода Нестайка справедливо вважають класиком дитячої літератури. Соціальне опитування, проведене в 90-х роках, показало, що його казки та оповідання були на той час найпопулярнішими серед читачів. Його книгами й сьогодні зачитуються діти та дорослі з різних країн світу. Його твори перекладені 20 мовами, серед них арабська та бенгалі. Тореадори з Васюківки навіть потрапили до переліку видатних творів світової літератури для дітей. Цікаво, що у 2004 році Всеволод трохи адаптував текст тореадорів під сучасного та майбутнього читача. Твір позбавлено деяких неминучих ідеологічних нашарувань минулої доби, деталей незрозумілих сучасному, а тим паче майбутньому читачеві. З'явилися у ньому і нові епізоди. У 2010 році письменника нагородили орденом князя Ярослава Мудрого, а в містечку Дружківка на Донеччині є бібліотека, названа за рішенням дітлахів на його честь. Також письменник довгий час був ведучим програми на Національному радіо України «Радіо Байка Всеволода Нестайка». Останній його твір «Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки» вийшов з-під пера у 2009 році. Того ж року казка Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі» стала однією з найпопулярніших в Україні. Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року у Києві. Багато сучасних українських письменників схвально відгукуються про творчість Всеволода Нестайка, вважають його класиком та майстром слова. Приємно, що Всеволод став одним з тих, хто таки отримав заслужене визнання ще при житті. І наостанок кілька афоризмів і просто мудрих думок від Всеволода Нестайка. Ось дивно, якщо ти зробиш людині добро, вона стає тобі приємною. Тільки оптимісти зможуть будувати вільну, незалежну державу. Взагалі, я вважаю, що дитяча дружба – це щастя. Якщо вірна дружба, вона зберігається на все життя. Всі діти в чомусь здібні, талановиті, вони дуже різні і чимось дуже цікаві. Але, як на мене, є недолюблені – ті, яким не додали уваги в дитинстві. Саме від дорослих залежить, кого вони виростять і чи будуть їхні діти успішними і щасливими. Неволя – це найстрашніше, що може бути у світі. Коли йдеш ти з мамою по вулиці, тримаєшся, а будь-який фашист може штовхнути твою маму, образити, і ти нічого не можеш вдіяти. У 1941 році мені було 11 років, і з того часу я став дорослим, напевно. Дитинства в мене вже не було. Я вірю в добро, вірю в людську гідність, вірю в те, що все-таки в душі кожного існує Господь Бог, і в кожного Він свій. Вірю в єдиного Господа, і Він не тільки на іконах і в церквах, скільки в душах людських. Розумієте, у кожного, якщо Він чесний, порядний, добрий і чуйний, то у кожного, так би мовити, свій Господь. Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає силу творити. Дякуємо, що ви були разом із нами. До наступної зустрічі «Історії в особистостях». З вами були Леся і Марія на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Дніпро. Велике і красиве місто Дніпро розкинулося на берегах ріки Дніпро. Історія міста теж пов'язана з козацтвом.
2: Років тому цей край спустошили монголо-татари, і тут довгий час ніхто не жив. Але коли утворилася Запорізька Січ, землі по берегах Дніпра почали обживати люди. Тут з'явилися козацькі курені, хутори, маленькі поселення, що складаються з одного або декількох будинків, села й містечка. Після того, як Запорізьке козацтво було ліквідоване за наказом російської імператриці Катерини, заснували місто Катеринославль. Але місто розвивалося дуже повільно. Усе змінилося, коли з'явився новий міст через Дніпро – залізнична станція. Місто почало швидко розростатися. Тут побудували великі металургійні заводи і локомотивне депо для ремонту паровозів, пустили трамвай. А ви знаєте, друзі, що місто Дніпро називають космічною столицею України? Тут розташований завод «Південмаш», на якому випускають ракети і іншу техніку для космосу. Дніпро – місто мостів. Їх там до 30. Найдавнішому Амурському мосту більше 130 років.
1: Під час Другої світової війни, коли народи боролися проти фашизму, біля міста відбувалися бої за Дніпро. Цим героїчним подіям присвячена діорама «Битва за Дніпро». Величезна, зігнута, об'ємна картинка.
2: Є свій легендарний острів – Монастирський. У стародавні часи люди відпочивали тут, мандруючи торговельним і військовим шляхами річкою Дніпро. А зараз тут можна погуляти, відвідати зоопарк, акваріум або парк атракціонів. У міста є свій рекорд – найдовша лавка в Україні. Її називають «сімейна лавка», довжина її 50 метрів. Одночасно на ній можуть поміститися 100 осіб.
1: У місті є чудова набережна. Вона найдовша в Європі.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми зіграємо сценку. Приклад того, як неприємну ситуацію можна і потрібно вирішувати мирним шляхом. Давайте заглянемо в кімнату до хлопчика Артема. Артем розглядає спортивну форму футболістів. Потім вдягається в неї і оглядає себе в дзеркалі.
3: Здається, одягнув я все правильно. А що, мені личить. Хоче б трошки навчитись фігури. Тобто м'яч пересувати по полю ногами.
2: У кімнату заходить сестра Артема, Поліна.
4: Не перешкодила?
3: Заходь, Поліна. От бачиш, готова до футбольного турніру.
4: Я й не знала, що ти і футболом захоплюєшся.
3: Та ні, і не захоплююсь, і правил толком не знаю.
4: А як же?
3: Обставини призивають. Після гри розповім, що і як. А зараз треба вже бігти.
4: Після матчу повертайся з друзями, Артемку. Я торт спечу.
3: Спасибі, Поліна. Прийду з Вовком і Сашком. Думаю, годин до 7 заявимось.
4: Чекаю. Бажаю удачі.
3: Дякую.
2: Швидко пробіг час. І рівно о 7 роздався. Поліна відкриває двері. І у квартиру не входить, а вривається Артем, весь куйовджений і дуже схвильований.
4: Що з тобою, Артемка? За тобою що, гоняться?
3: Угадала! Саме так! Вовка і Сашко!
4: Що трапилось?
3: Я забив 2 голи!
4: Ого, молодець!
3: Я забив 2 голи, але у свої ж ворота!
4: Ну ти професіонал, Артемка.
3: Тож воно і є! Тепер Вовка і Сашко мріють мене відлупцювати. Чуєш? Це вони! Прийдеться виходити. Краще раніше.
4: Погодь, я відкрию.
3: Ні-ні, вони і так обурені, що не дивлячись, тобі синців наставлю.
4: Не хвилюйся, усе буде в порядку.
3: Ні, Поліна, я сам. Я не хочу ховатись за твою спину.
4: Я не збираюся тебе ховати. Я просто відкрию двері. А ти піди поки умийся та чайні чашки на стіл постав.
2: Поліна направляється до вхідних дверей, за якими лементують хлопці.
5: Артем, виходи, мазила!
6: Не ховайся, нікчемний боягуз!
5: Все рівно поколотимо!
4: Хто там?
2: Не очікувавши почути дівочий голос, Вова і Сашко замовкають. Потім щось непевно мукають.
7: Ми.
2: Поліна широко розкриває двері. Хлопчики замирають, бо зовсім збиті з толку, побачивши перед собою дуже привабливу дівчинку.
4: Хто це?
7: Ми.
4: Ах, які чарівні молоді люди. Проходьте, будь ласка.
5: Пробачте, ми, напевно, квартирою помилилися.
6: Артем нам потрібний.
7: Ні, ви не помилилися. І Артем вдома. Ну ж бо, прошу.
2: Хлопці, напевно, вступають у прихожу.
4: Давайте знайомитися. Ви, як я здогадуюся, Олександр і Володимир.
7: Так, я Вова.
6: А я Сашко, а...
4: Дуже приємно. Вова і Сашко. А я Поліна. Старша двоюрідна сестра Артемка. Я приїхала до Києва погостювати на пару днів. Покажете мені своє прекрасне місто?
8: Ми із задоволенням.
6: Тільки збігаємо додому, переодягнемося.
4: Давайте сьогодні на честь чудового знайомства влаштуємо смачне чаювання. А завтра, зранку, усі рушимо в туристичний похід по місту. Згодні?
8: Годиться!
4: От і прекрасно. Проходьте, будь ласка, у вітальні. Та можете у ванні змити пил футбольного бою.
2: Хлопці умиваються і з'являються у вітальні, де Артем розливає чай, а Поліна нарізує торт.
3: Сідайте, де вам зручно, друзі?
2: Хлопці, так щоб не помітила Поліна, показують Артему кулаки, і розсаджуються за столом. Поліна розливає неймовірно запашний чай і розкладає усім по великому шматку чудового торта.
5: Чесно кажучи, нам не варто було б їсти стільки солодкого.
6: Так-так, адже післязавтра знову гра.
7: Та післязавтра ще далеко, а завтра ми рушимо у тривалий похід. Так що цей банкет вам не зашкодить. До речі, а як зіграли сьогодні?
5: Да вже зіграли.
6: Ваш братик Поліна мудрився вліпити 2 голи своєї ж команді.
7: Це жахливо, Артем. А як ти взагалі опинився у футбольній команді? Ти ж начебто тільки у шахах шкільний чемпіон.
3: І я це ж тлумачив хлопцям. А вони виручі та виручі. От і виручів.
7: Так було? Вова, Сашко.
5: Розумієте, Поліна, ми ледве нашкрабали в класі 11 чоловік. І раптом хлоп занедужав Владик. Класний нападаючий. Довелося просити Артема виручити.
6: Тому що тренер сказав, немає повної команди, клас набере участь у турнірі.
5: Але ми наказали Артему просто бігати з нами по полю, а до м'яча навіть не доторкатися. А він, по-перше, не бігав, а стрибав, мов кінь шаховий. А потім
3: у самих воріт мені поснули м'яча прямо в ноги. І вони самі по ньому як ударять.
5: І точно у ворота. Щоправда, наші.
6: А другий м'яч? Теж самі ноги винні.
3: Я...
7: Погодьте, хлопчики. Наскільки я знаю, такі права не трапляються і у дійсних, титулованих футболістів.
5: То правда, бувають.
7: Знаєте, друзі, то от що я гадаю. Артем, звичайно, винний. Але винний тільки в тім, що погодився взятись не за свою справу.
6: Напевно, ви, Поліна, праві. А нам, Вова, треба було краще за ним дивитися.
5: Маєш рацію.
7: Ну, слава Богові, розібрали польоти. Сподіваюся, тумаки скасовуються.
5: Та нехай вже живе.
6: Пощадимо генія із шахів.
3: Хлопці, а давайте я навчу і вас грати в шахи, а ви мене у футбол.
5: Боюся, мені не здолати шахової премудрості.
6: Гадаю, мені теж. Це гра занадто розумних голів, начебто твоєї, Артемка.
3: Та що ви, хлопці, здолайте. Шахи так захоплюють, не встигнете озирнутись, як полюбите їх не менше свого футболу.
5: А що, Сашко, давай спробуємо. Тренер раз у раз нам говорить, перш ніж по м'ячу вдарити, розумом розкинь.
6: Переконав. Станемо розвивати свій розум на шахах.
3: Ура, друзі! Хай живе спортивний взаємний обмін і мир!
2: Задоволені хлопчики тиснуть один одному руки. Так чудово закінчилась історія, що ледь не зруйнувала дружбу 3 друзів. А самі друзі, зрозуміло, варто братися тільки за таку справу, що вмієш робити. А ще ця історія всіх нас учить. У будь-якій неприємній ситуації належить знайти мирне рішення. І воно, це мирне рішення, завжди виявляється корисним для усіх. Тому що мир, як стверджує біблійна мудрість, є вище благо людини. Тож будемо і ми всякчас миротворцями. Людей, що наслідують цієї мудрості, сам Ісус Христос звеличував такими словами: «Блаженні миротворці». Нам залишилося сказати, що цю примирливу сценку розіграли учні київської школи Чуприна Аліна, Реготун Олександра, Малишев Артем, Кулагін Валентин та Рябець Олексій. А написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
8: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ми з тобою слухаємо біблійні історії від початку створення світу. І вже багато про що дізналися. Зараз ми знайомимося з пророком Божим, Єзекіїлем, якого покликав Бог служити йому у полоні Вавилонському. Бог покликав Єзекіїля на дуже непросте служіння. Тоді юдеї були у полоні і почали звикати до свого становища. Пророк мав говорити неслухняному народу важливі істини. Тихі проповіді. Біблія, книга пророка Єзекіїля, з 3 до 5 розділу.
1: Бог сповістив Єзекіїлю, що лиха юдеї ще не скінчилися. Ще багато труднощів зазнає Єрусалим, і Єзекіїль має розповісти про них виселенцям у Вавилон. «Не говори до них, – сказав Бог, – а натомість покажи їм, що має статися». Єзекіїль вислухав Божі накази і підкорився їм. Він узяв велику цеглину і видряпав на ній план Єрусалима. Відтак він сів на відкритому місці і, поклавши цеглину перед собою, почав ліпити з піску начебто війська, які оточують місто, що немов було на цеглині. Потім узяв залізну сковороду і поставив її сторч між собою та цеглиною, наче то стіна. Невдовзі зібрався натовп. Усі дивилися і кивали на споруду. Що воно мало означати? Вони впізнали на малюнку Єрусалим і продовжували відгадувати далі. Наступного дня, коли натовп зібрався знову, вони побачили, що Єзекіїль готує собі їжу поряд із цеглиною. Він старанно відміряв міру ячменю і зробив собі з нього тоненького коржика. Потім відміряв собі на день два неповні кухлі води. Кожного дня він чинив це ж саме, аж поки натовп здогадався, що він показує їм, що невдовзі будуть робити голодні мешканці Єрусалима. Одного дня, коли знову зібрався натовп, люди побачили, що Єзекіїль гострить свій меч об камінь. Відтак, коли стурбовані глядачі це побачили, він провів мечем по своєму волосі та по бороді. Потім зібрав зрізане волосся і зважив його на вагах, а після того поділив на три частини. Одну частину він кинув у вогонь, другу дрібно посік своїм мечем, останню, третю, пустив за вітром. Здавалося, наче волосся все вийшло і більше немає, проте Єзекіїль нахилився і почав шукати і підбирати кожну цілу волосину, яку тільки знаходив, і ховати у своєму плащі. Люди перешіптувалися між собою, дивуючись, що цей дивний пророк хоче показати цього разу. Дехто здогадався, що те, що пророк учинив із своїм волоссям, станеться з людом Єрусалима. Частина їх загине в полум'ї пожеж, інших буде посічено мечами, а ще інших – поженуть далеко від рідного краю. Люди, мов скам'янілі, стояли непорушно. Однак Бог подбає про деяких людей, як Єзекіїль подбав про ті волосини, які сховав у своєму плащі. І одного дня Бог поверне їх назад додому цілими і неушкодженими, і дасть їм змогу все розпочати знову.
0: Іноді чиїсь попередження для нас мало що означають. І тоді показане на прикладі пояснює краще за будь-які слова. Так було і з ізраїльтянами. Єзекіїль наочно показував майбутні події з ізраїльським народом. Це змусило народ задуматися. А тепер нам час прощатися. До побачення. Попереду ще багато цікавих історій із книги Біблії.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Жабо, ти чула, що вчора трапилось?
2: Ні, а що?
1: Через ліс йшов старий дід, стомився, зголоднів і ліг під деревом перепочити.
2: Ква, ну то що, ти хіба не бачив зголоднілих туристів у нашому лісі?
1: Ква, жабо, слухай далі. Дід розвернув їжу та дістав з мішка баян.
2: Баян? Ква?
1: Це такий музичний інструмент, ти хіба не знав?
2: Ква, я знаю, що таке баян. Я колись навіть ходила на концерт, ква, тобто полювала на комарів біля сільського клубу, де саме проходив концерт заслужених баяністів.
1: Ква.
2: А цей дід так само красиво грав, як і вони?
1: Ква, грав він добре, правильно, мелодійно. Грав, а потім задрімав. І баян з його рук і випав.
2: Ква!
1: Закотився в кущі, а дідо як прокинувся, шукав його всюди, але так і не знайшов.
2: Оце так-так, і де тепер цей інструмент?
1: Ква! Лежить в очереті, ще трохи і в трясовину затягне.
2: Ква! Ну скажи, де саме? Я зараз піду, баян витягну з болота та додому заберу. Чого ж добру пропадати? Ква! Ого, ось він, ледь знайшла. Вже потопився в бруді. Ква! Великий! І кнопки на ньому є, і міхи. Цікаво, як на ньому грати? Ква! Так, здається, зрозуміло. А ну ще раз. Ого, я вмію на баяні грати. Ква!
1: Жабо, що ти тут робиш? Півлісу перелякала. Такі звуки страшні.
2: Та що ти брешеш? Чудові звуки. Це музика.
1: Жабо, кинь. Чи ти хочеш на баяні грати?
2: Ква, я не тільки хочу, я вже граю.
1: Ква, припини. Ти ж не вмієш. Якщо хочеш грати так, щоб ні у кого слухачів вуха не скрутила, треба, щоб хтось тебе навчив. Он піди хоч до сови. Вона колись консерваторію закінчила. Хай тобі покаже, як ці кнопки вправно натискати.
2: О, не треба мені нікого вчителі. Я сама творча і обдарована. Розберуся. Ква, краще допоможи мені афіши надрукувати. За тиждень буду виступати на центральній галявині. Ква.
1: Та як це так? Що ти таке верзеш?
2: Можеш не вірити, але я тебе вже запрошую. А ти піди, запроси наших знайомих. Хай публіки буде багато. Ква, ква.
1: От жабо, ну що на це сказати?
2: Та не кажи нічого, займайся афішами. Ква, ква, ква, ква. Друзі мої, вітаю вас на своєму творчому вечорі. Сьогодні я, жаба, буду для вас грати на баяні. Дякую всім-всім, хто прийшов, і рада бачити таку велику кількість поцінювачів високого мистецтва. Я раніше не вірила, що так багато звірів в лісі цікавляться музикою. Ква! Приготуйтеся до чудового вечора. Сьогодні буде багато гарної музики.
1: Грай вже, давай!
2: Що це за жах? Хіба це музика?
3: Не можу це слухати. Припиніться, будь ласка.
2: Хіба це концерт?
3: Це неможливо.

0: слухачі. Невже ніхто не оцінив мій талант? О, як це жахливо! Такий великий ліс і жодної по-справжньому творчої тварини. Можливо, я не зовсім розібралася, як і що натискати на баяні, щоб він гарно грав. Але ж я готувалася до концерту цілих півгодини. Кво, і що тепер? Синенівець, кво, кво.
1: Пугу, пугу, жабо, у тебе дуже хороший баян. Я на такому грала молоді роки.
0: Ага, сова? І ти прийшла познущатися, кво?
1: Ні, я прийшла послухати музику. Ти дуже талановита, але тобі не вистачає знань та тренувань для того, щоб звуки, які ти отримуєш з інструменту, стали справжньою музикою.
0: Але ж я так старалася!
1: Тут одного півгодинного зусилля малувато. Хочеш, я навчу тебе, як правильно грати? Я ж колись консерваторію закінчила, а тепер на пенсії в дуплі байдикую.
0: Ти хочеш сказати, сова, що в мене є шанс стати хорошим музикантом і що ти зможеш займатися музикою зі мною?
1: Саме так. Розповім тобі все, що знаю, але тобі треба буде старанно вчитися. Та ти не сумуй, я допоможу, якщо хочеш.
0: Так, так, ква, ква, дуже хочу. Я люблю музику і в мене є чудовий музичний інструмент. Але якщо не докласти зусиль, то нічого не вийде, ква-ква.
1: Саме так. А ще ми можемо потренуватися і потім зіграти на центральній галявині удвох. Ти на баяні, а я на сопілці.
0: Ква, ква, яка це чудова ідея. Ще трохи і треба буде друкувати афіші. Але до цього працювати і працювати. Ква, давай, сова, давай, давай, навчи мене. Я буду здібною ученицею. Ква, ква, ква, ква.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до особливої подорожі?
2: Так, а чому вона особлива?
1: Тому що сьогодні ми будемо подорожувати до Норвегії і говоритимемо про прекрасного норвежського композитора, якого звуть Едвард Гріх. Сідай зручніше, наша подорож починається. В своїй уяві ми перенесемося на 150 років тому назад, до норвезького міста Бергена. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді слухай уважно. Норвегія – маленька північна країна, довгий час жила своїм особливим життям, не привертаючи до себе уваги. Вона, як і інші скандинавські країни, була відкрита для інших європейських країн, дякуючи незвичайно яскравому спалаху її національного мистецтва у другій половині 19 століття. Норвезькі письменники Ібсен, Б'єрнсон показали всьому світові красу суворої північної природи, героїку древніх норвезьких легенд. Те, що робили в літературі Ібсен і Б'єрнсон, в музиці зробив Едвард Гріх. Його музика, яка зросла на основі норвезьких пісень та танців, дуже національна, але водночас вона зрозуміла і приваблива для слухачів будь-якої країни. І світове музичне мистецтво вже неможливо уявити собі без Гріха, так само, як і без Шопена, Шуберта, Ліста. У норвезького міста Бергена сумна слава. Це найдощовитіше місто в Європі. Справжнє царство кислої погоди, вигукує консул Олександр Гріх, виходячи

виходячи з дому і розкриваючи парасольку. Він простує вузькими кривими вулицями до гавані. Дощ, дощ. Похмурі скелі нависають над містом. Біля його ніг б'ється море і відсвічує вдалині холодним блиском. Зате як гарнішає Берген, тільки-но розвіються хмари. Сонце визирне зовсім ненадовго, а яким розмаїттям відтінків засяє водний простір. Якщо сьогодні поталанить і небо раптом проясніє, Гріх піде з дітьми в гори. Вони дуже чекають таких прогулянок. Гріх пригадав, як зовсім недавно водив свого молодшого сина Едварда до фіорду, морської затоки, що глибоко врізалась в берег. День був яскравий, гори, осяяні сонцем, здавалися багатобарвними від водоспадів, соснових лісів і диких яблуневих гаїв. Дорога проходила вздовж ущелини. Едвард зупинився біля сосни, що виглядала з ущелини, і довго дивився на неї. Потім, обернувшись до батька, спитав: «А де ж тролі? Де вони можуть ховатися?» «Ти запитуєш, де живуть тролі? У казках, мій любий Едварде, у старих норвезьких казках». Маленький Гріх не повірив батькові. «Тролі живуть серед скель, у лісах, у корінні старих сосон. І велетні також є насправді. А далеко в морі є чарівні острови, та добратися до них можуть лише найчесніші, найвідважніші і найдобріші. Такі, яким був Сигурд, легендарний скандинавський богатир. А три великі темні скелі, що ось уже 1000 років височать біля вузького фіорду, хіба батько не знає, що це зачаровані красуні?» Едвард знає, що їх можна розчаклувати. Та для цього треба бути сильним і дуже сміливим. І взагалі все, що існує, живе і вміє говорити. Гора розмовляє з струмком, струмок з річкою, річка з морем, а море з небом. Гріх не перебивав Едварда. В розповідях сина він упізнавав давні сказання. «Дитина росте фантазером», – думав Гріх. «Чи буде це корисно? Хто зна?» Едвард дійсно жив у світі казки. Едвардова мати – фея. Тільки фея може так грати на роялі. Усе стає легке і прекрасне, і хочеться кудись летіти. Одного разу у вітальні нікого не було. Едвард підійшов до роялю, відкрив кришку і обережно натиснув на жовтуваті клавіші. Вони відповіли тихим звучанням. Хлопчик майже задихнувся від щастя. «І я теж можу!» Він почав перебирати клавіші обома руками. Ось відразу 2 звуки, а потім 3, 5. Рояль звучав, жив. «Зіграй іще раз, Едварде!» Хлопчик здригнувся від несподіванки. За спиною в нього стояла мама. Едвард повторив знайдені співзвучності, дослухаючись, як вони завмирають. Відтак звів на матір потемнілі від хвилювання очі. Вона обійняла хлопчика. «Це була казка, Едварде. Найкраща твоя казка!» Через рік мати почала навчати його гри на роялі. Йому тоді виповнилось 6 років. Гезина Гріх, краща піаністка Бергена, раділа з незвичайних успіхів свого сина, але нікому не казала про них. Ще невідомо, що вийде з хлопчика. Поки що потрібна систематична праця. Едвард просиджував за роялем годинами. Вправи, гами, гами, вправи. Було тоскно, але хлопчик навчився розважати себе. Звуки в гамах – маленькі гномики, яких примусили марширувати туди-сюди, туди-сюди. Вони крокують спочатку спокійно і рівно. Та ось найменший і найнетерплячіший починає поспішати і заважає іншим. Старші брати сварять його.
Ось так. Едвард бере кілька акордів. Але чути голос матері. «Що таке, Едварде? Грай гами!» Статечно закрокували приборкані гномики. А цей пустун, цей маленький бешкетник знову біжить. Бігають гномики, бігають хлопчикові пальці. Та заняття скінчилися. Маленькі гномики щезли. Пізніше дорослий Едвард, ніби вертаючись спогадами у дитинство, напише твори в печері гірського короля, хід гномів, у гостях у кобальдів, танок ельфів. Зараз ми почуємо один із цих творів –

Мати Гріга була дуже строгою та вимогливою вчителькою. Вона все більше заставляла хлопчика грати гами та вправи і не дуже звертала увагу на його імпровізації. Але коли ці імпровізації почув знаменитий скрипаль Уле Буль, якого називали норвежський Паганіні, він впевнено сказав: «Ти повинен поїхати в Лейпциг і стати музикантом». В Норвегії на той час ще не було консерваторії. А батькам Гріга додав: «Цей хлопчик прославить Норвегію». Батьки Гріга прийняли рішення, і в 15 років молодий Гріг став студентом Лейпцигської консерваторії. Більшість консерваторських викладачів вимагали від студентів лише строгого виконання правил музичної науки, мало турбуючись про справжній розвиток художнього смаку. Але 4 роки навчання в Лейпцигу дали молодому композитору багато музичних вражень. Він відвідував концерти, оперні спектаклі. Отримавши диплом про закінчення консерваторії, Гріг все ж не відчував себе закінченим музикантом. Продовжувати свою освіту він вирішив у Данії, в Копенгагені, надіючись, що датський композитор Нільс Гаде краще допоможе йому досягти мети, ніж лейпцигські викладачі. А мета в нього була велика – стати не просто композитором, але національним композитором Норвегії. Цікаво, що більшість творів Гріга, які були написані в копенгагенські роки, залишились і до сьогоднішнього дня самими популярними. На закінчення нашої програми ми почуємо норвезький танець номер 2. А ми прощаємося з вами на все добре!

0: GDZIITFU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі. З вами знову я, Катя. Сьогодні, любі дітки, завітаємо разом із вами до наступної літери, яка проживає в нашій дивовижній країні – літери Б. Пан Б сидів на своєму подвір'ї у величезному солом'яному брилі і читав якусь книгу. «Будьте благословенні, радо привітав він мене. Радий вас бачити. Пригощайтесь, будь ласка». На столі, на величезному блюді стояли смачненькі, м'якенькі булочки з повидлом та бублики з маком. «Щось цікаве читаєте?» – запитала я, відпиваючи духм'яний чай. «О, це чудова книга! Книга всіх книг! Біблія!» «І історія моя, яку я хочу розповісти вам про того, хто є автором цієї книги, про всемогутнього Бога. Отже, слухайте уважно!»

у маленької Олі велике горе. В неї помер тато. Дівчинка довго і гірко плакала. Коли ж вона підросла і якось без мами йшла вулицею, їй здалося, що попереду йде тато. І плащ, як у татка, і капелюх, вона вмить підбігла до нього. Проте на неї байдуже глянув незнайомий чоловік. Дівчинка засумувала, їй так бракувало його. Якось до них у дім принесли велику книгу – Біблію. Мама почитала Олі про те, що всі люди, навіть якщо вони не сироти, мають окрім земного тата ще й небесного отця. Ім'я йому – Бог. Це він створив гарних і швидких ангелів. Це він посилає їх служити людям. Бог також створив нашу землю і нас самих за 6 днів. Оля дізналася про те, що Бог дуже добрий і мудрий. Його творіння бачать усі люди. Троянда з її приємними пахощами, золота рибка в акваріумі, строката пташка, зелений ліс, золотисто-червоне сонце, що по заході ховається за високі гори, синє море, дорогоцінне каміння дивовижної краси, утаєне в глибинах землі і відзначене вражаючими переливами усіх кольорів райдуги. Усе це створив Бог. Бог створив комах, а також тварин, котрих і перелічити не можна. І всі вони такі різноманітні і цікаві. Потім він створив Адама і Єву, перших людей. Це були найщасливіші люди на землі, бо сам Бог був їхнім вчителем. Він розповідав їм про вдачу звірів і птахів, про те, як потрібно оберігати природу. Де ж мешкає Бог, наш небесний Отець? Він живе дуже і дуже далеко, в неприступному світлі на небі. Та не журіться, він у той же час завжди поруч з нами. Усі діти люблять чим-небудь похвалитися, особливо, ким працює їхній батько. Тепер Оля знала, що її небесний Отець – будівничий, конструктор, художник, творець неба і землі. До того ж, він цар усього Всесвіту, і там, де Бог, все дуже гарно. Дізнавшись про те, що Бог – отець усіх сиріт і взагалі всіх людей, Оля стала радісною і щасливою. Вона зрозуміла, що Бог дуже-дуже любить її. Вона дізналася також про те, що Бог був завжди і що Він живе вічно. А там, на небі, де знаходиться його прекрасний білий царський трон, взагалі немає смерті. Небесний Отець приготував дуже багато подарунків для тих, хто любить його, як для дітей, так і для дорослих. Це й гарне місце з чистого золота, і особливий одяг, і багато іншого, такого, що навіть важко собі уявити. Але найдорожчий подарунок, який він приготував для своїх дітей – це вічність. Тепер Оля більше не почувала себе сиротою. Вона раділа тому, що Бог сам її отець. І все в житті стало добре.

0: З вами була програма «Абетка життя».
1: Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр, карр. Ви знову розповідаєте про птахів? Карр. Здравствуйте. Карр. Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр. Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр. Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр. Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр. Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр. Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр. Карр. Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так-так, я не забула про це. Карр. Люся живе у Сергійка, у неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр. Яка Оленка хороша дівчинка. Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр. Вона так багато знає про Бога. Карр. Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр. Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр. Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр. Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр. Карр. Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться!» Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр. Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Карр! Я знаю, що тварини, і, звичайно ж, ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога. А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр! Ви дякуєте Богові за все, що Він вам дає? Карр! Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр! І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр! Ой, карр! Скільки часу я з вами проговорила? Карр! Я то з вами дуже затрималася. А я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр! У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр! А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Слово Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Я тільки держу. Не тягни за хвіст кота. Ну, кому кажу? Так то ж тягне він хвоста. Я тільки держу.
0: Дитячі веселинки.
1: Оля і квасоля. Посадила якось Оля пригорщу квасолі, а врожай зібрала, дві пригорщі стало. І дивується вона, де ж взялася ще одна?
0: Дитячі веселинки.
1: В мене зубки випадають. Скоро в тата іменини. Я і мама з магазину принесли йому пакунок, подарунок. Наказала мені мама, держи язик за зубами. Але всі те добре знають, в мене ж зубки випадають. То хіба ж я можу, мамо, держати язик за зубами?
0: Дитячі веселинки.
1: Загубила голку Ніна. Загубила голку Ніна. Стала Ніна на коліна. Знайшла голку та не шила. Ніна нитки загубила. Загубила нитки Ніна. Стала Ніна на коліна. Знайшла нитки та не шила. Ніна голку загубила. Цього вірша про дівчатко починай читати спочатку.

Ви слухаєте передачу про важливі речі для батьків та малечі. Всім привіт! Як добре, що зараз ви не граєте в комп'ютерні ігри і не дивитесь телевізор. Сьогодні ми дізнаємося про щось дуже важливе від лікаря Сухомлина. Ось послухайте.

0: Пітера. Мені потрібно дещо надрукувати.
1: Зачекай, ще ось-ось і закінчу гру. Ова, ти бачила, як я його обігнав? Супер.
0: Так, все, я йду до тата.
1: Ну, Ангеліночку, ну я тебе благаю, ну ще трішечки.
2: Між вами знову суперечка?
0: Та от, Андрій ніяк не відірветься від своєї гри, наче прилип.
2: Так, так, а що це за гра? В чому її зміст?
0: Та як у всіх хлопчиків, якась стрілянина.
1: А от і ні, це гонки автомобілів.
2: Але й тут є жертви.
1: Та так, я завтра віддам цю гру.
3: Добре, хоч телевізора нема. Бо повтуплювали б очі кожен свого ящика і не дав би ради.
2: До речі, про очі. Скільки часу можна дивитися комп'ютер?
0: Півгодини на день. А він вже цілу годину сидить. Я замітила.
2: З цього приводу слід вам піти до лікаря.
1: В окуліста я вже був.
3: Не до окуліста, а до вашого друга Сухомлина.
1: А це ще для чого?
2: Для профілактики.
0: Я з задоволенням.
1: Ну, гаразд. Але при чому тут Олег Миколайович до комп'ютера?

0: Здравствуйте, Олег Миколайович.
1: Доброго вечора.
2: Вітаю, друзі, заходьте, будь ласка.
0: Олег Миколайович, ну чому все так? Як тільки сідаєш за комп'ютер, тебе вже одразу проганяють.
2: Невже?
1: Ніхто б тебе просто так не проганяв. Ти ж сидів за ним цілу годину. Крім того, не робив нічого корисного, а грав в гру.
0: Олег Миколайович, це така гра. Там ти їдеш на одному автомобілі, а навколо тебе ще 10. На кожному віражі еу-еу. Один розбивається, а ти женешся далі. Найголовніше зачепити когось на швидкості. Тоді він одразу перекидається. Я жодного разу не запоров.
3: Ого! Гра дійсно серйозна. Якщо там така небезпека, то що ж тоді робити?
0: Усіх збивати і вигравати.
2: Андрійку, а ти ніколи не думав, що стається з шоферами тих автомобілів, яких ти позбивав?
0: Ні, не думав.
1: Там ніколи думати. Потрібно швидко всіх знищити.
0: Ну, не зовсім знищити. Просто перекинути. Але я вже починаю уявляти, що з ними сталося.
2: От-от. Це саме те, над чим тобі слід було задуматися.
1: Олег Миколаївич, але ж це не насправді.
2: Це добре, що ніхто не загинув насправді. Поки що.
1: Як? Ви хочете сказати, що Андрій здатен когось вбити?
2: Думаю, на щастя, ні.
1: Я все зрозуміла. Такі ігри доброму не вчать.
0: Ну ти точнісінько, як мама.
1: І що? Хіба я не права? Олег Миколайович, а чому ж хлопці так люблять ігри про нінців і про різні там військові штучки?
0: Не штучки, а бойові мистецтва.
2: Давайте розглянемо, чому хлопчикам подобаються ігри, в яких відбувається бійка, військове протистояння, руйнування і пошкодження будь-чого.
0: Не тільки це. Мені ще подобаються такі ігри, в яких будуються фортеці.
2: Діткам у твоєму віці, Андрію, особливо хлопчикам, дуже подобається емоційне збудження, яке рідко викликається працею, творчістю, а як правило, воно викликається руйнуванням з яскравими шумовими ефектами і зображеннями. Якщо людина таке спостерігає або робить сама, хоча б в грі, то задовольняє свою гріховну егоїстичну натуру. Адже коли ти здатен щось зруйнувати, ти виглядаєш сильнішим, своєю силою ти нищиш інших, а сам стаєш переможцем. Щоправда, на попелищі зруйнованих речей і вбитих людей. Господь же наділив життям кожну живу істоту, він єдиний має право дати життя і забрати його. Ми ж повинні оберігати не тільки себе, а й інших, і ні в якому разі не вбивати тих, кого створив Бог.
0: Але ж в комп'ютері не живі люди. Їм не боляче?
2: Я вам поясню, що відбувається насправді під час гри. Поговоримо про мотивацію поведінки дитини.
1: Це ви ще дуже складно сказали. Що це таке мотивація?
2: Мотивація – це те, чому дитина захотіла зробити якусь шкоду чи добру справу. Ця причина і є мотивом її поведінки. Це або високий духовний поклик, або низьке тваринне бажання.
1: Отже, ми повинні дізнатися, чому Андрієві хочеться грати в ігри?
2: Про це дізнатися неважко. Відповідь дуже проста. У кожному з нас є гріховні бажання. Часто вони сильніші, ніж голос Божої любові в нашій совісті. У дитини до 7 років віртуальний світ, який вона бачить в телебаченні чи в комп'ютері, і реальний світ, в якому вона проживає, абсолютно тотожні. Діти не відрізняють того, що показують по телебаченню чи в комп'ютері, від того, що відбувається поза екраном. На екрані все цікавіше, динамічніше, яскравіше, хоч і несе в собі зло. Світ зла страшний, але він приваблює. Діти, які не навчені відрізняти добро від зла, починають поводити себе в житті саме так, як герої, яких вони бачать на екрані.
0: Але ж це так цікаво бути переможцем.
2: Так, цікавість – це є один з методів захоплення в пастку. На перший погляд, ти просто граєшся, коли знищуєш примарних ворогів у грі. Але це виробляє звичку, і ти починаєш поводити себе в житті саме так, як той герой, якого ти бачив у фільмі чи грі.
1: Так от, Андрію, чому ти завжди мене ображаєш?
0: Та я зовсім мало грав в ігри. Свого друга хіба.
1: А зараз ти навчився користуватися татовим комп'ютером і будеш сидіти в ньому постійно. Тато добре робить, що забороняє тобі.
2: Спостереження за дітьми показали, що коли дитина до 7 років проводить за комп'ютерними іграми більше однієї години на добу, стріляючи і вбиваючи, або дивиться по телебаченню такі ж фільми, то в дитячій підсвідомості закріплюється відповідний спосіб мислення, від якого позбавитися практично неможливо. І тоді, потрапивши в ситуацію в реальному житті, яка дуже схожа на комп'ютерну гру, дитина може зробити якийсь злочин і навіть вбивство.
0: Це так, ніби дитину запрограмовують.
2: Абсолютно так. Більше того, дитина, яка потрапила в залежність від інформаційних технологій, може звідти ніколи не вийти. А якщо їй забороняти дивитися фільми або грати ігри, то вона стає агресивною. На фізичному рівні дитячої психіки це означає, що діти, які побачили жахи і насилля на екрані, прагнуть від них захиститися, але не можуть. Захист здійснюється на безсвідомому рівні. Психіка не здатна адекватно реагувати на дуже сильний подразник страху або іншого збудження, і тоді, як елемент захисту, психіка людини ставить блок, тобто перестає реагувати на страх. Психіка дитини тупіє. І така дитина не тільки перестає боятися жахів, але й втрачає здатність співчувати стражданням. Такі діти не зможуть любити, будувати сім'ю, захищати країну. Вони хворі. Теле, комп'ютерна та інтернет-залежність вбила в них цікавість до життя.
1: А це дуже серйозно.
2: Це залежить від тривалості часу, що проводиться за комп'ютерними іграми або фільмами з насильством та іншими гріхами. І от, чим менший вік дитини, і вона більше знаходиться за комп'ютером або телевізором, тим менше шансів повернути її до нормального життя.
0: А що ж мені робити тепер?
2: Робити те, що сказав Бог. Любити свого творця і любити ближнього. І коли ти це знаєш, роби так і показуй іншим.
1: А що ж тоді? Ніякі ігри не можна грати?
2: В ігри, звичайно, можна грати, але в такі, де не чиниться гріх. Можна дивитися і телепередачі, але ті, які приносять славу Богові і благо ближнім. Але щоб вирішувати, що приносить славу Богові і благо ближньому, необхідно бути навченим, як відрізняти добро від зла, лиху справу від доброї. У книзі приповісти Соломонових, 22 розділ, 6 вірш, сказано: «Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї».
0: Мої батьки таке праві.
2: Я радий, що ти це зрозумів. Нехай Бог дає нам можливість розуміти Його Слово і говорити про це іншим людям. До наступної зустрічі.
4: Добрий ранок, дорогий Ісус! Як добре, що ти в мене є! Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючи з басейну додому, Ксавері кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксаверій бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксаверій думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки мають чужий і таємничий вигляд. Підійшовши до хвіртки, Ксаверій натискає на дзвінок. Через деякий час відкрилося вікно і виглянула старенька пекарка. Вона накинула на голову хустку. «Ксаверій? Це ти?» «Я», – каже Ксаверій. «Помагай Бог! Як поживаєте? Добре?» «Та так собі», – відповідає булочниця. «А ти щось хотів?» «Я? Нічого». «А чому питаєте?» «Та так, бо ти навідався», – каже вона. «Хотів лише довідатись, як ви поживаєте?» – пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. «А, так?» – каже вона. «Ось воно що?» «Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички. Заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина, мої хворі ноги. Я не можу вже так довго стояти. І молоді

0: не дозволяють, щоб я далі мучилась. Севері киває головою. Молоді – це вона має на увазі своїх дітей. Але для Ксаверія вони теж вже також старі. Моєму татові бракує ваших горіхових трубочок. Ніде, говорить він, не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись. Пекарка радіє, їй приємно це чути. Молоді більше спеціалізуються на солених виробах, розповідає вона. Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки. А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом? О, так, з сезамом, відповідає Ксаверій. Якщо чесно, вони мені смакують найбільше. Це мій рецепт, гордо каже пекарка. Я подарувала його своїм молодим. Добре, Ксаверію. Я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам. І дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку. Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові. Вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. Мій господи, звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман. Чи знаєш, що мене найбільше вразило? Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити. Просто вона вже так звикла, відповідає Господь. Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно. Я це дуже добре знаю, мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь, адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій, може тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сонце не засвітило. Розп'яття Ісуса. Матвія 27, Марка 15, Луки 23, Івана 19.
3: Отже, ти цар? Зареготали римляни. А де ж твоя корона?
2: І вони надягли на голову Ісуса корону, зроблену з кулючок, а на плечі кинули пурпурові шати. Воїни насміхалися над Ісусом, кумедно кланялись перед ним, мов клоуни, вдаючи ніби поклоняються цареві.
3: Ваша високосте, горланили вони.
2: А тоді почали бити Ісуса батогами і плювали на нього. Не розуміли, що то був цар життя, цар над небом та землею, той, хто прийшов урятувати їх. Солдати зробили табличку з написом «Наш цар» і прибили цвяхами до дерев'яного хреста. Вони піднялися нагору неподалік від міста. На спині Ісус ніс свій хрест. Син Божий не вчинив жодного гріха, але його зібралися вбити так, як убивають злочинців. І от Ісуса прибивали цвяхами до хреста. «Отче, пробач їм!» – важко дихаючи промовив Ісус. «Бо не розуміють, що чинять. Ти ж казав, що прийшов усіх спасти!» – волали люди. «Але не можеш врятувати навіть себе!» Вони помилялися. Ісус міг спокійно себе врятувати. Будь-якої хвилини міг покликати легіон ангелів, і вони розпочали бій за нього. Але Спаситель навмисне цього не робив.
3: Якби ти був справжнім Сином Божим, то зліз би з того хреста,
2: не припиняли насміхатися. Насправді Ісус міг би будь-якої хвилини спуститися з хреста, міг зупинити лиходійство лише одним словом. Як це було тоді, коли повернув життя дівчинці, коли наказав морю і вітрові заспокоїтись, коли нагодував 5000 людей, не маючи достатньо їжі. Проте Ісус навмисне дозволив усьому статися. Річ у тім, що люди не розуміли найголовнішого, не цвяхи тримали Ісуса на хресті, а велика Божа любов. Через свою любов Бог узяв гріхи людей на себе. Всю ту біль, яку люди мали нести, як покарання за свої недобрі вчинки, була на Ісусові. Всі ті душевні муки, які мали перенести люди, за свої недобрі вчинки, були на Ісусові. Всю ту біль від хвороб, якими могли хворіти люди, за свої недобрі слова, недобрі думки, недобрі справи, була на Ісусові. «Тату!» – вигукнув Ісус, вдивляючись у небо. «Тату, де ти?» Уперше й востаннє нічого не сталося, коли він звернувся до батька. Жахливе, гнітюче мовчання. Отець Небесний не відповів. Бог Святий. Він не міг навіть дивитися на ці страшні гріхи, які були на Ісусові. Але він знав, мій син зможе. Він зможе дійти до кінця, щоб зло втратило владу над моїми дітьми. Сльози покотилися з обличчя Ісуса. Та настане час, коли він сам витре кожну сльозу тих, хто страждав. Хоч була світла обітня пора, несподівано землю накрила суцільна темрява. Сонце перестало світити. Земля затремтіла і здригнулась. Гори затряслись. Скелі розкололись. Здавалося, що от-от трісне увесь світ, що все творіння знищиться. Тоді Ісус вигукнув: Звершилось! Так і було. Він виконав задум Божий, визволив увесь світ. Отче, звернувся Ісус, віддаю тобі своє життя. Ісус важко зітхнув і спустив свій дух. Дивні хмари і тіні наповнили небо. Пурпурові, помаранчеві, чорні. Друзі Ісуса обережно зняли його тіло з хреста і поклали у печеру в скелі. Як же міг Ісус померти? Міркували вони. Що пішло не так? Що це все означало? Учні не знали відповіді на ці питання, але одне, що розуміли і відчували, це біль у серці. Ось настав кінець, кипкували важкі персони. Про всяк час випадково вони прислали варту міцних солдатів охороняти гробницю, щоб ніхто туди не увійшов і звідти не вийшов.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: друже, мене звуть Еля, і я у захваті від того, що ти вирішив заглянути до нашого маленького подвір'ячка. Ну і, звичайно ж, великий привіт моїм старим друзям. Друже, ти тут? Нікуди не йди. Нас сьогодні чекає багато цікавого. Влаштовуйся зручніше і приготуйся почути надзвичайні історії у світі.
1: Кар! Ей, друже! Або як там тебе? Не слухай її!
0: Ворона? Ти як сюди потрапила?
1: Кар! Потрапила я сюди дуже просто! Прилетіла подивитися, що це за Еля, яка все про Бога розповідає. Нічого особливого або гідного хоч краплі уваги. Кар, я можу розповісти ще кращі історії. Отже, друже, приходь до мене на звалище. Я розповім тобі замість обридлих історій про Бога найсвіжіші і найцікавіші плітки. Кар, тобі обов'язково сподобається. Адже я найкращий у світі оповідач. А ще я вмію краще за всіх співати. Краще за всіх малюю і танцюю. Кар, на звалищі всі вважають, що я найкрасивіша і найрозумніша.
0: Мені здається, що ти ще й дуже горда.
1: Кар!
0: Обережно, Господь попереджав, як небезпечно гордитися.
1: Набридло вже! Бог сказав, Бог попереджав, сама знаю, що робити.
0: Ой, ти зараз дуже сильно схожа на одну овечку.
1: Фі! Ти що таке говориш? Ворони на овечок не схожі.
0: Іноді схожі. Ось послухай. Ця історія відбулася далеко-далеко в горах Палестини. Одним прекрасним сонячним ранком пастир пас своїх овечок на зеленому лугу. Він зібрав їх навколо себе і сказав: «Тут соковита травичка, а онде неподалеку струмок з чистою прозорою водою. Можете пограти, побігати, але тільки про одне прошу вас, мої улюблені овечки. Бачите онде ліс? Не ходіть туди, там живуть злі зубасті вовки, які їдять маленьких овечок». Овечки перелякано притиснулися одна до одної і сказали: «Ой, як страшно, бе!» Але пастир заспокоїв їх: «Не бійтеся нічого, адже я вас охороняю. Головне, будьте поряд зі мною і пам'ятайте те, про що я вас попросив». Овечки згідно закивали головами, і пастир пішов до струмка, щоб розчистити русло. Що тут почалося? Овечки бігали одна за одною, перекидалися у густій м'якій траві. Але незабаром одна з них, найкрасивіша, з величезним бантом на шиї, відійшла і сіла осторонь.
1: Кар! А чого це вона раптом перестала з ними грати?
0: Інші овечки теж запитали її про це. Мені набридло. До того ж, я постійно думаю про той ліс. Я хочу піти туди, заявила вродлива овечка з бантом на шиї. Всі дуже здивувалися. Ти що? Навіщо? Ти ж чула, про що просив наш добрий пастир? Але овечка, гордо задерши голову, сказала: «Та що ви всі завели, добрий пастир, добрий пастир? Я не хочу його слухатися. Я така вродлива, така розумна. Сама проживу. Піду у ліс. Я хоч світ побачу, а ви просидите тут все життя і так нічого, крім цієї галявини, не знатимете. Бувайте!» І сердито труснувши кучериками на голові, гордовита овечка відправилась у бік лісу.
1: «Ось це правильно! Це по-нашому! Молодець! Кар!»
0: Слухай, що було далі. Решта овечок зі всіх ніг кинулась до пастира, щоб все розповісти йому. А в цей час гордовита овечка йшла все далі. У лісі було прохолодно й тихо. Сонечка із захопленням дивилася навколо і думала: «Як здорово! І що вони знайшли у тому пастирі? Тільки ти роби, що виконує його накази. А тут теж красиво, і ніяких вовків немає. Напевно, це все пастир придумав, щоб налякати нас». Так міркуючи, вона зовсім забула про обережність. Овечка сама не помітила, як опинилася у густому чагарнику, і її милі кучерики заплуталися у колючках. Бідна, нерозумна овечка! Вона щосили намагалася вирватися, але заплутувалася ще сильніше. Так пройшов день. Почали згущатися сутінки. Піднявся вітер і грізно гудів у верхівках дерев. У овечки зовсім не залишилося сил, і вона почала голосно плакати.
1: «Бе, мені страшно! Допоможіть хто-небудь, бе!»
0: І раптом вона почула чийсь голос.
2: «Біжу, біжу! Зараз тобі допоможу! Хе-хе-хе-хе-хе!»
0: Це вовк почув, як овечка плакала і кликала на допомогу. Задоволено посміхаючись, він пробирався через кущі все ближче і ближче до овечки.
2: «Я твій друг. Я дуже люблю маленьких овечок, особливо коли вони гуляють без пастиря. Хе-хе-хе. Вони такі дурні і смачні, як ти. Ось вже дійсно прекрасна вечеря чекає на мене сьогодні.
1: Кар! Який жах! Кар! Адже вона зараз помре!»
0: Овечка вже теж так думала, але раптом побачила пастиря. Він підбіг до вовка, схопив його і віджбурнув з такою силою, що той стрімголов скотився в яр. «Бідна моя овечка, нарешті я тебе знайшов. Цілий день ходив по лісу», – сказав добрий пастир, звільняючи її з чагарника. Овечка притиснулася до його ніг і почала просити. «Пробач мені, пастире, я тепер завжди слухатимуся тебе, не проганяй мене!» Пастир посміхнувся, узяв овечку на руки і сказав: «Що ти? Я люблю тебе і прощаю. Підемо додому, там тебе чекають твої друзі». Ось така історія відбулася з однією неслухняною овечкою. І цю історію я не придумала. Її колись розповів Ісус, і вона записана у Біблії. А ще у Біблії написано, що всі ми овечки, а Ісус – наш добрий пастир.
1: Оце так, Кар! Мабуть, ти маєш рацію. Я дійсно схожа на цю горду і самовпевнену овечку. А гордість до добра не доводить. Більше ніколи не задиратиму ніс, Кар! Знаєш, я тут подумала. Можна я прилітатиму у твоє подвір'ячко послухати історії?
0: Звичайно! Я і мій друг будемо раді бачити тебе.
1: Тоді я полечу, тому що на звалищі мене зачекалися подружки. Бувай! Кар! Кар! Кар!
0: Ну ось, друже, прийшов час прощатися. Моя адреса: Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий: 500053. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 265.

0: Захищайтеся, або вважатимемо, що ви програли цю битву.
1: Я бачу, тут битва у розпалі. Хто ви, відважний лицаре?
0: Я лицар цього лісу, боровичок відважний. О, прекрасна пані, хочете, я буду вашим лицарем і захищатиму вас.
2: Теж мені лицар, з папороттю битися.
0: Це дракон, а не папороть.
1: Я горда і незалежна троянда.
3: Привіт, лісовий народе, хто кого готовий сьогодні захищати?
2: Здрастуй, Елю. Прекрасна троянда стверджує, що вона здатна захистити себе сама в цьому нелегкому житті.
4: А я не смілюся стверджувати, що рослини взагалі беззахисні, оскільки вони не можуть ні вкусити ворога, ні втекти від нього.
3: Ні, що ви, пані бліда поганко? Рослини зовсім не такі беззахисні, як ви думаєте.
1: Колючки на моєму стеблі захищають мене від непрошених гостей.
5: І гриби теж можуть захищатися. Ось, наприклад, ви, пане Мухоморе.
2: Це ви до того, що я отруйний? Так, я такий. І моя отрута мене захищає від багатьох проблем. Мало хто наважується мати зі мною справу. Отрута – мій захист.
5: І не лише отрута. Ви знаєте, що гриби можуть впадати в анабіоз?
4: Що-що? Куди впадати?
3: У анабіоз. Ну це як дуже міцний сон. Наприклад, коли наступає посуха або дуже люті морози, гриби, щоб не померти, засинають.
5: І залишаються в такому стані до тих пір, поки не піде дощ або стане тепло.
3: Тоді гриби прокидаються і починають рости.
0: Оце так!
3: Але це ще не усе. Багато рослин можуть самі себе захистити.
6: Ось, наприклад, тітонька Кропива, що оселилася зі своїм сімейством край дороги, розповіла мені по секрету, що вони теж можуть захищатися.
0: Як же, як же?
6: Можливо, ви помічали, що листя і стебла кропиви вкриті волосинками?
5: Звичайно.
6: Так от, кожна волосинка, як маленький шприц, заповнена особливою пекучою рідиною. Але вона дуже крихка, як скло. Тому варто тільки доторкнутися до кропиви. Кінчики волосинок ламаються, і їдка рідина потрапляє в шкіру.
3: Отак. Це досить болюче.
0: А я знаю, я знаю. Тепер я знаю, чому і ожина така колюча. Це її захист.
1: Ожина стелиться по землі. І коли б не колючки, то її просто затоптали.
3: Так, завдяки такому захисту рідкісний звір зважиться топтати паростки ожини.
4: Ох, якби мені такий захист.
2: Та куди тобі ще й колючки? У тобі ж смертельна отрута.
0: Пане Мухоморе, з сьогоднішнього дня я, відважний лицар цього лісу, беру під свій захист пані бліду поган. Хто буде її кривдити, матиме справу зі мною.
4: Ох, як це мило. Дякую.
3: Друзі, а ви знаєте, що у нас є той, хто може завжди захистити нас? Послухайте, що написано в грибних приповістях. Коли ми в небезпеці, Бог наш захист. Він допоможе усім, хто на нього покладається.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Еля! До скорої зустрічі! Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Оксана на кухні випікала пиріжки. У двері подзвонили. Не маючи змоги відчинити, вона покликала синів Сергія та Павла, велівши підійти і відчинити двері. До дверей підійшов Сергій, старший із синів. Відчинивши, він побачив літню жінку в старому одязі, яка просила дати щось поїсти, бо, мовляв, дуже голодна. «Зараз», – відповів Сергій і зачинив двері. «Хто там?» – запитала мати. «Та подзвонили помилково», – відповів син і поспішив до Павла продовжувати грати в шахи. «Хто дзвонив?» – також запитав Павло. «Та якась старчиха», – відповів Сергій. «А чого вона хотіла?» – допитувався Павло. «Чого-чого? Краще грай, твій хід», – розсердився Сергій. Та Павло спитав вдруге. «Чого вона хотіла? Що вона тобі сказала? Кажи, бо не буду грати». «Ну добре, вона просила їсти, бо, мовляв, голодна дуже», – відповів Сергій. «А що ти їй відповів?» – наполягав Павло. «Та нічого, зачинив двері», – сказав Сергій. «Сергію, ти хоч розумієш, що ти вчинив гріх?» – у відчаї закричав Павло. «Який гріх?» – сердито спитав Сергій. «А такий, що ти Господу відмовив у їжі». «Кому-кому?» – сміючись спитав Сергій. «Господу», – відповів Павло і мерщій побіг до дверей. Літня жінка потихеньку спускалась по сходах. «Зачекайте, зачекайте, будь ласка, жіночко. Я дуже вас прошу пробачити моєму братові. А я зараз, через хвилинку, винесу вам поїсти», – звернувся до неї Павло. Жінка зупинилась, оперлась на перила і посміхнулась до Павла. «Що за галас?» – спитала мати у хлопців і, витираючи руки об фартух, підійшла до них. «Матусю, дай, будь ласка, пиріжків і ще чогось поїсти літній жінці», – звернувся Павло до неї з проханням. Не відповівши сину, Оксана пішла до дверей. За дверима, на сходах, притулившись головою до стіни, сиділа літня жінка з заплющеними очима. Оксана нахилилась до неї. «Ви чуєте мене?» – звернулась вона до жінки. «Так», – відкривши очі, відповіла та. До матері підійшов Павло. Оксана звернулась до нього. «Допоможи, синку, провести жінку до кімнати. Обмиємо її, нагодуємо, нехай відпочине, а я пошукаю для неї якусь чисту одежу». Жінка погодилась зайти до них. Поки Оксана мила, годувала і підбирала одяг для жінки, яку звали Марія Миколаївна, хлопці сиділи нишком у своїй кімнаті, похнюпивши голови. Павло, сердячись на Сергія, все докоряв йому, що не дарма він не завжди йде з матір'ю до церкви, не завжди читає Біблію, бо, напевно, добре знав би, що творити добро страждальному – однаково, що творити добро Господу, бо хто подає бідному, той подає Богу. Коли мати покликала хлопців, вони побачили гарну, симпатичну жінку літнього віку. Вона посміхнулась їм, а Сергій, не чекаючи нагадувань Павла, відразу попросив у неї пробачення. Та Марія Миколаївна відповіла, що не сердиться на нього і пробачає всім, бо дуже любить Господа. Пізно ввечері батько хлопців Олексій з повними кульками різних продуктів, чистого одягу, білизни і ще багато чого для Марії Миколаївни відвіз її додому. Оксана взяла адресу жінки і домовилась, що разом з чоловіком вони будуть приїздити інколи до неї і провідувати її, бо, як з'ясувалось, вона самотня. Після того випадку Сергій ніколи не пройде повз жебрака чи злиденного, щоб не допомогти йому чим може, бо знає добре, що це він дає Господу, боячись грішити перед Богом своєю байдужістю. Він добре запам'ятав з книги приповістей Соломонових, що хто дає не маючому, той нестатку не знатиме. Хто ж свої очі ховає від нього, той зазнає.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, кожний раз я підходжу до поштової скриньки з бажанням дістати звідти лист. Коли це бажання виконується, то ще по дорозі я починаю його читати. Багато хто із вас робить так само.
2: «Розпишіться, будь ласка, тут»,
0: – сказав листоноша. Мама розписалася, а Толік і Оля розглядали яскраві марки з американським прапором.
3: «Давайте, діти, продовжимо розпочату справу»,
0: – сказала мама, закриваючи двері за листоношею.
4: «Але конверт! Хіба ми не відкриємо його?»
0: – запитала Оля.
3: «Відкриємо, але не зараз. Спочатку закінчимо консервування».
0: Дітям довелося чистити персики і розкладати їх по банках, щоб на зиму був компот.
4: «Як ти думаєш, що в тому конверті?»
0: – запитала Анатолія Оля. Але брат тільки плечима знизав. Час немов зупинився. Мама пішла за конвертом. Поклала на шафу в кухню і продовжувала працювати.
3: «Я думаю, що вам сподобається дивитися на нього під час роботи»,
0: – промовила мама.
5: «Мамо, нам набридло дивитися на конверт. Ми хочемо дізнатися, що в ньому»,
0: – не витримавши, сказав Толя.
3: «Це вам гарний урок. Ви зрозумієте, як деякі люди ставляться до листа, який надіслав Бог?»
4: «До Біблії?» – запитала Оля.
3: «Так, багато хто має вдома Біблію, але забувають її де-небудь у шафі або ще десь і вважають себе дуже зайнятими, щоб почитати її».
0: Друзі, давайте негайно відкриємо Біблію і прочитаємо з неї вірш.
5: Псалом 118, 105 вірш говорить: «Слово Твоє – світильник, то світло для стежки моєї».
0: До речі, а ти читаєш лист від Бога? Не дозволяй, щоб друзі, спорт, телебачення займали весь час і заважали тобі читати Божий лист. Виділи найкращий час для читання Біблії та молитви. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ. В ефірі програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, вірш із Біблії, який ми будемо розглядати сьогодні, досить дивний.
5: «Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він хоче пити, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпечене вугілля йому на голову».
0: На мою думку, навряд чи у нас буде гарна репутація, якщо ми покладемо комусь на голову розпечене вугілля. Добре, коли в школі ти з усіма товаришуєш. Але це не завжди так. Серед однолітків Сергія був один хлопець на ім'я Ігор, який постійно насміхався з нього. Сергій боявся його, тому що Ігор був на голову вищим. У школу і назад усі їздили на велосипедах, тому що відстань була досить великою. Зі школи разом із Сергієм виїжджало ще семеро хлопців, серед яких був також і Ігор. Він завжди розпоряджався, хто і що повинен робити. А якщо хтось не слухався, хлопець міг і вдарити. Отже, Ігор був забіякою. Хлопці не любили його, але боялися піти проти його волі. Ігор умів діставати. І бували навіть такі дні, що Сергій не хотів іти до школи, тому що Ігор обіцяв діставати його весь наступний день. Одного разу, коли всі поверталися додому, Ігор впав з велосипеда. На дорозі була яма, в яку потрапило його переднє колесо. Усі зупинились і побачили на очах Ігоря сльози. Він поздирав шкіру на руках і ногах, і весь був у крові. Було зрозуміло, Ігор сильно поранився, і йому потрібна була допомога.
6: «Так йому і треба, він заслужив цього», –
0: подумав Сергій. Усі хлопці думали те ж саме. Вони стояли і дивились на Ігоря. Той не просив про допомогу, бо й не сподівався її отримати. Та хлопці допомогли йому піднятися і витерли кров своїми носовичками. Усі були налякані і кожен хоч чимось намагався допомогти потерпілому. Коли хлопці привезли Ігоря додому, то його мати подякувала усім за допомогу. І навіть Ігор сказав:
5: «Дякую».
0: Він дійсно сильно поранився і кілька днів не ходив на уроки. А коли повернувся до школи, то почав ставитися до всіх, як до друзів. Він перестав насміхатися і взагалі став іншим. З тих пір Сергій та Ігор стали друзями, про яких кажуть: «Не розлий вода».
5: Коли ми робимо добро тим, хто з нас насміхається, то можемо перетворити ворогів на друзів. Це схоже до розпеченого вугілля на голові.
0: До речі, а що робиш ти, щоб подружитися з тими, хто погано до тебе ставиться? З Божою допомогою ти зможеш зробити це якнайкраще. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Мама розказувала, пояснювала, грозила, карала, але нічого не помагало. Він продовжував вживати погані слова, які навчався на вулиці. Тоді вона вирішила, що кожного разу, як він скаже погане слово, вона помиє йому язика милом. Поганий смак мила може зупинить його, думала мама. Але і це не помагало. Мама тоді продумала, що не язик винний, а серце. З брудного серця виходять брудні слова. Христос сказав: «Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, то говорять і уста його». Отже, не язик, а серце потрібно обмити. Це ж зробити може лише Господь Ісус Христос, міркувала мама. Тоді прийшла їй думка. Коля любив пироги, і мама спекла пиріг у формі серця. Всередину замість доброї начинки поклала хрін, гіркий перець, цибулю і гірчицю, а поміж ними поклала кусочки шоколаду. Що за гарне серце, побачивши пиріг, скрикнув Коля. «Чи я можу їсти тепер?» «Можеш», – відповіла мама. Коля вкусив, але довго не тримав цього пирога в роті. «Що це за пиріг? Його не можна їсти!» Він розломив, щоб подивитися всередині. «Мамо, чому таке гарне серце начинила цим? Хіба ж це можна їсти?» «Чому ні?» – спокійно запитала мама. «Хіба ж із цього печуть пироги? Ти перевела тісто і шоколад», – сказав Коля. «Колю, а ти не те саме робиш. Господь Бог тобі дав добре серце, а ти все, що є добре в тобі, мішаєш із брудом. І так, як добре тісто і смачний шоколад у цьому пирозі втратили свій смак, так і все добре, що Бог вложив у твоє серце, втрачає красу, коли ти вживаєш погані слова». Слухай, що слуга Божий Яків пише. Із тих самих вуст виходить благословіння і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Колю, щоб добрий був пиріг, потрібно покласти добру начинку. Ось так само, щоб добре говорити, потрібно мати чисте серце, сповнене Святим Духом, в якому жив би Господь Ісус Христос, пояснила мама. «Он для чого ти спекла такий пиріг, щоб показати мені, що є в моєму серці. Якщо в моєму серці такі недобрі речі, як у пирозі, то я їх не хочу мати», зрозумівши значення пирога, сказав Коля. «Колю, Христос може дати тобі чисте серце, з якого виходили б добрі слова. Хочеш попросити Господа, щоб Він очистив твоє серце?» – запитала мама. Коля радо погодився. «Яке у вас серце? Солодке і чисте? Чи солоне і брудне? Це можна легко пізнати з вашої мови. Христос каже: або виростіть дерево добре, то й плід його добрий. Або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду. Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те й говорять уста. Добра людина із доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Чи ваше серце наповнене добрим скарбом, чи злим? Чи солодкі, гарні слова і мова виходять з ваших уст? Чи, може, різкі, гіркі, негарні слова і мова виходять? Прийдіть до Господа і попросіть, щоб Він очистив ваше серце і наповнив добрим скарбом Святого Духа. Тоді ваша мова буде солодка. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Погані слова». Христина Приходько «Лагідний язик – то дерево життя». Андрій тихенько стояв збоку і прислухався, як його приятелі завзято сперечалися між собою. Вони майже завжди сперечаються, ніколи не вступлять один одному. Той сказав не так,

0: а той образив того, той хоче, щоб все було по його, а той подивився не так. І все вони мають за що сваритися, думав Андрій. Він же був спокійної вдачі, і йому здавалося, що ті речі, за які його приятелі сперечаються, є дрібні, незначні, цілком не варті, щоб на них навіть звертати увагу. А й не то, щоб сперечатись. Андрій почекав, поки вони втихли. «Гей, я маю добру ідею», – сказав він весело. «Яку?» – хтось із них запитав. «Давайте попробуємо протягом 10 днів давати лагідну відповідь тому, хто нас провокує до гніву. Чи не краще буде ставлення поміж нами? Нашим провідним віршиком буде «Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає». «Чи всі згодні?» – запитав він. Дехто скривився, один із них безнадійно махнув рукою, а інші здвигнули плечима. Але нарешті всі погодились. Проминуло 10 днів. Вони всі зібралися в Андрієвій хаті, щоб обговорити наслідки їхнього випробування. Всі виглядали задоволені. «Пригадуєш, Степан, коли ти навмисне перечепив мене, що я перше не схопив м'яча, я хотів добре посваритися з тобою». Але згадав за лагідну відповідь і лише сказав, хай м'яч не буде для нас спотиканням. Ти вибачився, і ми далі спокійно грали. А коли Петро назвав мене зубатим, я чуть не накинувся на нього з кулаками, але відразу спохватився і промовчав, сказав Матвій. А через те, що ти промовчав, відказав Петро, я згадав, що образливі слова не є лагідні слова. А тому я вже більше їх не говорив. Правда, Матвію? «Так», – задоволено відповів Матвій. «Коли Микола рахував у грі, скільки хто набрав очок, я вважав, що він неправильно рахував і хотів посваритися з ним, але стримався і лагідно попросив, щоб перерахував», – сказав Тарас. «О, я пригадую, мене це так розгнівило, що він думає, що я не вмію рахувати? Але також здержався і подумав, що краще перерахувати, як підіймати сварку». Вони продовжували ще протягом кількох хвилин говорити про те, як переборювати свої почуття. Здержували свій язик і пробували вправлятися в лагідності. Нарешті всі прийшли до висновку, що хоч часом їм тяжко було перемагати себе, але наслідки лагідної мови і поводження були бажані та приємні. Вони менше ображали один одного, менше сварилися – і стали кращими приятелями. Хто за те, щоб ми продовжували вправлятися в лагідності весь цілий рік? Піднесши догори руку, запитав Петро. Всі, вони одноголосно крикнули. А після року що тоді? Запитав Андрій. За рік ми привикнемо бути лагідними в мові. І вставлені один до одного, і наступні роки не потрібно буде багато боротися з собою, бо ця звичка стане частиною нашого життя, відповів Матвій. Добре, всі разом підтримали його. Чи ви є скорі, щоб говорити грубі, різкі, образливі слова, які можуть зломити чийсь дух і спричинитися до сварки? Чи не краще говорити лагідні слова, як Бог навчає? Язик лагідний – то дерево життя, а лукавство його – зламання на дусі. Хочете, щоб ваш язик був деревом життя? Говоріть лагідні слова дома, в школі і на вулиці поміж приятелями. Візьміть собі також за провідний вірш. Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Прослухали оповідання Христини Приходько «Лагідний язик – то дерево життя». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Жива книга. Олена Мікула. Обмін.
1: Продовження.
0: Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
2: «А тобі що, малявка?»
0: – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. «Продай мені його!» Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависла на ній, дригаючи лапами. «Заживе цуценя 15 копійок? Ну ти даєш!» – презирливо сказав він. Я вигребла з кишень усе, що було. Ліхтарик, 2 підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагаріним. Либа опустив на землю цуценя і сказав: «Мало. У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
0: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценятко, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і впасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
0: Єхидно зіщулившись, запитав Либа.
2: «Так»,
0: ледь чутно відповіла я.
2: «Омовила», сказав Либа і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг.
0: Він підійшов до Галі, щоби спомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитися, перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці. Тепер ти мій». Цуценя недовірливо відповзло і лизнуло мене за руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалась. Либо був десь далеко, і мій м'яч був десь далеко теж. А поруч була жива, перелякана істота, якій потрібна була моя допомога. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим.

що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Адвентне радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

Дві дороги. Дві стежинки. Дві дороги. Вибирай, якою йти. Якщо тою, що до Бога, в небеса потрапиш ти. Ангел там тебе зустріне і за руку поведе в край квітучий, світлий, дивний, в Боже місто золоте. І відчинить урочисто брами із морських перлин, і введе тебе у місто Божий Агнець, Божий Син. Там не будеш нудьгувати, в Бога є багато справ. Слів бракує описати, що Він нам подарував. Є іще одна дорога у неправедні краї. День і ніч молю я Бога, щоб не вибрав ти її. Ти не вір, мій любий сину, грі звабливих манівців. Хто туди йде, загине від безчестя та гріхів. Пам'ятай мої поради, Боже слово пам'ятай. Слухай в серці голос правди. Шлях до Бога вибирай.

0: Будь сонечком ясним в холодному світі, де часто доводиться людям страждать. Старайся любов'ю своєю зігріти усіх, кого будеш в житті зустрічати. Багато є горя кругом, подивися, і часом наш ближній сумує, і брат. У важку хвилинку до нього з'явися, щоб слово потіхи з любов'ю сказати. Нелегка буває терниста дорога, і серденько може схолоне твоє. Тоді ти в молитві звернися до Бога, і сонце любові зігріє тебе. Незвичайна пригода. Настала весна. Веселий Василько поспішав до ставка, де купалися їхні гуси. Він ніс кульок із цукерками, подарунок від бабусі. Хлопчик був жадібний, тому й побоявся залишити його вдома, щоб ніхто не взяв у нього жодної цукерки. Назустріч йому йшла однокласниця Іринка.
1: «Василька, що це в тебе?»
0: – запитала дівчинка.
1: «А, цукерки!»
0: – ховаючи за спину, промовив хлопчик.
1: «Поділися, будь ласка, зі мною!»
0: – попросила дівчинка.
2: «Це мої цукерки, бабуся мені купила, а ти скажи своїй бабусі, щоб вона тобі купила, тоді будеш їсти»,
0: – порадив Василько і побіг своєю дорогою. Раптом його зупинив сусідський хлопчик.
2: «О, Васильку, куди це ти так біжиш?»
0: – запитав Петрусь.
2: «Біжу до ставка, там наші гуси купаються».
1: «А що це ти ховаєш за спину?»
2: «А, цукерки!»
1: «Дай одну!»
0: – попросив хлопчик.
2: «Якщо я тобі дам, то що залишиться мені? Це подарунок від бабусі, тому я не хочу роздавати його всім»,
0: – промовив хлопчик і побіг далі. Сонечко котилося на захід. Василько почав бігти якнайшвидше, щоб сісти біля ставка і поласувати цукерками. Зручно вмостившись, він подумав:
2: «О, як добре! Тут нікого немає, а то всі просять, дай та дай, а що мені залишиться?»
0: Хлопчик розгорнув кульок і хотів вибрати найкращу шоколадну цукерку, але раптом із-за його спини витягнув голову гусак і дзьобнув його за руку. Василько заверещав, а кульок із цукерками впав у ставок. Ось так буває з тими, хто проявляє жадібність.

чарівні слова. Про це давно дізналась я. Є чарівні слова на світі. Без них сумним було б життя. І злі були б дорослі і діти. Без них нікуди не прийдеш. Без них нічого не досягнеш. А з ними скарби віднайдеш. Сміливо у майбутнє глянеш. Якщо образив друга ти, згадай тоді прекрасне слово і щиро мов йому «прости». І посміхнеться простір знову. Коли доводиться тобі звертатись до людей з проханням, додай «будь ласка», і тоді покажеш гарне виховання. Щодня піклуються батьки про твій достаток і здоров'я. За це їм дякую, скажи, в душі з пошаною, з любов'ю. А ще порада є для всіх – подяку Богові складайте. Хоча життя – нелегка річ, про ввічливість не забувайте.

будеш із гнізда випадати. У дятлихів гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вщепилося дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказало плачуче пташеня і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріх м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенята чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Ja, das ist richtig.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Марія та Леся з новою розповіддю про епохальну людину.
2: Еріх Марія Ремарк – один з найвідоміших німецьких письменників ХХ століття. Автор таких романів, як «На Західному фронті без змін», «Три товариші», «Тріумфальна арка» і «Чорний обеліск».
1: Ремарк народився в місті Оснабрюк, Німеччина, другим з п'ятьох дітей в католицькій робітничій родині. Його батько Петер Франц Ремарк працював палітурником. При народженні хлопцеві було дане ім'я Еріх Пауль. Згодом, 1918 року, після смерті матері Анни Марії Ремарк, у про неї він змінив своє ім'я на Еріх Марія. Оскільки Ремарки були католиками, юнак потрапив до католицького педагогічного училища. Педагогічна освіта пізніше згодилася, коли він вчителював у сільських школах. Сам багато читав, серед улюблених творів – книги Гьоте, Цвейга, Достоєвського. У 17-річному віці Ремарк сам наважується почати літературну працю, стає членом гуртка «Мрій».
2: У 1916 році був мобілізований на фронти Першої світової війни. Тоді йому було лише 18. Перебування на війні тривало 3 роки. Ремарк був поранений уламками гранати в ліву ногу, праву руку і шию, та попри власне поранення зміг дотягти товариша до Метценбату. До закінчення війни пробув у військовому шпиталі в Німеччині.
1: По війні наполегливо шукав себе в суспільстві і в професії. Повернувся в католицьке училище, яке не встиг закінчити. Але, пройшовши через втрати юнацьких ідеалів, смерть товаришів та поневіряння післявоєнних років, прикладом покори він уже не був. Покинув вчителювання і часто змінював професії. Був бібліотекарем, бізнесменом, редактором у журналі, продавцем надгробків і навіть органістом при каплиці в лікарні для божевільних.
2: Період пошуків тривав, аж поки він не опинився у Берліні. Там Еріх вів богемний спосіб життя і невдовзі зустрів Юту Єлену Цамбона. Дівчина була хвора на туберкульоз, але це не стало на заваді і у 1925 році закоханий молодик узяв з нею шлюб. Юта стане прототипом кількох героїнь його наступних творів, зокрема «Пац трьох товаришів». Також Ремарк допоміг їй емігрувати з нацистської Німеччини та отримати швейцарське громадянство, а згодом вони переїхали до США. Їх шлюб протримався до 1957 року. Після розлучення Ремарк щомісяця виплачував Юті грошову допомогу, крім того, заповів їй 50 тисяч доларів.
1: Ймовірно, дотики болючої пам'яті про фронтове минуле були настільки нестерпними, що відбилися в рукопису «На Західному фронті без змін». Творче горіння тривало 6 тижнів, та лише через 6 місяців він наважився передати рукописи у видавництво. Простою емоційною мовою в них реалістично описана війна і повоєнний період, пережитий 20-річним представником втраченого покоління. Роман Ремарка антивоєнного спрямування став сенсацією в Німеччині. За рік було продано 1,5 мільйона примірників. Його було перекладено іноземними мовами. Твір став сценарієм кінострічки, створеної в Голлівуді.
2: Прибутки від книги і фільму дозволили Ремарку заробити чималий статок, велику частину якого він витратив на придбання картин Сезана, Ван Гога, Ренуара, що є звичайною практикою для західноєвропейського митця. Цікаво, що вершиною марнославства та марнотратства молодого зневіреного у житті Ремарка був титул барона, куплений ним у збіднілого аристократа.
1: Відгуки на нову книгу були неймовірно суперечливі. В політичних колах нацистської партії її не сприйняли, а у її лідера Гітлера пацифізм твору викликав лють. Безглуздість звинувачення Ремарка сягла абсолютної вершини, коли Гітлер зарахував письменника до французьких євреїв-крамерів. Саме так читається прізвище Ремарк з кінця наперед. Почалося цькування письменника націонал-соціалістами. По всій Німеччині видання Ремарка кидали у вогнище, звинувачивши письменника в антипатріотизмі.
2: 1931 року Ремарка номінували на Нобелівську премію. Проте через супротив з боку політичних сил Німеччини Нобелівський комітет нагороди йому не дав. Через 2 роки невідомий прихильник письменника, рятуючи йому життя, передав клаптик паперу з написом «Негайно покинь місто». Ремарк, що й сам відчував небезпеку, сів у машину і того ж дня перебрався до Швейцарії. З приходом Гітлера до влади Ремарк був примусово позбавлений німецького громадянства.
1: Аби зняти стрес, Ремарк пиячив, але не покидав творчість. Згодом письменник емігрував, спочатку до Франції, а потім до США. Саме тоді він познайомився з кіноактрисою Марлен Дітріх, яка стала його вірним другом, хоча обидва не були ні молодими, ні взірцями добропорядності. Вони допомагали одне одному і невідомо, що б сталося, якби вони не зустрілись, адже цим двом вигнанцям суспільства просто необхідна була чиясь моральна підтримка.
2: Фінансовий стан Ремарка був досить стабільним, адже 5 творів письменника-емігранта були екранізовані. Він навіть встиг вивезти до Америки приватну колекцію картин. Та письменник не отримав душевного спокою. Відносини з Марлен Дітріх закінчились. Ремарк почав хворіти і поступово втрачав повагу до себе як до особи і до письменника.
1: Саме тоді у Нью-Йорку він зустрів 40-річну Полет Годдар, на якій одружився і яка була поруч із ним до кінця. Письменник повернувся у Швейцарію, де прожив решту життя. По закінченню війни він відвідав Німеччину, де не був кілька десятиліть. Рідне місто він не впізнав, як і повоєнну Німеччину, де зустрічав самі руїни. Помер Ремарк 25 вересня 1970 року у віці 72 років. Поховано його на швейцарському цвинтарі Ронко. Полет, що пережила письменника, похована поруч із ним.
2: Еріх Марія Ремарк відомий такими висловами.
1: Любов – це бажання передати далі те, чого не можеш втримати.
2: Ненависть – це кислота, яка роз'їдає душу.
1: Бідний той, хто вже нічого не хоче.
2: Біда вважається справжньою лише тоді, коли вона адресована вам особисто.
1: Хто часто озирається, ризикує спіткнутися і впасти.
2: Усе, що можна владнати за допомогою грошей, виходить дешево.
1: Влада – найчіпкіша хвороба у світі.
2: На цьому наша передача завершується.
1: З вами були Марія та Леся. Чекайте на нас наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

0: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч, квітне.

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Рівне. Друзі, ми з вами побували на сході України, у центральних і південних областях. А тепер вирушаємо до Західної України. І перша область, з якою ми познайомимося, Рівненська. Рівне – місто красиве, чисте, ошатне. На його гербі – срібляста вежа. Вона символізує давнє місто, у яке можна було в'їхати з трьох боків. А з четвертого воно омивалося річкою Устя. Оскільки Рівне було сильно зруйноване під час Другої світової війни, старих будівель тут збереглося мало. Одна з них – дерев'яна Свято-Успенська церква. Це найстаровинніша споруда Рівного. Церкві 260 років. У місті багато парків. Один із них називається Лебедине озеро. Колись тут стояла садиба князів Любомирських, які володіли містом. До сьогодні садиба не зберіглася. У сучасному парку люблять гуляти місцеві мешканці. У центрі є невеликий ставок, у якому живуть лебеді. У Рівному є зоопарк, де можна побачити понад 200 видів різних тварин. Особливо цікаво в залі нічного життя. Там дуже темно, є лише невелике червоне підсвічування і чути звуки живої природи нічного лісу. Далеке виття вовків, гукання сови. Цікаво, що на Рівненщині є родовище 14 видів корисних копалин. Одне з них – коштовний камінь бурштин. З нього роблять прикраси. Подивитися на бурштин і дізнатися про нього багато цікавого можна в музеї бурштину. Тут є шматки бурштину і найдавніша в Україні прикраса з бурштину, якій понад 2000 років. Найцікавіші експонати – камені, у середині яких застигли комахи. Бурштин – це скам'яніла смола. Колись на території Рівненської області росли особливі сосни, з яких виділялися дязький сік, смола. Вона потрапляла в землю. Так з'явився бурштин. Коли бурштин був м'яким, до нього прилипали і потрапляли всередину комахи, маленькі частинки піску, дрібні камінчики. Через багато років, коли бурштин затвердів, комахи всередині збереглися такими, наче потрапили в пастку тільки вчора.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому волосся буває кучеряве?
1: Людей завжди дуже цікавило і продовжує цікавити їхні волосся. Усіх нас непокоїть, чому волосся сивіє, від чого залежить його колір, чому в одних людей волосся кучеряве, а в інших пряме. На жаль, учені досі не можуть відповісти на всі цікаві для нас запитання, але щодо волосся, то дещо вони все ж таки з'ясували. Крім відмінностей за кольором, волосся буває різним за своєю будовою. Якщо взяти волосинки різних людей, розрізати їх найтоншим ножем, а потім розглянути ці зрізи під мікроскопом, то можна помітити, що форми зрізів не однакові. Вони бувають круглими, овальними і овальними з одним вігнутим боком, навіть зовсім плоским. Саме ці плоскі волосинки зазвичай добре в'ються, а чим вони кругліші, тим пряміші. Якщо зріз волосини овальний або овальний з увігнутим боком, то таке волосся є коротким кучерявим. І росте воно зазвичай у людей з темним кольором шкіри. Круглі за формою волосинки навпаки дуже прямі, тонкі і жорсткі. Якщо в мами та тата волосся кучеряве, то шевелюра в дитини наймовірніше буде теж кучерява. І навпаки. Тобто кучерявість волосся залежить від спадковості і від структури волосся.

0: добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.
1: Суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про учнів, що люблять частенько кричати до вчителів. От так. Ніна Петрівна, а Дмитрик вертиться. Ніна Петрівна, а Настя балується. Ніна Петрівна, а Стріні на уроці книжку читає. Так далі і тощо. Хлопчики та дівчатка навіть не усвідомлюють, яким безславним ділом займаються. А вони ж ябіднячують на своїх же товаришів. От про таку недобру звичку і про те, як від неї позбутися, ви послухайте сценку. Представте собі шкільний клас, в якому щойно почався урок.
3: Здравствуйте, діти!
4: Добрий день, Ніна Петрівна!
3: Приготувалася до контрольної?
4: Так!
3: Хвилиночку, а де ж Дмитрик?
5: Ніна Петрівна, Дмитрик утік! Зізнався мені по секреті, що не готувався і розсадив за краще зникнути.
6: Ох, Вова, Вова! Тобі довірили секрет, а ти?
5: А що я? Я ж у виховних цілях, Ніна Петрівна. От ви вліпите йому 2 бали, він не запам'ятає, пропускати уроки не можна.
6: Дивна педагогіка для друга.
7: Ніна Петрівна, поставте і Вовкові вірну 2.
5: Ти що, Ігор, за що?
7: А він, Ніна Петрівна, Зошу для контрольних загубив.
6: Сам сказав. Краще, Ігор, виручи товариша. Вділи йому листа із свого зошита.
7: Ніна Петрівна, Вовко постійно щось втрачає. Щораз виручати розтелепу самому не залишиться.
6: Тримай, розтелепа.
8: Ніна Петрівна, а Настя збирається списувати.
5: З чого ти взяла?
8: А навіщо так близько до мене присунулася? Ніна Петрівна, скажіть їй, нехай не списує.
5: Заспокойся, Надю, дуже треба мені у двічниці списувати.
8: Ніна Петрівна, вона обзивається, а самій Сергійко всі задачки вирішує.
7: Ніна Петрівна, Надя правду каже. Сергію Настю того уклепився. От і підлизується, робить її уроки.
8: Як це в Настю? Сергійко ж мене за волосся смикає. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди бреше?
7: І не брешу зовсім, Надійко. Він на тусі ще й ранець до самого дому тягне. Сам бачив.
5: Тут підскакує вже Сергійко.
9: Ніна Петрівна, чого Ігор завжди усе розбовкує? Одержуй, базіка!
5: І Сергійко хлопа Ігоря підручником по голові. Так за куцю мить приєднується і Надійка.
9: От тобі базіка.
8: Одержуй, брехун.
7: Ніна Петрівна, вони ж мені голову калічать.
5: Ніна Петрівна, вони ж урок зривають. Уліпити їм усім по 2.
6: Зараз же припиніть, діти. Я до кого звертаюся? Сергій, Ігор, Надя.
2: Діти припиняють бійку і усідаються на місця, показуючи один одному кулаки.
6: Та що ж це за день сьогодні такий?
5: Звичайна середа, начебто.
6: Ні, не звичайна. Тільки що кожен із вас навперебій квапився нажалітися один на одного. Як ви не розумієте? Ви ж зараз ябедничали, доносили на своїх товаришів.
5: Так, Ніна Петрівна, я це теж відчув. Фу, безсовісні діти, як вам не соромно так поводитися? Поставте йому 7, Ніна Петрівна.
6: І почну з тебе, Володю.
5: Мені 2, за що?
6: Ти ж перший, як поганого джина, випустив гидку бацилу ябеди.
5: Який же я ябідник, я педагогічна.
6: Чула, чула, ти з педагогічних міркувань видав секрет друга. Ти б хотів, щоб Дмитрик зробив із тобою таке? Мовчиш, голову опустив. І ви всі інші, напевно, з найкращих намірів так дружно кляузчали один про одного. Які ж ви товариші після цього?
7: Ніна Петрівна, ми не кляузнічуємо.
9: Хочемо, щоб ви, Ніна Петрівна, щоб ви...
6: Розумію. Ви хочете, щоб я осмикувала і карала з вашої підсказки?
4: Так.
8: Треба ж якось виховувати один одного.
6: Так не виховують, дорогі мої. Так звикають доносити. А малий виказувач обов'язково виросте поганою людиною. Невже ж ви цього не розумієте?
7: Дивно, начебто робимо як краще, а виходить кепсько.
6: Краще буде тоді, коли усі невдоволення між собою ви навчитеся самі вирішувати та прощати один одному. А ще краще, поводьтесь так, щоб поміж вами ніякі образи не виникали зовсім.
5: Так це ж так непросто, так поводитись. У нас навряд чи вийде.
6: Вийде, діти, обов'язково вийде, як тільки ви станете жити по золотому правилу. Знаєте таке?
1: Чув? Я ні.
8: Ти чув?
7: Цікаво. Чого?
6: Здається, я... Так, згадала. Я читала про нього в дитячій Біблії. От і розкажи усім.
10: Золоте правило заповів сам Ісус Христос. У своїй проповіді на горі Він так учив народ. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьте з ними. Це повчання і є золоте правило.
8: В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьтеся з ними. Як просто, правда ж, друзі?
4: Справді, от здорово!
6: Ну от, і урок закінчився. Контрольну напишемо завтра. А домашнє завдання буде таким. По-перше, поміркуйте, як кожний з вас почне виконувати золоте правило. А по-друге, постарайтеся познайомити з ним якнайбільше своїх друзів. Справитеся?
4: Справимося!
5: Ніна Петрівна, я знаю, як легко це зробити. Ми великими літерами напишемо золоте правило на плакаті і повісимо його в шкільному холі на найвидному місці.
4: Молодець, Вова, здорово придумав.
9: Чудова пропозиція.
4: Сьогодні ж зробимо.
9: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаємо, нам вдалося переконати всіх, що це дуже огидна звичка – ябіднячити. Але, к щастю, від неї легко позбавитись, як у тім, і от будь-яких інших недобрих звичок. Треба тільки завжди взаємно ставитися, як заповів нам Ісус Христос, в усьому, як хочете, щоб із вами поступали люди – так і ви поступайте з ними. Давайте йтимо з цією мудрістю по житті, і добро та дружба завжди будуть нам у відповідь. Сьогодні у сценки брали участь Тетяна Бабій, Настя Гончар, Артем Малишев, Єгор Комаров, Женя Кравець, Саша Реготун, Надя Толокевич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Біблія відкриває нам таємниці світобудови, створення людей, тварин, рослин, власне, неба й землі. Вона розповідає нам, як Бог покликав на служіння Авраама та його сина Ісака, а потім і онука його, Якова. Минулого разу ми слухали про те, як Яків примирився зі своїм братом Ісавом. Сьогодні ми дізнаємося, як сім'ї Якова жилося в Ханаані. Родинні турботи. Біблія, книга Буття, 37 розділ.
1: Яків із родиною, заспокоєний, повертався до Ханаану. І хоч між братами запанував мир, однак ревнощі та сварки поміж дружинами та дітьми Якова тривали. Яків радів із того, що має велику родину. Усі батьки мріють мати дітей і покладають на них свою надію. Але Рахіль була єдиною, кого він по-справжньому кохав. І він дуже вболівав, коли вона померла, народжуючи йому другого сина Веніаміна. Маленький Веніамін став останнім сином у великій родині Якова. Через свою любов до Рахілі Яків відзначав Йосипа, її першого сина, так, наче він був старшим сином у родині і мав право першородства. Яків подарував Йосипові дороге смугасте вбрання, яке тільки привілейований старший син міг отримати. Через те, що Яків так сильно любив Йосипа, інші брати ненавиділи його. Вони були також невдоволені й тим, що їм, а не Йосипові, доводилося пасти батьківську худобу. Іноді Яків посилав Йосипа допомогти комусь із братів доглядати за вівцями. Йосипа вражали деякі речі, якими, як він те бачив, займалися його брати. Повернувшись додому, він відверто розповідав про все батькові, а це ще більше погіршувало стосунки між ними братами. Вони так зненавиділи Йосипа, що навіть перестали з ним розмовляти. Коли ж Йосип звертався до них, вони вдавали, ніби не чують, і починали сміятися та жартувати між собою. Ніхто в цій родині не був по-справжньому щасливий.
0: Як тобі здається, чого навчає нас ця історія? Поміркуймо разом. Мені здається, по-перше, нам важливо знати, що навіть у такої великої людини, яка має справу з самим Богом і отримала від нього нове ім'я, можуть бути проблеми в сім'ї. По-друге, з цієї історії зрозуміло, що проблеми зазвичай виникають там, де ми ставимося до всіх не з однаковою любов'ю. Цю помилку Якова ми помітили, чи не так? А хіба ми самі її не припускаємося? Про це варто замислитися. Ісус Христос каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всім розумом своїм і всією силою своєю, і свого ближнього, як самого себе». Якщо ми так вчинятимемо, то ані в сім'ї, ані в школі, ані серед друзів ми не матимемо суперечок. Адже так? Тому Бог і звелів Мойсею записати все Слово Боже так просто і відкрито, щоб ми могли багато чого з нього навчитися. Але нам уже час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Привіт, Білочко!
1: Привіт, Барсуче!
0: А ти бачила оголошення на великому дубі?
1: Ні, не бачила. А що там?
0: Ти що, нічого не знаєш? Сьогодні ж відкривається великий лісовий стадіон. Уявляєш, що там буде? І басейн, і тенісні корти, і величезне футбольне поле.
1: А буде місце для стрибків? Я так люблю стрибати!
0: Так, на великому лісовому стадіоні буде все. Гайда після уроків, подивимось.
1: Ну я то залюбки, а домашні завдання хто буде робити?
0: Та ти не хвилюйся, ми ж не будемо довго. Тільки подивимось і одразу додому.
1: Ну тоді згода, домовились. Мені дуже кортить подивитися на справжній стадіон. І особливо на те місце, де можна пострибати.
0: Білочко, Білочко, дивись, скільки тут цього цікавого. До вечора все не подивитись.
2: Ква, ква, і ви тут? Ви теж прийшли на новий стадіон подивитися?
1: Жаба, привіт! Так, але ми тут ненадовго. Ще треба уроки вивчити і допомогти мамі розвісити сушити гриби на гілках дерев.
0: А мені треба принести купу сухого листя для нашої домівки. Тато каже, що воно чудово зігріває взимку.
2: Ква, все з вами ясно. А я отже поробила всі свої справи на сьогодні, тож тепер можу відпочивати. Ква, краще спочатку зробити діло, а вже потім розважатися.
0: То нічого, до вечора далеко. Ми все встигнемо. І відпочинемо, і всі справи поробимо.
1: Друзі, ну ходімо вже дивитися місце для стрибків. Годі базікати.
2: Ква, ні, я хочу спочатку оглянути басейн. Кажуть, він не менший за наш ставок. Ква!
0: Добре, бувай, жабко, ми пішли розважатися, а ти йди купатися.
2: Ква! Побачимось, друзі!
0: О, Білочко, Білочко, як же ж тут чудово! Але я вже так настрибався.
1: Так, я вже ноги аж не відчуваю, ходуть від цих стрибків.
0: Слухай, а ходімо поплаваємо в басейн, там нас жаба чекає.
1: Давай, а ще треба пограти у теніс.
0: І м'яча поганяти на тому футбольному полі.
1: Обов'язково. А як гадаєш, Ігнашко, а ми встигнемо додому до заходу сонця?
0: Звичайно. Кажеш, що у мене все під контролем.
1: А, як чудово, я так люблю розважатися.
0: І я так люблю. Але біжимо скоріше, бо жаба вже додому може без нас піти.
2: Увага, увага! Великий лісовий стадіон вже закривається. Будь ласка, приходьте завтра. Увага, увага!
1: Ігнашко, ти чуєш? Що це таке? Вже все? Невже вже все?
0: Як це все? Як це стадіон закривається? Невже вже так пізно? Він вже до пізнього вечора має працювати.
1: А ну дивись, дійсно вже сонце сідає. Я не помітила, як час сплинув.
0: Звісно, що не помітила. Ми ж так награлися, так накупалися, ще й морозива наїлися.
1: Слухай, Ігнашко, а ти мамі сказав, що після уроків ідеш дивитися новий стадіон?
0: Здається, ні, не сказав. А ти, Білочко?
1: Ти розумієш, я також зовсім забула своїх батьків попередити. Дуже сподіваюся, що вони не сваритимуться. Слухай, хлопче, а в тебе багато домашніх завдань на завтра?
0: Ой-ой, Білочко. Білочко, я зовсім забув. У нас же завтра контрольна з математики. А мені ж треба було підготуватися, вивчити нові правила. Ой, може, ще встигну. І сонце сіло, вже так темно.
1: Мені ще віршика вчити. Великого про ліс та про стадіон. А ще мамі я обіцяла допомогти.
0: Я сухе листя мав принести додому. А на галявині вже темно, нічого не видно.
1: Справді нічого не видно.
0: О, якби нам хтось зустрівся, щоб не так страшно тим темним лісом було йти.
3: Ква! Ігнашко! Білочко! Ква! Ви ще тут? Чого ви такі сумні? Вам не сподобався великий лісовий стадіон? Ква!
0: Та ні, жабо, нам тут дуже сподобалося. Тільки ми через цей стадіон не встигли уроки зробити і батькам допомогти. А сил вже не маємо, втомилися.
1: І спати так хочеться!
3: Ква! Та це не цей стадіон винний, а ви самі. Ви ж хотіли спочатку розважитися, а потім справи поробити. Ха-ха-ха. От тепер і маєте клопіт. Ква!
0: Так, жабо, ти права.
1: Так, ми зробили неправильно, ми все зробили навпаки. Тепер доведеться вночі не спати, а вчити домашні завдання. А ще придумати, щоб пояснити все батькам, що вони нас не сварили.
0: Я зрозумів. Давай, Білочко, завтра все зробимо правильно. Спочатку вивчимо домашні завдання, а потім вже підемо на стадіон розважатися.
1: Так, Ігнашко, а ще треба обов'язково попередити мою маму, щоб вона не хвилювалася.
3: Ква, от які ви молодці. Ква, а щоб вам зараз було не страшно в темному лісі, я проведу вас додому. Ква, це одно містовок якраз неподалік від ваших домівок.
1: Дякуємо тобі, жабко, біжимо швидше.
0: Пішли, пішли додому.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячених творчості видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Двері до булочної трохи прочинились, і з'явилась чиясь вихраста голова. Над прилавком, біля якого сидів хазяїн, задеренчав дзвіночок, сповіщаючи, що до крамниці входить покупець. Хазяїн глянув на двері. Покупець ще не ввійшов, але голову його хазяїн упізнав. «А, це ти, Луї! Заходь же, заходь!» Тільки після такого запрошення той, кому належала голова, просунувся до булочної крізь напіввідчинені двері і зупинився на порозі. То був невеликий на зріст кремезний хлопчак років 9 з широким, смаглявим, подзьобаним віспою обличчям, з копицею чорного, неслухняного волосся на голові. Досить таки непоказна постать, якби невеликі сіро-сині очі, такі виразні й променисті, що кожен, на кому хлопчик зупиняв погляд, мимоволі звертав на нього увагу. «Добрий день, пане Фішер! Мама послала мене до вас по солодкий хліб, адже ви знаєте, що сьогодні день Магдалини!» Хлопчик змовк, тоді закінчив тихо. «Тільки запишіть на рахунок батька!» «Гаразд, Луї!» Поки булочник загортав хліб, єдиний відвідувач, що був на той час у крамниці, невисокий горбатий чоловічок, уважно стежив за хлопчиком, заховавшись від нього за розгорнутою газетою. Горбаневі, очевидно, не дуже хотілося, щоб хлопчик його побачив. «Візьми, Луї, скажи матері, що ввечері я зайду до вас!» Хлопчик взяв хліб, подякував і швидко вийшов. «Я бачив, як уважно ви стежили за хлопчиком, Майнгер. Даруйте, не маю честі знати, як вас звуть!» Горбань у відповідь лише кивнув головою. «Хлопчик вартий того, щоб ним зацікавитись», – вів далі Фішер. «Здібний, чудово грає на фортепіано. Вже кілька разів виступав у концертах і не лише в нашому невеличкому Бонні,

то кмачує йому кулаком, а гроші тягне з нього, як тільки може. Возить хлопчика по всіх усюдах і показує, неначе якогось нового Моцарта. А йому треба вчитися. З нього б таки були люди. То чому ж його не вчать? Бачте, Майнгер, становище в його батька Йоганна ван Бетховена дуже незавидне. Ледве перебивається з хліба на воду. Сім'я в них велика, мати хвора на сухоти, та ще двоє хлоп'ят, молодші за Луї. Сам Бетховен служить двірським тенористом у капелі нашого найласкавішого курфюрста Макса Фрідріха. А служба ця не вельми прибуткова, от синка й примушують приробляти. Дякую, пане Фішер, за розповідь. З вашого дозволу я ще зайду. Ласкаво просимо, Майнгер. Бувайте здорові, пане Фішер. Дозвольте відрекомендуватись. Крістіан Готліб Нефе, музик-директор театрального товариства. У маленькій квартирці на три кімнати з невеликим горищем живе над булочною пана Фішера сім'я придворного тенориста Йоганна ван Бетховена. Квартира незручна, темна, але нічого кращого Бетховен не може дати своїй сім'ї. Та навіть і це житло він не завжди спроможний оплатити. Згубна пристрасть до вина забирає половину заробітку і без того злиденного для сім'ї на п'ять душ. Його дружина Магдалина, тиха, покірлива жінка, вся поринула в турботи про своїх трьох синів і не здатна вплинути на чоловіка. Він дедалі більше опускається, і скоро йому почнуть відмовляти навіть у приватних уроках, платня за які поповнює бюджет сім'ї. Але найбільше хвилюється Магдалина за свого старшого сина, 9-літнього Людвіга. Батько нещадно експлуатує його, примушує виступати на концертах, щоб приробити трохи грошей. А хлопчикові треба серйозно вчитись музики і в школі. Всі твердять, він талановитий, він геній, а допомогти ніхто не хоче. Хоч би наш милостивий курфюрст зацікавився моїм Луї, адже всі кажуть, що він любить і знається на музиці. А Луї вже не раз грав перед ним і завжди з успіхом. Про все це не раз думала Магдалина ван Бетховен, але сьогодні, в свій день народження, вона чомусь відчувала особливо гострий біль за невдаху чоловіка, за тяжке дитинство коханого сина, за його непевне і, мабуть, сумне майбутнє. Чи виправдались надії Магдалини ван Бетховен відносно її старшого сина? Яким було дитинство та юність Людвіга ван Бетховена? Про все це ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на завершення нашої програми, ми почуємо відомий та улюблений багатьма слухачами твір Людвіга ван Бетховена на згадку Елізі. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIITFU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі малята! Ось і настав час передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемось з дуже цікавою особистістю – паном Же. Якби ви тільки могли уявити, яка краса на нас тут чекала! Скрізь, куди оком не кинь, росли жоржини – жовті, червоні, рожеві, білі і навіть смугасті. Бачу, вам сподобався мій квітник! Поряд із нами стояв господар. Він був одягнений у якийсь чудернацький жакет і тримав у руках невеликі жовто-гарячі кульки. Дозвольте представитись, пан Же. Самий життєрадісний житель країни. Жорба обходить моє подвір'я стороною. Мій друг пан Це є власником цирку в нашій місцині. І я працюю в ньому жонглером. Тому маю таке незвичайне вбрання. І пан Же продемонстрував нам своє вміння. Потім привітний хазяїн запросив нас відпочити в тіні розлогого куща жасмину і пригостив нас прохолодним журавлиним морсом. Жарти – це ще одне з моїх захоплень, продовжував розповідати про себе пан Же. А ще ми часто змагаємось з моїм сусідом паном Зе в загадуванні загадок. Маю одну і для вас. Що цінніше за золото? О, бачу, змусив вас замислитись. Відгадка проста. Це життя. Ось про цінність життя і буде моя розповідь.

Життя. Ім'я Єва означає життя. І хоч саме Єва винна в тому, що життя втратило вічність, яку мала до гріха, вона вирішила оберігати життя, всіляко допомагаючи всьому живому. Вона навіть навчала і своїх дітей такого поводження. Одного разу на землі повзла мурашка. Нелегко було їй, адже вона несла великий вантаж – цілу соломину для свого будиночка. Для неї це була дуже важка ноша, та її дорога не завжди гладенькою була та прямою. Потрібно було то перелазити через травинку, котра їй здавалася величезним деревом, то переповзати через пісок. І тоді мурашка, мабуть, думала: «Ох, коли ж закінчиться оця пустеля? Хоч би швидше! Ох, хоч би швидше її рідна хатка із земляним пагорбком на горі». Там на неї чекала велика сім'я, маленькі дітки, котрі так люблять свою працелюбну маму. Трапилося, що на зустріч їй повзли інші мурашки, ледь зі своїми ношами. І вона зі всіма привітно віталася, ледь-ледь зупиняючи рух. Та раптом чиясь величезна, як здалося мурашці, нога повисла над нею. «Пожалійте мене!» – закричала мурашка. «Я ж так поспішаю додому, до своїх діток! Я дуже хочу зробити мою хатку ще затишнішою! Пожалійте мене!» Та ніхто не прислухався до її благання. Мурашка заметушилася. Вона в розпачі поповзла в один бік, а потім у другий, але скрізь бідолашна бачила над собою велику підошву чиїхось черевиків. На превеликий жаль, так і не доповзла мурашка до своєї домівки. Не дочекались дітки своєї матінки. Чия це нога розтоптала життя? Це був веселий хлопчак, котрий згодом вихвалявся перед друзями, а я наступив на мурашку. Ви зрозуміли, діти, наскільки легко і просто відібрати життя не лише у мурашки, але й у інших беззахисних тварин і комах. Вони слабші за нас і потребують захисту. Бог подарував їм життя, і людина не повинна відбирати його у них. Не можна без потреби м'яти та рвати квіти чи траву. Бджілки харчуються квітковим нектаром, збирають з рослин смачний і цілющий мед для людей. Тому перш ніж зірвати квіточку, подумайте, чи не краще зберегти їй життя? Незабаром Господь дасть вічне життя усім рослинам, тваринам, а найголовніше – вам, дорогі дітки. Бережіть життя, а також своє здоров'я. Намагайтесь не наражати його на небезпеку. Якось тато подарував своєму синові щеня. Хлопчик назвав його Рексом. Він дуже любив свого песика. Минув рік. Рекс виріс і став відданим другом хлопчикові. Та якийсь недобрий чоловік отруїв пса. Мабуть, у дитинстві він був неслухняною дитиною і тому став такою злою людиною. Рекс помер. Дуже сумував хлопчик, втративши свого друга. Він навіть встановив табличку на його могилці. Тут похоронений вірний пес Рекс. Забути своє горе хлопчикові допомогла надія на те, що скоро настане день, коли ніхто більше помирати не буде. Цю надію на життя, щасливу і вічну, всім добрим людям подарував

0: вами була програма «Абетка життя».
1: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг. Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр! Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр! Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр! Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре». Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Yeah.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Рибак та черв'як. Ти давно сидиш з вудками на Дніпрі? Та не дуже, від ранкової зорі. А чому нема улову в рибака? Не ловив я, вчив я плавать черв'яка.
0: Дитячі веселинки.
2: Про Линка та про Тимка. Наш Тимко на бережку держить вудочку гнучку, наживляє черв'ячка, закидає і чека. Сонце гріє, спать охота, ось уже скривив він рота, потягнувся, позіхнув і над вудкою заснув. Тут приплив один линок, з'їв смачненько черв'ячок, ще чекає, та дарма, черв'ячків нема й нема. Де подівся цей хлопчина? Лин запитує у лина. Може, нам Тимко і знов черв'ячків копать пішов? Тут линки повипірнали і роти пороззявляли, здивувались, так і є. Наш Тимко вже сам клює.
0: Дитячі веселинки.
2: Рятувальний пояс. Аж упрів наш Вітя, він роботу має. Рятувальний пояс хлопець надуває. Ковпачок на ніпель нагвинтив як треба, рятувальний пояс натягнув на себе. Та ніхто на річці не побачить Віті. Він купатись буде у дворі, в кориті.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

В радіоефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Вітаю тебе, друже! Дуже неприємно, коли тобі говорять неправду. А тим більше, якщо ти про це знаєш, тоді почуваєшся зніяковілим і ображеним. Чи бувало таке з тобою? А чи бувало навпаки? Коли ти говорив неправду, звичайно, ти був змушений це робити. Може, не вивчив урок і збрехав вчительці, що хворів. Або ж спізнився і тому вигадав історію про те, як допоміг бабусі перейти дорогу. Все виглядало цілком благопристойно. Але чи повірили тобі? Чи не вважали тебе після цього неправдомовцем? Чи обов'язково бути завжди чесним? Чи інколи можна сказати неправду? Сьогодні про це в нашій передачі.

0: Андрію, що це ти їси?
1: Цукерку хіба не бачиш?
0: А де ти взяв?
1: Сашко пригостив, в нього сьогодні іменини.
0: А в тебе ще одної такої нема?
1: Напевно, немає. На ось частинку від моєї.
0: Дякую, ти дуже щедрий. А це що? Та в тебе ще 3 цукерки.
1: Ну, то ж інакше. А ти запитувала, чи я маю таку ж саму.
0: Мало до того, що ти скнара. Та ще ти до того обманщик.
1: Я не жадібний. І з тобою поділився. І я не обманщик. Я сказав чисту правду.
0: Нічого собі правда. Моя 4 цукерки, а мені відщипнув отакусенький шматочок.
1: Да годі тобі. На ще одну цукерку та відчепись.
0: А от я не відчеплюсь. Ти міг би і не ділитись зо мною. Це твої цукерки. А от неправду говорити – це погано. Тобі обов'язково потрібно піти до Олега Миколаєвича. Нехай він тобі розповість всю правду. Про справжню правду і брехню.
1: Гаразд, ходімо. Тільки ж ти про мене не розповідай.
0: Ага, соромно стало. Отже, відчуваєш свою вину.
1: Та наче відчуваю. Пробач мені.

0: Здравствуйте, Олег Миколаєвич.
1: Доброго вечора.
2: Вітаю вас. Заходьте, любі друзі. Про що ми сьогодні поговоримо?
0: Олег Миколаєвич, часом буває так, що цього не хочеться, а виходить, начебто ти обманув людину.
2: Мабуть, ти борешся зі спокусою обманути чи сказати правду?
0: Я не знаю до кінця, що таке обман, коли це обман, а коли ні, і як позбутися бажання обманювати.
2: Обман приніс дуже багато горя на нашу планету. Ще з самого початку людина була обманута Божим ворогом. Ось тому ми помираємо, хворіємо, переносимо різні труднощі і страждання для того, щоб краще зрозуміти суть обману, відкриємо Святе Письмо. У Псалмі 57-му написано: «З утроби ще материнської заблудилися неправдомовці». В грецькій мові слово «псевдос» означає фальш, неправда.
1: А може неправда бути схожою на правду?
2: Це неправда, яку людина вважає допустимою, виправдовуючи свою нещирість. У книзі «Дій святих апостолів», 5 розділ, 1 вірш, записана дуже цікава історія, як невинне твердження, що було неправдою, призвело навіть до смерті двох людей. Читаємо. А один чоловік на ім'я Ананій із своєю дружиною Сапфірою продав маєток, та із відома дружини своєї присвоїв частину з заплати, а якусь там частину приніс і поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро: «Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові». Як Ананій зачув ці слова, то упав та й умер. І обгорнув жах великий усіх, що це чули. А через короткий час, через таку ж неправду померла дружина Ананія. Ось до чого призводить неправда, яка здається невинною.
0: А буває, що здається, начебто це правда, а насправді це обман.
2: Є така напівправда. І про це також дуже чітко говорить Біблія. Таким гріхом колись був згрішив Авраам. Про це розповідається у 12 розділі книги «Буття». Коли він зі своєю дружиною був у Єгипті, то попросив її, щоб вона сказала про себе, начебто вона його сестра, а не дружина. Авраам зробив це зі страху перед фараоном. Через деякий час Авраам знову повторив такий же обман. Це сталося з Авімелехом, царем Герару.
1: А в чому ж тут напівправда?
2: В тому, що вона дійсно була його сестрою, вона була донькою його батька, але не донькою матері. Вона була йому і дружиною, і сестрою. Він сказав правду, але не всю. Це ще можна назвати лукавством. Цього не любить Господь, і цього не повинні любити ті, хто любить Бога.
0: Мені здається, що я часто використовую саме такий метод для того, щоб вийти із якоїсь складної ситуації. І мені це так неприємно.
2: Це дуже добре, що тобі неприємні неправильні речі. Господу подобається те, коли ми вчиняємо в своєму житті так, як Він би це робив. А от неправильні вчинки є проти Божої волі.
1: А Бог ніколи не лукавить.
2: Господь ніколи не обманює. Його слово вірне, і він вірний своєму слову. Ось тому ті, хто довіряється Богові, покладаються на абсолютно міцну опору у Всесвіті. А от обман – це зовсім протилежна до Божого характеру подія. У Псалмі 11, 3 вірш, читаємо: «Марноту говорять один до одного, їхні уста облесні, і серцем подвійним говорять». Такі люди роблять протилежне тому, що чинить Господь.
1: А моя однокласниця Світлана часто говорить одне, а робить зовсім інше.
2: Звичайно, таке буває. Це ще називають двоєдушшям.
0: Це начебто у людини не одна душа, а дві.
2: Насправді у людини одна душа, але вона поводиться так, наче має дві натури. Це може призвести людину до ще більшого зла, до того, що вона говорить неправду, навіть не помічаючи цього. Вона починає вірити в свій обман. Обман стає її суттю. Христос сказав у Євангелії від Матвія, 12 розділ, 34 вірш: роди зміїний, як ви можете мовити добре, будучи злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. А в книзі приповісти Соломонових у 12 розділі 22 вірші сказано: «Уста брехливі – огида у Господа, а ті, хто чинять правду, його уподоба».
1: А чому ж тоді люди обманюють?
2: Перша причина – це гріховна природа, з якою ми народжуємось. Наша природа не довіряє Богові, хоча він ніколи не обманює. Нам притаманно більше слухати сатану, батька обману. Причиною обману також є страх бути осміяним, бажання уникнути негативних наслідків, якщо в чомусь зізнатись правдиво. Може бути заздрість, ми навіть хочемо шкодити іншим, щоб вони не були успішними, на відміну від нас. Причиною обману може бути те, що ми бажаємо добре виглядати в очах інших людей. Ми бажаємо похвал і визнання, відчувати свою значимість. Обманом ми прагнемо заховатись від розкриття, уникнути конфліктної ситуації. Але головна причина обману – це неправильне уявлення або розуміння про шкоду неправди. Людина впевнена, що вона не обманщик. Вона просто так реагує на ту або іншу складну ситуацію. Тобто, коли їй зручно, тоді говорить правду, а коли незручно, тоді можна сказати і неправду. І найгірше, що багато хто за це себе не осуджують.
0: А що ж треба робити для того, щоб не обманювати?
2: Найперше, треба цього хотіти, не обманювати. У Псалмі 140-му, у 3-му вірші Давид це бажання висловлює так: «Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх».
1: Але ж бувають такі ситуації, коли правду сказати так важко.
2: Інколи дійсно правду сказати дуже важко, але завжди треба пам'ятати, що найперше треба догоджати Богові. Ми не можемо всіх задовольнити, а Бога зобов'язані. Ми не відповідальні за те, як інші реагують. Тому кожен буде відповідати за свої слова і вчинки перед Богом. Колись одна богобоязлива людина сказала: «Вам здається, що коли ви говорите неправду, будете краще виглядати? Але говорячи правду, ви будете краще себе почувати і віддзеркалювати Христа, який у вас живе».
1: Слава Богу, що ми сьогодні до вас завітали. Я зрозуміла, що по правді жити краще, бо коли говориш правду, то краще себе будеш почувати.
0: А я ще зрозумів, що мені треба молитися, щоб у моєму серці була Божа мудрість.
2: Для мене сьогодні також дуже корисною була зустріч з вами і те, що ви мені нагадали про відповідальність за кожне слово і кожен вчинок у житті. Нехай вас Господь рясно поблагословить. До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду. Коли Лізі так говорить, брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший. Та Ксаверій відстав на нього лишень на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться!» – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи!» У цьому Пауль має перевагу. Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який вилазить з води з насупленим виглядом.

0: тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує: «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало», – каже Сабіна. Вчителька теж помічає: «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Гігантські сходи до неба. Ной разом зі своєю сім'єю прожив на землі багато років. У його дітей народилися діти, а в тих дітей іще діти, а за ними ще і ще. І так у всьому світі скрізь знову жили люди. У ті часи усі розмовляли однією мовою. Тож не було потреби вивчити ще одну, скажімо, китайську мову чи племені тумба-юмба. Коли чули слово «привіт», то розуміли, що з ними вітались. Якось люди зібралися і почали міскувати. А чом би не збудувати велетенське місто? Будемо жити, поживати і горя не знати. Та вони говорили про те, про все, у когось виникла ідея. А збудуємо вежу, велику таку, до самого неба. О, захоплено уявили присутні. Ми заліземо на саму вершину і скажемо: дивіться но сюди, бачите, як високо сидимо. Кожен дивуватиметься знизу на нас, а ми дивитимемося зверху на них. Будемо, як боги. Усі про нас заговорять, усі нас заповажають. Ми будемо в безпеці, житимемо щасливо, і все буде гаразд. Недовго думаючи, зухвальці бадьоро взялись до роботи. Цеглина за цеглиною, і башта виростала, мов на дріжджах, до самого неба. Завзяті працівники понабудовували довжелезні сходи, щоб видертися на самісінький вершечок. Дивіться, но! Їхня мрія нарешті збудеться. Ми королі! Лишень погляньте, як високо залізли! Аж до неба! Самовдоволені вони гордовито споглядали згори. Богові не сподобалася їхня затія, адже він знав, про що ті нахаби думали насправді. Зрозуміле людство намагалося жити без свого Творця. Бог же розумів, якщо забудуть про нього, то знищать самих себе. Він любив своє творіння, тому зупинив безглузду діяльність будівельників. Одного ранку люди, як завжди, попрокидалися, і кожен пішов займатися своїми справами. Тільки цього разу щось було не так. Їхні язики раптом забелькотіли незрозумілі чудернацькі слова. Річ у тім, що тієї миті Бог дав людям різні мови. Сусіди не розуміли один одного, бо тепер кожен розмовляє по-своєму. Один сказав: «Як се маєте?» А іншому почулось: «Нащо лаєте?» Один попросив: «Дай лопату!» Іншому почулось: «Час стрибати!» Хтось показав: «Он, та лампа!» А комусь почулось: «Ох і мавпа!» Щось не клеїлося в їхній роботі. Кожен белькотів своє. Мабуть, неважко здогадатися, що працювати в таких умовах було непросто. Люди весь час сварились, навіть бились. Все у них ішло шкереберть. Вони гнівались і знову гнівались, і ще раз гнівали. Врешті-решт будівництво веж довелось припинити. Люди помандрували по всьому світу. Ось чому на землі скільки різних народів, кожен із яких досі розмовляє своєю мовою. Бог чудово знав, як би люди не намагалися, скільки б зусиль не докладали, їм однак не вдасться досягти Його небесного царства. Адже для цього не потрібна драбина, потрібен лишень визволитель, не кам'яна споруда, а жива особа. Оскільки люди не могли сягнути небес, небеса мали зійти до них. Згодом

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: працює.
1: Привіт, друже! Мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Нікуди не йди! Я хочу поділитися з тобою однією новиною. У мене вчора був день народження. Це був дуже веселий, радісний день. Мені так багато усього подарували. Але найнезвичайніший і найдивніший подарунок зробив мій дідусь. Ти ні за що не здогадаєшся, що це було. Дідусь подарував мені дуже красивий старовинний глек. Колись ще прапрапрадідусь мого дідуся їздив до Єрусалиму і купив на ярмарку, де продавалися різні старовинні речі, цей глек. Він дуже гарний, і на ньому навіть щось написано. Але, на жаль, ні я, ні мій дідусь не знаємо, що. Цей глечик чудово виглядає на моєму столі. У нього можна ставити квіти. Якщо кинути в нього монету, то вона дивно задзвенить. А ще, якщо що-небудь сказати прямо у шийку, то виходить дуже навіть смішно. Ось послухай.
2: Бу-бу.
3: Ба-бу-у.
4: Ні, ну це просто обурливо. Скільки ти ще кричатимеш мені на вухо? Чи ти думаєш, що мені це приносить задоволення? Що за молодь пішла?
1: Ой, пробачте, шановний глек, але я навіть уявити не могла, що ви...
4: Запам'ятай, навкруги є багато такого, про що ти ще не маєш ані найменшого уявлення. До твого відому, глеки існують не для того, щоб у них кричали, а, наприклад, для того, щоб набирати воду. Так, до речі, а ти знаєш, що таке жива вода?
1: Ну, це щось із казок. Жива і мертва вода.
4: Нічого подібного. Це не має ніякого відношення до казок. Якщо ти наберешся терпіння, то я розповім тобі про справжню живу воду.
1: Добре, але я не одна. З нами мій друг, якому, я думаю, теж буде цікаво послухати.
4: Ну добре, нехай і твій друг слухає. Ця історія сталася, коли я був зовсім юним і недосвідченим глечиком. Траплялося, що я часто перевертався, коли в мене наливали воду, або майже все розплескував по дорозі, поки мене несли додому. Тому моя хазяйка, жінка із Самарі, рідко й неохоче брала мене з собою. Той незвичайний день я запам'ятав на все життя. По-перше, тому, що хазяйка вирішила взяти мене до криниці, і я був невимовно щасливий. А по-друге, я дізнався про живу воду.
1: Як же це сталося? Хто тобі розповів про це? Твоя хазяйка?
4: Ні, я дізнався про живу воду від самого Ісуса Христа.
1: Ти бачив Ісуса? Оце так! Він навіть з тобою розмовляв?
4: Як би це сказати? Ну, не зовсім зі мною. Він розмовляв з моєю хазяйкою, а я усе чув. Так от, коли моя хазяйка прийшла до криниці набрати води, Ісус попросив у неї напитися. Вона дуже здивувалася і сказала: «Як же ти, юдей, просиш пити у мене, самарянки? Адже юдеї з самарянами не спілкуються». Ісус же відповів: «Якби ти знала, хто я, то сама попросила б у мене води, і я дав би тобі воду живу».
1: Але ж у нього навіть глечика не було.
4: Так, але ж ця вода незвичайна. Вона дає життя вічне. Той, хто її питиме, ніколи більше не відчуватиме спраги. Для неї не потрібен глек.
1: Але як це розуміти? Що все це означає?
4: Зараз поясню. Коли тебе мучить спрага, а води немає ні крапельки, і це триває вже достатньо довго, що ти відчуваєш?
1: Мені стає дуже погано. Це спричиняє біль і страждання.
4: Вірно. А як ти думаєш, чому люди плачуть, страждають, відчувають біль, навіть тоді, коли у них є звичайна вода? Це відбувається тому, що люди не знають, що таке жива вода, яку дає Ісус.
1: Та що ж це за вода така?
4: Ця вода – Слово Боже, Біблія. Якби люди частіше читали її і чинили так, як написано, у світі було б значно менше страждань і сліз.
1: Неймовірно! Адже виходить, що кожен, хто захоче, може отримати воду живу. Для цього досить просто відкрити Біблію.
4: Точно! І для цієї води не потрібний глек. Потрібні просто твоє серце і серце твого друга.
1: Чудово! Тепер я знаю, як важливо читати Біблію.

0: Як добре, що під цим величезним листом можна сховатися в такий сильний дощ. Інакше застуди мені було б не уникнути.
1: А ми не боїмося дощу.
2: А я люблю веселитися під дощем.
1: А ще під дощем ми, грибки, ростем.
3: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, дощик, дощик, ви сильніше нас відразу стане.
4: Припиніть пустувати.
1: Але чому?
4: Якщо така злива триватиме тиждень або, припустимо, місяць, то усій нашій грибній кампанії буде дуже важко.
5: Так, пане Мухомор, довготривалі зливи – це серйозна неприємність.
6: О, так! Якщо дощ не закінчиться сьогодні або завтра, то нам погрожує потоп, і ми усі можемо загинути. Я вже про це десь читала.
0: Друзі мої, думаю, не варто бути такими песимістами. Навіть якщо злива продовжиться декілька днів або тиждень, потопу не буде.
7: Невже?
0: Одного разу на землі вже був потоп, і цього більше не станеться.
6: Ох, яка самовпевненість!
0: Погляньте, що написано в грибних приповістях. Таке ніколи більше не станеться. Ніколи більше потоп не знищить усе живе на землі. І сказав Бог: я залишу вам доказ того, що уклав з вами на землі угоду, яка залишиться з вами на усі прийдешні часи. Ось доказ. Я створив веселку в хмарах. Вона і є доказ угоди між мною і землею.
1: Ух ти, так ось звідки взялася веселка.
6: І потопу дійсно не буде.
5: Ну, якщо про це написано в грибних приповістях, то так воно і є.
4: Так ось воно що? Про цю угоду ти говорила минулого разу.
0: Так, Бог завжди виконує свої обіцянки. Його угоди назавжди. А ось і злива вже припинилася.
1: І сонечко визирнуло із-за хмар.
2: Погляньте, погляньте, веселка!
1: Яка вона чудова!
4: Погляньте, які приголомшливі кольори! Червоний,
2: помаранчевий,
1: жовтий,
4: зелений,
5: блакитний,
2: синій
6: і фіолетовий.
0: Так, ось вони кольори веселки, такі яскраві і такі веселі. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.

0: Дяку, Юелі, що розповіла нам цю цікаву історію.
1: Так, звідсьогодні, кожного разу, коли на небі з'являтиметься веселка, ми будемо згадувати
2: обіцянку Бога про те, що потопу не буде.
3: Сьогодні чудовий день.
0: Так, давайте разом співати і танцювати.
3: Хороший.

0: На жаль, мені вже час повертатися додому. Бажаю вам гарного настрою. До побачення, друзі.
1: До побачення, Елю.
0: До зустрічі.
2: Приходь ще.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Срібний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона і, наче когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела догори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, іди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, обминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала?» – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала?» – посміхаючись, запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі?» – відповіла Ганнуся. «Так, вірно. А далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми рідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого, по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу, знову вкотре запитала бабуся. Не треба, дякую, я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку, відповіла дівчинка. Ну, то що ж далі, розповідай хочеш, наполягала бабуся. А далі було все так, продовжувала Галинка. І згадав Бог про Ноя і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Ганнуся. «Ну, про
Пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Вітаємо тебе, друже. До речі, в Біблії написано, що ми повинні завжди бути радісними і за все дякувати. На великій галявині біля озера поруч росло два дерева. Одне було гарним, пишним, з великими червоними ягодами. Поряд росло маленьке деревце з сухими гілками. Воно зовсім не тягнуло своїх гілочок до сонця, а навпаки, ніби відверталось від промінців.
3: «Ой, поглянь, яке яскраве сонечко!» –
2: промовило гарне деревце.
3: «Воно кожного ранку будить мене, золотить мої ягідки. Я так люблю сонечко!»
4: «Сонечко, сонечко!» –
2: пробубоніло інше дерево.
4: «Тільки й толку, що ранком будить. Ще спати і спати, а воно вже тут як тут. Думає, як йому не спиться, то й усім».
3: «А вітерець! Який легкий вітерець! Він так ніжно обвіває мої листочки. Я люблю тебе, вітерець!»
4: «Вітерець! Як війна холодом, то хоч у землю ховайся. Віяв би собі де-інде».
3: «Ой, глянь, дітки йдуть. Зараз я їх ягідками пригощу».
4: «Ти радієш дітям? Вони зараз усі гілки поламають. Ідіть! Ідіть звідси!»
3: «Пташки! Як приємно слухати їхній спів!»
4: «Спів? Та вони ж кричать, а не співають. Зранку як заведуться, геть, геть звідси, співаки знайшлися».
3: «Чому ти таке зле? Все навколо прекрасне. На тобі немає гарного зеленого вбрання, тому що ти не любиш дощу, не любиш сонечка ні вітру. А вони допомагають, а не шкодять. Ти тільки бурчиш. Давай разом скажемо: я люблю тебе, сонечко!»
4: «Я люблю тебе, сонечко!» –
2: сказало дерево. І сонечко одразу осяяло його гілочки.
4: «Я люблю тебе, дощик!»
2: А дощик заморосив над землею. Дерево стало так добре, і маленькі листочки розправились, стали виблискувати на сонці.
4: «Мені подобається!»
2: – вже радісніше промовило дерево. Тепер воно було веселим і гарним. З радістю слухало спів пташок і раділо кожному дню. Друже, до речі, а ти завжди радісний і веселий? Поглянь навкруги, яка краса! Це все для нас створив Бог, щоб ми раділи і берегли усю цю красу. Гарного тобі настрою! До побачення!
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Теперішні труднощі, майбутній успіх. Того разу хлопчик із захопленням дивився, як метелик-шовковик зробив маленьке віконце в коконі і повільно, з великим зусиллям, намагався вилізти з нього. Хлопчикові стало жаль шовковика. Він нахилився і обережно поширив отвір кокона. Завдяки цьому метелик легко виліз із своєї в'язнички. Його крильця були в'ялі і обкручені навколо тіла. За короткий час крильця мали зміцнитись, зробитися повними, сильними, і метелик-шовковик зміг би літати. Але хлопчик спостеріг, що крильця до кінця не сформувалися і не підносились. Які були, коли метелик виліз із кокона, такими і залишались. Що сталося? Хлопчик не знав, що те зусилля і та боротьба, яку метелик виконував, щоб звільнити себе з кокона, були необхідні для розвитку його системи мускулів. Тиск дії всієї мускулатури був необхідний, щоб наповнити крила кров'ю, зробити їх повними, піднести і використовувати їх. Полегшивши боротьбу метелика, хлопчик скалічив його майбутність. Він зрозумів один необхідний і важливий принцип життя – а саме теперішня боротьба є необхідною для майбутнього успіху. У книзі Йова написано: «Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі. Бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти». А також апостол Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наше серця Святим Духом, даним нам». Як часто нам хочеться здобути і осягнути ті речі, які ми бажаємо, в легкий спосіб, без великої праці та багатьох зусиль і терпінь. У посланні до римлян читаємо: «А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас». Коли б Христос побоявся гефсиманських страждань від вояків у преторії і страждань на Голгофі, то для нас не відкрилася б небесна слава і велич та щастя Божого Царства. Коли б апостол Павло боявся в'язниці, різок, колод і кайданів, то багато поган не почули б проповіді Слова Божого і не прийняли Христа як свого Спасителя. Апостол Петро пише: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи і звеселялись». Щоб метелик-шовковик міг розправити свої гарні кольорові крильця і літати з квітки на квітку та насолоджуватися їх запашним нектаром, він мусить з великим зусиллям і тяжкою боротьбою пролізти через малесенький отвір кокона. Бо теперішня боротьба є необхідна для майбутнього успіху і щастя. Апостол Павло, який багато терпів, каже: «Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмернім багатстві славу вічної ваги». Коли ми не дивимось на видиме, але на невидиме. Бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне. Не бійтеся труднощів, зусиль, тяжкої праці та боротьби, бо вони принесуть вам багатство і славу вічної ваги. Христина Приходько, «Два брати». Було два брати. Коли вони були ще підлітками, батько посадив яблуню на межі, яку він мав зробити, коли ділитиме землю між двома синами. Яблуня виросла розкішно.

0: я старший, мені мусить належати більше яблук. От він і обібрав плоди з великої гілки, що була на боці його брата. Молодший брат, як побачив, то дуже розгнівався, і на другий рік обібрав частину яблук з сторони старшого брата. Старший брат розгнівався, і щоб помститися, він вночі відрізав цілу гілку яблуні зі сторони молодшого брата. Коли на другу весну зацвіла яблуня, молодший брат прийшов подивитись, аж бачить, що гілка відрізана. Він розгнівався, схопив пилку і відрізав гілку старшому братові. І так вони відрізали один одному по гільці, аж поки залишилося лише 5 гілок. А коли зайшло сонце і ніч спала на землю, старший брат прийшов, щоб відпиляти останню гілку, яка простяглася на поле молодшого брата. Задоволено відпиляв і пішов додому. Але на середині дороги він почув, як хтось пиляє. Він догадався і скоренько побіг, щоб зберегти останню гілку, яка відходила на його поле. Та він не вспів добігти, як вона шумом упала на землю. Старший брат хотів кинутися, битися, але його зір привабили останні 3 гілки. Одна стояла посередині, прямо до гори, а дві – по обох боках вздовж межі. Брат зупинився, постояв хвилину, а потім широко розпростер свої руки. Молодший подивився на яблуню також, зрозумів і також широко розпростер свої руки. Вмить вони опинилися в обіймах один одного. В сльозах старший повторив слова батька: «Ця яблуня братерства, вона добрим учителем стане». Від тієї ночі вони обоє пильно дбали про ту яблуню, яка стояла ніби хрест на межі і вказувала на розпростерті руки Господа Ісуса Христа на хресті, якими Він обійняв увесь світ. І перед тим, як йти на нічний відпочинок, брати зустрічалися біля яблуні, щоб пригадати собі, яку руїну робить самолюбиме, непрощаюче серце. А потім із широко розкритими руками вони підходили один до одного і з любов'ю обіймалися. Хай це оповідання про яблуню і двох братів нагадує вам Христові розпростерти руки, прощення і любові, щоб ви також могли прощати і любити. Спаситель сказав: «І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж ви не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших». Той, хто не прощає, а тримає в своєму серці образу і ненависть, часто навіть палає помстою, той шкодить найперше сам собі. Непрощення в серці підточує здоров'я, радість і щастя цієї особи, так як непрощення братів знищило яблуню. На жаль, є навіть віруючі, які ніколи не прощають, а постійно шукають нагоди, щоб помститись, навіть за найменшу річ, і мстяться все своє життя. Як же Господь дивиться на таку особу? Пригадуйте того немилосердного боржника, якому пан простив багато, а він схопив свого товариша і всадив до в'язниці, щоб той віддав йому малюсенький борг. Що ж пан зробив йому? Віддав його катам, поки той не поверне свій борг. І Христос сказав: «Так само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів». А в посланні до Єфесян написано: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Подивіться на розпростерті руки Ісуса Христа на хресті. Ось як багато Він вас полюбив і простив. Хай же ці руки Христові постійно будуть перед вашим духовним зором і у вашій пам'яті, щоб ви могли широко розкрити свої руки в обіймах любові і прощення до свого боржника. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Два брати». Текст читала Щупляк Наталія.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Хижак із соскою.
1: Маленькі ливенята залазили на голову тата лева, тягли його за хвіст, бігали одне за одним та були дуже схожі на звичайних кошенят, такі собі мурчики та пушинки. Було дуже смішно дивитися, як мама левиця, давши їм прочухана після чергової бійки, вилизувала їх. Тоді ливенята ставали ще кумеднішими, мокрі, винуваті. Вони терпляче підставляли мамі свої носи та вуха, які вона драїла своїм шорстким язичком. Особливо мені подобалося спостерігати, як левиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від солоди та гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне ливеня було кволим, і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала, ливеня, що харчується молоком, хижак чи ні? З одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що лев – хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться.
2: Чи знаєш ти, що леви – чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину 11-метрової ширини. Триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для левів – звичайна справа.
1: Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ. Його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали ливенята в зоопарку. І от настав день, коли мама-левиця поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят ливенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись один з одним. Стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким?
2: Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, що складаються з 3 дорослих левів, 10-15 самок і багатьох маленьких левенят? Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей.
1: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Сьогодні ми запрошуємо наших слухачів на фестиваль дитячого християнського журналу «Стежинка». 8 травня більше 2000 маленьких киян із батьками та вчителями побували у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки на виставі «Радість, которая навсегда». Хочете дізнатися, як отримати справжню радість, яка назавжди? Виставу приготували вихованці дитячого християнського театру «Стежинка», що у Києві. Отже, слухайте.
3: Ой, уже всі собрались.
4: Дай я посмотрю.
5: Пропусти, я тоже хочу увидеть, кто к нам на праздник пришел.
3: Ой, Бим, не толкайся.
4: Это не я, это Бом.
5: Ты первый начал. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, тропинка идет.
4: Ириска, вставай скорее, тропинка идет.
3: Помогите мне встать.

0: продовження вистави «Радость, которая навсегда» слухайте у наступних радіопередачах.
1: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. «Дідусю, он хатинка!» – радісно вигукнув онук. «Може, в ній переночуємо?» «Так, це хатинка для подорожніх», – сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку, в ній було чисто-чисто, а на стіні висіла гілочка з ялини. За народним звичаєм це означало «Заходьте, будь ласка, любі гості». Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялини. На вікні відро з водою. Дідусь і онук умилися і сіли вечеряти.
1: «Дідусю, а хто ж це поставив все на стіл?» – питає онук.
0: «Добрий чоловік», – мовив дідусь.
1: «Як це так?» – дивується онук. «Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для кого ж він старався? Для чого?»
0: «Щоб ти став кращим», – відповів дідусь.

Посеред поля стоїть маленька хатинка. Її побудували для того, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: «Як же ти змок на дощі, мені жаль тебе». Другий теж промовив красиві, жалісливі слова: «Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі». А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні некрасиві слова, гарні красиві діла –

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
2: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
1: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконанні увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою «крунінг». Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го століття».
2: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римокатоликом.
1: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
2: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
1: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
2: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
1: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
2: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
1: Поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
2: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
1: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
2: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер блакитні очі та старішина.
1: Згодом Френк Сінатра сконцентрувався на акторській діяльності. Причиною цього стала втрата голосу, через що Сінатра навіть замислювався про самогубство. Але останній крок він, на щастя, все ж не зробив. І вже через деякий час стан справ почав повільно налагоджуватися.
2: Вже у 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
1: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
2: Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу «Сінатри» з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу «Сінатри».
3: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
2: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чикаський гангстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
3: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
2: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
3: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою, від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
2: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так: «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертран Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
3: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
2: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
3: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
2: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
3: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
2: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше у тому році він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
3: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший і не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіджеральд і Нет Кінг Коул.
2: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
3: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось: «Поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це».
2: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
3: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись. Але останніми його словами були «Я програю».
2: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
3: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
2: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
3: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
2: І як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого,

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Одеса. Одеса – дуже красиве місто на Чорному морі. Справжнє місто-легенда. Про нього написано безліч пісень і оповідань. Знято фільми.
2: Як тільки не називають місто поети. І південна столиця України, і перлина біля Чорного моря. А ще Одеса – найбільший порт України. Навіть на гербі місто зображено якір. В Одесі є відомі на весь світ вулиці. І головна з них – Дерибасівська. Ця вулиця названа на честь першого одеського градоначальника Жосипа Дерибаса, оспівана багатьма письменниками і поетами. Щороку, 1 квітня, під час фестивалю «Гуморина» тут проходить парад гумору. Найгарніша вулиця Одеси – Приморський бульвар. Він проходить над урвищем уздовж моря. Головна прикраса Приморського бульвару – старовинні Потьомкінські сходи на 192 східці, що спускаються до морвокзалу. Коли будете в Одесі, обов'язково спустіться сходами пішки, прогуляйтеся біля моря, подивіться на кораблі, а назад підніміться на фунікулері. В Одесі можна почути дуже кумедний говір. Це суміш російської, української та єврейської мови ідиш. Наприклад, замість слова запитання «куди» одесит може сказати «кудой», а словосполучення «все ж таки так» звучатиме «таки так». Найвідоміший одеський пам'ятник – це пам'ятник французові Арману Рішельє на Приморському бульварі. Проте частіше його називають пам'ятником Дюку. Дюк означає герцог. Герцог Рішельє був найвідомішим одеським градоначальником і багато зробив для розвитку міста. У підвалі будівлі художнього музею влаштована штучна печера з гротом, яка з'єднується з одеськими катакомбами. Усе це – колишні шахти каменоломні, де добували камінь для будівництва міста. У катакомби можна потрапити на екскурсію. Одеський маяк першим зустрічає і останнім проводжає всі судна, що проходять в Одесу. Під час Другої світової війни маяк довелося підірвати, але після війни його відбудували заново.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Як ми визначаємо, що їжа солона, солодка, кисла чи гірка?
2: Експеримент. Зав'яжіть дитині очі і дайте їй скуштувати їжу, яка різниться за своїми смаковими якостями. Наприклад, шматочок лимона, солодку цукерку і солоний сир. Скуштувала? Навіть із заплющеними очима малюк відчує смак їжі. Тепер дайте дитині дзеркало, і нехай вона уважно роздивляється свій язик. Він вкритий маленькими горбками – сосочками. На стінках цих сосочків розташовані смакові рецептори, які допомагають нам відчувати смак. У людини цих рецепторів близько 3000. На нашому язиці є різні зони, в яких розташовані рецептори. Кожна зона відповідає за сприйняття певного смаку. Задня частина язика насамперед чутлива до гіркої їжі. Кінчик язика відповідає за солодке, бічні поверхні – за кисле й солоне, а ось у самому центрі язика взагалі немає смакових рецепторів. Продовжуємо експеримент. Знову зав'яжіть дитині очі і попросіть її затиснути пальцями ніс. Тобто зараз у неї буде виключено нюх. Дайте малюку визначити, що він їв. Складно? Це відбувається через те, що ми не лише пробуємо їжу, але й нюхаємо її. Нюх відіграє важливу роль у визначенні смаку їжі.
1: На нашому язиці є зони, кожна з яких відповідає за сприйняття певного смаку.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні послухайте сценку із історії маленьку дівчинку, яка стала великою художницею. Народилася вона у 1900 році біля Яготина в селі Богданівці в бідній селянській родині Білокурів. Ім'я їй дали Катруся, Катерина Білокур. Давайте думкою заглянемо у садок біля Катрусиної хатинки. Зараз ще дуже рано, у хаті усі ще сплять, а Катруся вже в садочку, де рясно зацвіли дерева, а на стеблинах пелюстками мерехтять квіти. Катруся обожнює квіт і любить із ними розмовляти, мов із живими істотами, що ми зараз і почуємо.
3: Доброго!